Rukuni nere tata, nere mwala, nere mutima mungu irire, amen. Wase mutima mungu irire, usulio mumieyo ya ba Kristu vau, nereo wakaye mubo, momolero, ulwanzolo wau, ya mitima yavo, ya ngahendulua, necheho uo, changabia chehia. Tusave, nyamuhanga tata wetu, iwe wahendule mitima yava kuenda vau, echiro che Pentecoste, omukala kwa mutima wau, netu utusulaye momote moyo, ukoleraye amalengi kanietu, uwatiraye obukiria wetu, uwataye umuhua omametema yetu, tuangatema hao mana bakwenda, okwile terabali chetu uluanzolo wa Kristu mukama wetu, amen. Mukama uchingule iminyo yage, nobu nobu wage, buhalambe obusike wawu, nyamuhanga unyeletere obuwetika wawu, mukama wase ungotikaye. Obusi chokutata noko mwala noko mutimamu buirire kovya na vyo kunzuko na hatia nekera nekera. Malaika umwame mwatulira malia yomwate na ye mwavya mkule oko makao mutimamu buirire. Ngakubuka ya maria usure na uvoya umwame alena utu muisa kula waka libosi no mwana uyesu utu muisa. Maria mbuirire nyenyawa nyamuhanga. Urusabiri tuwa nyamalolo, hata ni ndambi yere holali yetu, amen. Nyeri muombe umwame, nyerawe kukabibua. Okubuka ya maria, usure nububuya, umwame alena utu muisa kula wabaka libosi, no mwana uyesu utu muisa. Maria mbuirire nyinyawa nyamuhanga, urusabiri tuwa nyamalolo, hata ni ndambi yere holali yetu, amen. Ikinyoshi nyamuhanga, mucha era momundu, mwikalane yetu. Kakubuka ya maria usure nububuya umwami alena utu muisa kula wabaka libosi no mwanao uyesu utu muisa. Maria mungu irire nyinyawa nyamuhanga utu sabirituwa nyamalolo hatia ni ndambie reho alalia tu amen. Nyinyawa mungu irewa nyamuhanga utu sabire tubane eretolera amalano wa Kristu. Tusabe tukakusaba mwami tuti ubuganaye obuya wawu umwami tema yetu. Ule kitu tuwashi Kristu mwala wawo kwa yiramo mundu, malaika bitulomwate, tuwashi ahika umubusike weni lubukalewe, vusana nubuagali wa musalaba wewe, umu Yesu Kristu mwami wetu, amen.

Ebele ni kumi benya muhanga. Echalara chirimbere urame nyamuhanga mu mamusa umwanze kulabe byosi. Echalara chakabere isiwa satumuli na lenya muhanga. Echalara chakasatu usika ye chiro chibuyire chenyamuhanga. Echalara chakane usika tatawa uba na konyo wawu. Echalero chakatano isiwita. Echalero chendatu isiwasinjira. Echalero chererenda isiwiba. Echalero chomunane isiwobu wa mabehi. Echalero chomwenda isiwa itutsa oyute wawu. Echalero chirikumi isiwa iromiso okovendu vya bande bandu. Ebelera vya kanisa. Echalera chirimbere usika yebiro bikulu vya nyamuhanga na yebiro bikulu vya chalayera. Uyo komisa kande use no kumubiri. Echalero chakabere uyila yebiro vya murino na kanisa. Echalero chakasatu uimaye sakramente uluwe kulo nichika umokochiremo. Echalero chakane uimaye karisi mguirire omu uluwe pasika. Echalero chakatano uwatikaya kanisa ukalehengemo. Omusa viwe imani. Nyamuhanga wae nichira maanua usi awa kanisa katoliki wa Roma. Eribi uwe ne muangumbuli rao na usi wangatoka eretuteba na eriteba. Omusa viwe reiketera. Nyamuhanga wae ngai ketero kande shamba usana na Yesu Kristu enema ya umoche huo nerisikomolo vola okuisangu uwe ne muhala ganutia niwimu kwa mi. Amen. Omusa bewo lwanzo nyamuhanga wae ni kwanjiro komwewe woshi kula bebindu byoshi erebi ulimu ngekundu nyanjire kande bandu boshi kingenjo wene usana na wo. Amen. Omusa bewe retsera nyamuhanga wae namatsera kundu okwisangwa muna haliro kuwe mwenge no mubuyanga Yesu mwenge mwokwa usana mololwae no buwa tichabwe nema yao sinzo ndirelisha halia kande. Amen. Omusa bewe risa baba buire boshi ebiki ramu buire Maria nyenya wa nyamuhanga na koyo wae na Yosefu buirire na umalaika mulemberi wae na wemu buire ndukwa wae na nyuba buire boshi munza bere nyerekerera malolo munyitega ye ekiro cha muna buire nenda mbiyo loholo wae. Omusa bewe risa malaika mulemberi malaika wa nyamuhanga uli mulemberi wae usana no bwenge no imaniri wa nyamuhanga ungolera ye undende unyimanire unzose.

0: tuendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema na anaendelea kutupatia uzima. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kusali pamoja na ndugu zetu na jamaa mbalimbali waliomtolea Mungu nia zao. Tutajiunga na jamaa ya Kanza Kibambire, wanatolea shukrani kwa Mungu na kwa marafiki wa ndugu na kwa wale wote ambao walikuja ushiriki na jamaa wakati ilipokuwa na msiba wa mtoto wao Arsene Kanza Kambasu. Wanaendelea pia kumomba Mungu awajalie neema na baraka inayotoka kwake. Wanaombea marehemu Kambasu Kanza Arsene Kanza Kibampire Kanzondo Arsene Kanzombo Arsene Kamate Kasimir Kaswera Veronique na wote wa jomba, pia na wale wote wasio na waombezi. Jamaa ya Kapepela Aloise inaomba rehema ya Mungu kwa ajili ya roho ya dada yao Kabira Murere Edwige, apumzike kwa amani. Wanaombea pia Kabira Murere Edwige, couple Kapepela Aloise na Kabuo Francisca Kasereka Baudouin, Kikwaya Kalombo Tsongo Kapepela Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya couple animateur Daniel na Elizabeth Zaina Waselile Buliki wanaombea marehemu wao wafuatao: Papa Alexandre Kambale Mwanamolo anemaliza miaka ine tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mke wake Christina Kiakimwa Kalibanda, couple Musema Kweli na Masika Kavio, couple Leo Mukosa na Godeliva, Julien Paluku, Martin Kahindo, Esperance Kahindo, Mama Rosali Kahindo, Maliabo Fatuma na marehemu wote wasio na waombaji, marehemu wote wanaokatwakatwa bila sababu na wote waliofariki bila ubatizo. Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kambale Alfose na mama Kabira Melanie. Wakimshukuru Mungu kwa mema yote, wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya Sir Dr. Sylvie Kabuke Bakaturachi, Papa Kahindo Jacques, couple Kamala Murongo na Brigitte Kaswera Priscilla, couple Tsongo Desire Murindwa na Emilia Wakaturaki, couple Kaveho Kamile na Elizabeth, Papa Chama cha Benizet na wengine wote wa jamaa. Couple Aloise Kabatuko na Janette Katungu wa Batulia wanaombea marehemu Bernardine Kahambu Imelda, Julienne Kahindo, Erneste Kambambu na Julienne Aloise Kavalu, Floribert Kivaya, Rigobert Muere, Marie Kanyere, Emile na wote wa jamaa. Kahambu Specios anaombea marehemu Muhimwali Myakibiri Pascal kwa kumaliza mwaka leo. Couple Ephraim Myakibiri na Baruti Tsongo Marceline, Masika Maria Kambale Ngambila, Celeste Shauswa, Kasereka Ngambila, Mbusa Kisago, Ambroise Sagasa, Denis Sagasa na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Muongo inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya Claude Muongo, Elodie Muongo, mama Jacques Mkweso, mama Beatrice Kisangani, Lambert Ndumeli na marehemu wengine wote wa jamaa Mkweso na Mirembe, na marehemu wote wa jamaa Muongo Severwa. Denise anamshukuru Mungu kwa kumpatia tena afya njema na kumlinda. Anaomba ukingo chini ya damu takatifu ya Yesu. Na anaomba kwa wale wote wasiomjua Kristo waongoke moyoni. Na endelea pia kuombea kila mmoja na kila mtu asiye ambaye ajampatia Kristo maisha yake amtawale. Felicita Kaswera anamshukuru Mungu kwa mema yote anomtendea maishani mwake. Asa zaidi sana kwa uponyaji wa baba Bahwere. Anaojionesha siku kwa siku baada ya mwaka mzima kitandani. Anaomba Mungu aendelee Mungu aendelee kumponya na kumpajalia neema ya uvumilivu, imani na tulizo. Wanaombea marehemu waongozi, wanawashukuru waongozi, wanganga wakubwa wa masomo, waongozi wote, walimu, wakaka na wadada, jamani, watoto wote, wajirani na marafiki wote. Mungu awabariki milele kila mmoja kwa jina lake, na waendelee mbele bila kurudi nyuma. Wanaomba pia ufungulivu wa watoto wao wote, jamani, kwa vilema mbalimbali vinavyojitokeza katika jamaa, kutafuta kuwatenga mbali na Mungu. Jamaa ya Kitsa Furaha inaombea marehemu Kambale Muhesi Mapendo, Katembo Kitsa Christophe, Mate Muhesi Kaswera Agnes, Paluku Muhesi Emmanuel, Kambale Muisa Hari, Katuene Kabange, Mumbere Marceline na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa Joshe Kataka na Rosali Kahambu wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Joshe Kataka, Daniel Kataka, Doroteka Hamulwa, Kiwi Kwamu, Sisira, Alfosi Musenyi, Doroteka Soki, Deni Hangi, Hangi Wangaha Ngundi, Pius Mahembe, Konstante na wengine marehemu wa jamaa. Kuple Eme Katemba na Olga Kavira wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kahemulo, Amede, Kikanga, Mulemerwa, Maniobo na Filomen, Simo Tsongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specios, Marcele Kahiwa na wengine wote wa jamaa. Croisade Eucharistique Butete Baz inaombea marehemu Anwarite Kahambu Muhasa, Eritier Kambale Bisakiria Moise na wote waliofariki katika chama cha Croisade Eucharistique Butete Baz. Jamaa ya Takinda Kahandiro namshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kabira Salumu, Takinda Eugene, Adolphe Bubondo, Couple Etienne, Patrice Kaseme, Yvonne Bubondo, Erasme, Ariette, Papa Joachim, Simeon Lisongo na wote waliofariki katika jamaa. Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake wanaombea pumziko la heri na amani mbinguni. Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja, Tude Bafumoja, Honorata Bafumoja na wote wa jamaa. Mungu awapumzishe karibu naye. Couple Jean Lebo Kitaenda na Kahambu Marie Gilles wa Marera wanaombea marehemu wafuatao: Katungu Misisa Baseme, Mumbere Tahanganyolo Kuume, Katuba Kikwaya, Muhindo Kwabo, Kahambu Cornelia, Kakule Edgar na wote wa jamaa na wasio na waombaji. Jamaa Muhenenge na mshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu wafuatao: Kuple Kaputu Muhenenge na Masika Sabina, Kuple Musai Aloise na Julien, Kuple Mkanderwa na mtumishi, Kuple Kakwedekwede na Lisi, Kuple Wilfred na Wilmine, Kuple Mabunda na Felisiane na wengine wote waliofariki katika jamaa. Mama Rosette Kasai anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu Javier Kasai anayemaliza miaka 3, Jean-Pierre Kasai, Leonie Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai, Gerard Kosolate Vaeni, Simafrose Yalala, Mathilde Katsunga, Oben Lusenge na wengine wote wa jamaa. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa na mshukuru Mungu kwa mema yote, wanaombea Floribert Kisokero, Katembo Musabuli Godefroy, Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa Alfose Kinda, Pitapita Kinda, Katungu Fazila Beloti na wengine marehemu wote wa jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa.
1: Sisi jamaa ya Cleophas Muhindo Keuka tunamshukuru Mungu kwa mema yote anatutendea, hasa kwa kutufariji kupitia kifo cha ndugu yetu Kambale Menikwande Katova. Tunaambia pia marehemu Katungu Florase Jano alias Depite, Cosmas Kanyunyu, Mama Sipe Nyamore, Leonard Kauka, Mawazo Kauka, Catherine Kauka na marehemu mine wote wasiokuwa na ombezi. Mungu awaweke katika ufalme wake.
0: Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandavira Eriabo, Marcel Kia Madunda, Nzondero Mbwarara na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mbambu Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph kimshukuru Mungu kwa mema anayotendea maishani mwao, hasa kwa kupatia imani thabiti. Wanaombea marehemu Kahindo Hangi Kataka Joakim, Kabira Luseng Zaina, Kasereka Silo Sawa Yohani na mke wake, Mama Christine Fatuma na mume wake Rome Matokeo Msavuli, Benoka Niki na mke wake Mbambu Bernadette, Albert Kimburu na mke wake Marika Bugo Manzanda, Iber Kabundama, Papa Prote Vyasunja, Jeremy Msavuli Kumbi, Gabriel Salima, Monseigneur Posie Mpenda Watu, Papa Docteur Kabuyaya Kamenge, Katembo Pius Mahembe Pius Salvelo Lwako, Ja Berkamas, André Milto Kasolene, Edi Malaika Kamuswekere, Vihia Salima, André Mpitanzila, Kasereka Kisuni Sapado, Mumbere Maniksi Butsapu, Kampale Muisa Mbate, Mumbere Eme Safari, Masika Sindani, Kuple Taburia Joakim na mke wake Kabira ya Lala Christine na marehemu mwingine wote wa jamaa Stuka Zawadi na Kakuli Salima.
0: Jamaa ya Katembo Mukweso wanaombea Kahambu Specials, Katembo Mukweso Erma, Kasereka Mukweso Amede, Kambale Mukweso Rafael na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Kuple Mtsopi Filipe kiombea marehemu fuatao wote wa jamaa ya Kailambika na mtu wa kizazi. Wanaombea Kasereka Kailambika Valante, Mtsopi Mwando Wanzira, Kabugo Bernardine, Virginie Kasereka, Josephine Katungu, Cecile Kahambu, Florence Kahindo, Catherine Katungu, Bonaventure Paluku, Germani Kabira, Boniface Kambale, Alexandrine Katsova, Evariste Salveri, Cecile na wote wa jamaa.
0: Jamaa ya papa Kasereka Sekanabo wanaombea marehemu Mumbere Ngali Ukuchi Fadiel, Paluku Lora Sekanabo, Kabira Kahumula, Kahindo Kibanza, Kampale Ngali Ukuchi, Gaspar Muhemi na wengine marehemu wa jamaa.
1: Jamaa ya Arnold na Apolline wanaombea marehemu mtoto wao Masca Esperas na mtoto wake Kampale George, wakiombea pia Kasomeko na Vincent, Nzaani na Katungu, Kasongo na Marcelina, Kipasa na Sofia, Kandobola na Murawali Yachi, Edgar na Feliciana, Kamina na Sabina, Nyange na Lise, Manyango na Charles, Bosco na Masizo, Mazete na Makelele, Kapiri na Ana, Fidele na Gento, Zakari na Anastasi na marehemu wengine wote wa jamaa Arnolo na Polini.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimu wa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane, na Mungu awabariki wote wanaowatembelea na kuwaombea na kuwasaidia katika maisha kwa namna mbalimbali. Wanaombea roho za marehemu Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
1: Kuple Efraim Kandovula na Ene Kiandavire wakariti kungoya sika. Wanaomba misa hizi ya pumzike roho ya marehemu hawa. Kabira Lobebe Dorika, Kuple Corne Kiandavire na Filomena, Kuple Teofile Kiandavire na Josephine, Posie Mutete Bin Bweya, Charles Mundenga, Kuple Bweya na Remina, Kuple Anarata na Modeste, Nzondero Dumina, Katembo Makasani, Kahingania na Kiabusiku, na wengine marehemu wote wa jamaa ya Efraimu Kandubula na Eme Kiandavire.
0: Akikumbuka siku ya kuzaliwa kwake leo tarehe 18 mwezi wa 7, ndugu Jeli Kimbesa anaomba Mungu, anamshukuru Mungu kwa mema yote na anamuomba amjalie hekima, ukingo na afya njema kwa wazazi. Anastasi Ndiabake Muhotole anaombea marehemu Balau Anatole Katsuba, Kambale Kimbesa Balduino, Katasi Kimbesa Jean-Pierre, Kihembo Belendia na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Hekima Foste kimshukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea maishani mwao. Wanaambia watoto wao na wajukuu wapate hekima na busara ya kumwogopa Mungu na kumtumikia. Wanaenda wakiendelea kuombea marehemu Kahabo Makashaturwa Luisa, Constante na Agnes, Valerina Mayele Ngebe, Mathieu Honorine, Eli Pelegi na wote marehemu wa jamaa, na kila mmoja ana nia kumtolea Mungu. Tuweke sisi wote altareni mwa Bwana, yeye anayekuwa na neema zote aweze kutuneemesha. Tufuate misa.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Katika misa hii takatifu tutamwomba Mungu atujalie neema ya kuishi katika haki. Na vile tutawaombea wale wote wanao wanyanyasa wengine kwa sababu labda ya mamlaka ambao wako nayo ama labda ya mali ambao wako nayo. Na vile tutomba Mungu atupatie neema ya upole, na vile neema ya uzuri wa moyo, na neema ya kutojibia machokozi, ya kutojibia machokozi. Na katika misa hii takatifu tutajiunga na Baba Roma anayeomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wake Mama Kahindo Mastaki Zawadi, ambaye amemaliza mwaka moja baada yake ya kuzaliwa mbinguni. Na vile tutaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Mama Kaswera Bamuriachochi Elodi. Na tunajiunga vile na wale wote waliotupatia nia zao mbalimbali wakitumainia msaada wa maombi yetu. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
2: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, uniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
2: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Mungu unawaonyesha wale wanaotangatanga mwanga wa ukweli wako ili wakute njia sawa. Wapatie wote wanaoungama imani ya Kikristo kukataa mambo yenye kupingana na hali hiyo na kushika mwendo wenye kupatana nayo. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Wenye kukosa haki wataadhibiwa. Mungu anawachukia wale wanaotoza fedha bila haki na kuwanyang'anya watu wenzao. Naye atawaharibu na kuwaondolea mali zao. Ni somo katika kitabu cha Nabii Mika, kipindi cha pili, mstari wa kwanza kufikia wa tano. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Ole wao wanaowaza mambo maovu na kufikiri mabaya vitandani mwao. Kunapopambazuka asubuhi, wanayatenda kama ni katika uwezo wa mikono yao. Wanatamani mashamba na kuyaiba, na nyumba na kuzitwa. Wanamtenda jeuri mtu na nyumba yake, mtu na urisi wake. Ndiyo maana Bwana amesema hivi: tazama, juu ya watu wa namna hiyo ninafikiri msiba, nanyi hamtaopoa shingo zenu kutoka huo, wala hamtakwenda tena kwa kuinuka, kwa maana kutakuwa wakati wa misiba. Siku ile watatunga misili juu yenu na kuomboleza kwa maombolezo haya. Ndiyo mwisho. Watasema, tumeharibiwa kabisa. Fungu la taifa langu limepimwa kwa kamba. Mbona Mungu ananiondolea fungu hilo
3: anawagawia wapagani mashamba yetu? Ndiyo maana hakutakuwa kwako na mtu mwenye kukupimia shamba kwa kamba na kura katika mkutano wa Bwana. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Mateo sura ya 12 toka mstari wa 14 mpaka ule wa 21. Siku zile Wafarisayo walitoka wakafanya shauri juu ya Yesu wampoteze kwa njia gani. Yesu akitambua hayo akaondoka huko. Watu wengi wakamfuata, akawaponya wote. Akawakataza sana wasimjulishe, kusudi litimie neno lililosemwa kwa kinywa cha nabii Isaya: huyo ndiye mtumishi wangu niliyemchagua, mpenzi wangu, roho yangu imependezwa naye. Nitaweka roho yangu juu yake, naye atawatangazia mataifa sheria. Hatabisha wala hatapiga kelele, wala mtu hatasikia sauti yake katika njia. Hatavunja tete lenye kukunjika, hatazimisha utambi unaotoa moshi bado, mpaka asimike ushindi wa sheria, nao mataifa watalitumainia jina lake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Baba, mama, kaka na dada, wapendo wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunayo furaha kubwa sana kukusanyika asubuhi hii kusudi tumshukuru Mungu wetu kwa mema anayotutendea na kumtolea nia zetu mbalimbali, na kwa namna pekee kumtolea mchana wa leo, tukimwomba mkono wake wa neema na baraka utuchindikize katika mambo yote tutakayoyafanya. Leo tumeanza somo la nabii Mika, ambaye nitasema anaendelesha mahubiri ambayo tulisikia katika unabii wa Isaya. Na nabii Mika aliishi pa Israeli kwa karne ya 8 kabla Yesu Kristo kuzaliwa, huitwa siecle. Na kisi tulivyosikia katika kitabu cha nabii Isaya kwa katika siku hizi, kwa sababu nabii Mika anakuja mwanguni mwake nabii Isaya, kulikuwa wafalme, tunasikia majina kama Akaz, Ezekias, Jotham. Alafu katika wakati huu Israeli ilikuwa imevamiwa na Asiria. Alafu katika hiyo hali wana wa Israeli tunajua kwamba walifika katika hiyo hali kwa sababu ya kwenda mbali na Mungu, na vile walikuwa wameishi katika ukosefu wa haki. Na niyo mambo ambayo tunasikia katika somo letu la kwanza la leo. Somo letu la kwanza linaanza na mambo tutasema mazito. Mstari wa kwanza unasema hivi: ole wao wanaowaza mambo maovu na kufikiri mabaya vitandani mwao. Shalom.
1: Shalom.
0: Katika siku hizi gizi nimesema kulikuwa ukosefu wa usalama. Na tunaona kwamba Mungu anasema ole kwa wale wote wanaowaza mambo maovu na kufikiria mabaya vitandani mwao. Na tulisikia katika usomi ya kwamba Mungu anasema hawa watu wataadhibiwa vikali sana. Nabii Mika wanajua mwita nabii wa haki ya Mungu. Yeye alikuja kabisa kutangaza haki ya Mungu, kuomba wana wa Israeli kuishi katika haki. Na vile alionyesha wana wa Israeli kwamba wale wote wanaotenda maovu watahukumiwa na Mungu. Watahukumiwa na Mungu. Kwa sababu kweli katika siku zake watu ambao walikuwa na mamlaka, watu ambao walikuwa na franga, waliwanyanyasa wengine, waliwakanyanga wengine na kupora mali ya wenzao. Na ni kweli wakati watu wanaishi katika mambo kama hayo, magomvi, maovu, desordre, ni hapo kweli wanaweza kuvamiwa na watu wa nchi za kigeni, na hapo kweli wanaweza kupata madhara yote. Tunapoona hali yetu ya leo katika nchi yetu ya Kongo, ninawaza nasi pia tuko kama tuko katika hii hali kama wana wa Israeli. Kwa namna pekee huku kwetu tukunaona namna gani ndugu zetu wako nakimbia mashamba zao. Mtu unaendali mashamba yako kwa namna pekee, mashamba za kakao, lakini mtu ambaye hakujue kama ulianza proje hiyo siku gani, na kama umefanya nguvu ngapi kusudi uleme shamba yako, anakuja na kukimbiza katika shamba yako. Watu wametoka katika miji yao, watu wamelunguza manyumba zao. Nawaza hiyo hali ambayo Nabii Mika aliishi na sisi tunaishi leo. Na ni kwa wale watu Mungu anasema ole kwao. Hapa duniani mtu usifikiria kwamba unaweza fanya mabaya na haupate malipizi ya ile mabaya kama uongoke moyoni. Ukafanya mabaya na ukabaki katika ile mabaya kweli, na utapata malipizi yako. Na wakati wewe mwenyewe unabaki katika ile mabaya, unajihukumu wewe mwenyewe. Kwa sababu mshahara wa dhambi iko mauti. Mshahara wa dhambi iko mauti kabisa. Ndio maana nilipenda kwa siku ya leo kila mmoja wetu ajiulize namna gani anaishi na wenzake. Tukianza katika nyumba zetu, katika makartie zetu, katika miji yetu, katika kanisa, tuone kama kweli tunakaa katika haki ya Mungu. Tuone kama haitufikie kukua na kiburi na vile kwa kanyanga wengine, kwa sababu labda tumepata utawala fasi fulani na sasa tunaikalia wengine. Na kama na tunaonekana katika hali kama hizo, Mungu anatuomba tuweze kuanguka moyoni kusudi tusipate madhara kwa sababu ya makosa ambayo tunawatendea wengine. Kwa sababu tusi katika wimbo wa Zaburi ya kwamba Mungu hawasahau wale walio wanyonge. Ndio. Na Mungu ana hasira kali wakati mnyonge anakanyangwa. Hiyo tumomba Mungu vile awatembelee wale wote ambao wanawakanyanga wengine kwa sababu ya utawala, kwa sababu labda ya fedha ambao wako nazo. Tukisema Mungu akuse roho zao na awasaidie kutoka katika hali hiyo. Kuna wale ambao wamekamata hata nafasi ya Mungu, wanadhani kwamba ni wao kabisa ambao wako na nafasi ya Mungu hawajui tena katika maisha yao. Tuomba kabisa Mungu aweze kugusa roho zao. Na sasa katika injili Yesu Kristo anatuonesha mfano wa kuishi hiyo haki. Na haki ni sharti tuishi katika usafi wa moyo. Haki ni sharti tuishi tukiwa wapole na tukiwa wanyenyekevu. Kwa tunaishi katika upole, katika uzuri wa moyo, hapo kweli hatuwezi tena kuwanyanyasa wengine. Na tusikia kwamba yeye aliyekuwa mtu mwema, alikuwa anatenda mema popote anapopita, alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mpole, lakini Wafarisayo walitafuta namna gani waweze kumpoteza. Na tuliona namna gani Wafarisayo nao vile kama watu hawa ambao walitajwa katika somo la kwanza, wao wanafikiria namna gani watampoteza. Na mstari wa kwanza tulisikia wakisema Wafarisayo walitoka wakafanya shauri juu ya Yesu wampoteze kwa njia gani. Ndiyo. Kuna mambo ambayo inashangaza katika maisha yetu. Mtu ni mpole, lakini unaona mtu anakia mchokoza tu. Ndiyo. Mtu mambo ambayo inashangaza, unatasikia sasa anachukuza huru badilisho wa nini? Unatasikia maneno kama hayo. Ndiyo. Kwa mambo ya kushangaza. Ndiyo. Mtu hana kosa na mtu, lakini tu mtu tu ana kia tafuta kumchokoza. Alafu Yesu Kristo alitupatia inambua fanzo wanaweza ita attitude ama hali yenye tunaweza kuwa nayo wakati watu wanakuja kutuchokoza. Yesu alikia mchokoza, akatwambia Yesu akitambua hayo akaondoka huko. Aliondoka huko. Hiyo nataka tumba hivi kwa machokozi inatufaa kuacha mtu mwenye anataka kuchokoza. Kwa machokozi usirudishie machokozi, hapana, ama usijibie machokozi. Mtu akija kuchokoza hauna shida naye, unamnyamaza, unamwacha, unajiendea. Hiyo ni nguvu kubwa sana. Na wakati unaonyesha mtu hali kama hiyo, anakosa tena njia ingine ya kuenyaneza kukamatia mama yenye uwi. Lakini ukamjibia kwa ile machokozi yake, ni hapo sasa anaweza sasa kukunasa, sijua sana kufanyia mambo mengine ya mabaya. Lakini siku sasa anapatia leo, hali yenyewe tunaweza kuwa nayo wakati watu wanakuja kutuchokoza. Wakati hauna kosa na mtu, hauna kosa na mtu. Unamwacha tu, unamwachia ile ujinga yake. Kwa sababu wakati mtu anachokoza mtu mwenyewe anakosa na wewe, iko ujinga kabisa. Alafu mbele ya ujinga kama huu, ni sharti wachie mtu ujinga wake, ujiendee na usiseme naye. Na hapo anakosa kama tena afanye nini. Lakini ukamjibia, sasa hapa sasa anaweza tafuta basa maneno na kusingizia kusudi aone namna gani kweli ataweza kupoteza. Lakini nawaza hiyo hali ambayo Yesu Kristo anatuonesha ni hali nzuri ambayo tunaweza kuwa na shika katika maisha yetu mbele ya machokozi. Na sasa katika hiyo hali, Yesu Kristo tulisikia kwamba yeye alikuwa nabii ambaye kweli alitabiriwa na nabii Isaya ya kama atakuja kuwatunza watu, atakuja kuwatangazia watu habari njema. Yeye ni mpole na mnyenyekevu, na yeye atakuja kukamilisha sheria yake Mungu. Katika misa hii takatifu tutamwomba yeye mwenyewe atuwezeshe kuishi katika haki kati yetu, atuwezeshe kuishi katika unyenyekevu na upole, na vile tuwezeshe mbele ya machukuzi tuweze kweli kuachia watu ujinga wao na kutokubishana wakati watu wanatuchokoza. Naweza ni hali ambayo itatusaidia tena kumtumikia Mungu vema na kumshuhudia katika maisha yetu, na ni hiyo hali ambayo itatusaidia kweli kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Amen.

0: tukijiunga na ndugu zetu ambao walimtolea Mungu nia mbalimbali na ambao zile nia ziko hapa altareni pa Mungu, tukijiunga na wale wote wanaojiunga nasi katika sala hii, tusali: ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Bwana, upokee matoleo ya eklesia inayokuomba, walishe nayo waamini wako ili waendelee katika utakatifu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuenue mioyo
1: tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimuumba mtu naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakazi wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu, ili alipotolewa kipale pateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa kikombe, akashukuru tena, kwa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na damu milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Tutangaze fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa kimwana wako, tunakutolea, Ee Bwana.

0: wakumina ine, na shukufu wetu Melki Sedek, na mapantri na mashemasi. Ndugu zetu, wanaotumainia msaada wa maombi yetu. Tunakumbuka kwa namna pekee wagonjwa, mayatima, wachane, wakimbizi, na watu wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuki pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote. Kwa namna pekee marehemu ambao majina yao imetajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu na inalazwa hapa altarini pako. Marehemu ambao wanakufa katika vita huku kwetu, wale ambao walikufa pa Mangina na kando kando ya Mangina, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze na sikusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kushukuru Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako na wachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala
1: milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.
0: Amen.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: tuendelee kumwomba Mungu tujalie neema ya kuishi katika haki kati yetu, na vile tutaombea wale wote ambao wanakuwa na vikao, na katika vikao vyao wanafikiria namna gani watawatesa watu, watawaua watu, watapora mali ya watu. Naweza ni wengi katika nchi yetu. Sisi tuko hapa tukisali Mungu, tukumshukuru Mungu, lakini labda kuna wengine wao sasa wako naona kama wataua watu namna gani. Tuombe, tuendelee kuomba tukitumainia kwamba Mungu yuko pamoja nasi, na kumwomba aweze kugusa roho za wale watu wote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuombe. Sisi tuliopokea zawadi zako, tunakuomba e Bwana, kila mara tunapofanya ibada ya mafumbo haya, tuzidishwe mafaa ya wokovu wetu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na mkilitangaza habari njema kupitia maisha yenu katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja kupitia dakika 32, muda wa kuwatolea ukarasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzani Mkohe kwa usomi, nasaidiwa na Yeremia Sifataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zote zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Kahundira wa Kyabaendi inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Dorothea Mulwana, ni mke wa Lome Kitamuliko wa Kyabaendi. Amefariki siku ya tano na saa 12 ya magharibi jana. Habari ya huzuni yende jamaa Lau Pavungi, ifikie jamaa ya Kyahulendi pa Busenzera, ifikie Bodwe Kauwabisi Palwemba. Habari ni kwa jamaa ya Kasakire mahali inapatikana. Yende pia wote Walome Kitamuliko wa Kyabaendi, yende vile wa honorable wote wa Radio Moto Butembo Beni na mama Leki Ngodo Milwana pa Bunyuka. Habari isikose kuendea Komitum Malkia wa Migomba pa Banu. Habari yende pia wengine wote wajue kwamba msimamizi wa neema ya Mungu haiko tena duniani. Programu ya maziko ni kwamba leo siku ya posho, maziko itafanyika pa Kyabaendi saa moja, na afadhali programu ni kwamba saa 3:30 watasoma misa ya kumsindikiza parokiani pa Bane. Watasoma misa na saa 3:30 misa saa 3:30 kunako parokia ya Bane. Saa 5:30 mwili utapelekwa pa Kyabaendi. Saa 6:30 watu watarudi nyumbani kutumia maji iliyoandaliwa pale Bulichi. Na saa 9 jamaa itaenda kaa kwa Papa Grace Kaskas, kwa Papa Grace Kaska Kasika Kembamba, na ni Pakibunano, ni pale watu watakusanyika kwa Papa Grace Kaska Kembamba Pakibunano Mumole. Ni sauti ya jamaa Kahundira ikijulisha habari ya kifo cha mmoja wao. Grace toka Biro de Liaison ya Bane Kibunano, ni yeye alituma tangazo ya kujulisha kwamba imem

poteza mama Kabira Dorothea Mulwana, bibi wa Lome Kitamuliko wa Chabaendi, wote waliomfahamu wajulishane kwamba ameaga dunia nyakati za magharibi jana. Jamaa ya Mukandirwa Pambulama Semusenda inatangaza na huzuni habari ya kifo cha baba Kambasu Jerome kilitokea usiku, na programu ya maziko wanajulisha kwamba imefanyika. Maziko imefanyika pa Mbulamase, na habari hii ya huzuni yende jamaa Katura na Kolodi pa Mutsanga Butembo. Habari isikose kuendea jamaa ya Kabwana Ezekiel Pakalunguta, jamaa ya Kabwaro Kasereka na jamaa ya Mutahinga pa Bulema Butembo, jamaa Kasereka pa Butaliria na jamaa ya Bweruka Takenga. Popote wanapatikana masika kiusu pambao oicha jamaa Musai Paruenda, wanajulisha Taroda Katine Pakantine na Pendeza Pamusienene. Wanajulisha pia wakomite wote wa Isale Bulombo na wakaaji wote wa kulokalite yote ya Mbulama Semusenda. Aliye sahihi ni Kambale Mukandirwa pa Mbulama Semusenda, na tangazo ilitumwa na Kasito toka Biro de Liaison. Ni jamambo ilikuwa ikijulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mmoja wao. C'est avec une profonde douleur et dans une entière soumission à la volonté de Dieu Tout-Puissant que nous, famille Byakuno, Kisumano Joseph à Butembo Kalemire et à Kahamba Sumbo, annonçons à tous les familiers, amis et connaissances, le décès de notre très chère et tendre mère, grand-mère, parents, Maman Kahambu, Kahotera na Christine. Le décès survenu le vendredi 17 juillet 2026 à 12h aux cliniques universitaires de l'UCG. Nous adressons également cette triste nouvelle à tous les habitants de Kahamba et Aviron et tous les habitants de Luotu, Ruese, Kabale et à Lukanga, à Vuovi, à Oicha, à Mutuanga ainsi que qu'à tous les renouveaux charismatiques catholiques de la paroisse Kahamba et de Liambo. Le programme des obsèques est libellé comme suit. Demain dimanche 19 juillet 2026, il y aura veillée mortuaire à Kalemire, à la résidence de notre frère Tsongo Mukohe Eric. Le lundi 20 juillet 2026, de 7h à 7h30, il y aura levé du corps de la morgue de l'hôpital Wanamahika. 8h30, messe de requiem à la paroisse Saint-Sacrement Liambo. Et 10h, exposition du corps au domicile de la défunte à Kalemire, non loin du parking La Victoire. C'est signé par la famille et à 10h30, ça sera le départ du cortège funèbre pour Kahamba Sumbo, et là où aura lieu l'inhumation. Après l'inhumation, le retour c'est à Butembo pour la famille Byakuno Kisumano Joseph, Byakuno Jean-Marie, Byakuno Mukohe Dido et Kakule Mukohe Moïse ont signé le communiqué et précisent que le deuil se tient à Kalemire au domicile de Tsongo Mukohe Eric et c'est signé par la famille. Na huzuni kubwa na kujitia chini ya mapenzi ya Mungu, nipo jamaa Byakuno Kisumano Joseph pa Butembo Kalemire na Kahamba Sumbo wanatangazia wa ndugu na marafiki wote habari ya kifo cha mama mpendwa kwa jina la Kahambu Kahotera na Christine. Kifo kilitokea jana siku ya 5 tarehe 17 mwezi huu mwaka huu na saa 6 za mchana kunako hospitali ya Horizon PAICG. Na wanajulisha habari hii ya huzuni kwa wakaaji wote wa Kahamba na kandokando, wanajulisha wakaaji wote wa Luotu Ruese Kabale na wakaaji wote wa
wa Luhanga Vuhovi, wanajulisha vile wakaaji wa Luhanga Vuhovi, wakaaji wote wa Oicha na wale wa Mutwanga na wa karismatike wote wa Renouveau karismatike katolike wote wa parokia Kahamba na wale wa parokia Liambo wajulishane kwamba mama Kahambu Kahotera na Christine ameaga dunia. Programu imepangwa hivi: kesho siku ya Mungu tarehe 19 mwezi huu kutasomwa makesha nyumbani pa Kalemire kunako makao ya kaka Tongo Mukohe Erike, ni pale kutafanyika makesha kesho siku ya Mungu. Na siku ya kwanza tarehe 12 mwezi huu saa 1:30 itakuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali wa Namahika. Saa 2:30 itakuwa kusoma misa ya kumsindikiza kunako parokia Diambo. Saa 4 itakuwa kupeleka mwili nyumbani pa Kalemire, ni karibu na parkinge la Victoire. Saa 4:30 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea pa Kahamba Sumbo ambako maziko itafanyika. Na kisha maziko watu watarudi hapa mjini Butembo kuendelea kufarijiana kunako makao ya jamaa pa Kalemire, kunako makao ya Tongo Mukohe Erike, ni pale watu watarudi kuendelea kufarijiana na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Kisumano Joseph, vya kuno Jean-Marie, vya kuno Mukohe Dido na Kakule Mukohe Moise, ni wao wameweka sahihi wakijulisha habari ya kifo cha mama mpendwa sana Kahambu Kahotera na Christine. Pole sana kwa vya kuno Mukohe Dido, pole kwa Kakule Mukohe Moise. Jamaa ya Palati Musenyerwa Mulwahali ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Martina Razeli. Alikuwa mke wa Palati Musenyerwa na amefariki magharibi tarehe 16. Habari ya huzuni ni kwa wote waliomfahamu. Na wanajulisha kwamba makesha, wanajulisha kwamba leo tarehe 18 wataendesha maziko. Makesha ilifanyika jana na leo saa 1:30 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Kitatumba. Saa 2:30 itakuwa misa mafariji kwenye kanisa Jao pale afase na kwa ati mudohu. Saa 5 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Butuhe Kilubo kunako shamba ya jamaa ambako maziko itafanyika. Habari yende famie ati reverend mu reverend Wangahemuka. Habari yende pia jamaa ya Baswa pa Butembo pa Beni pao icha na Goma, na wanajulisha wakwe na wananwa wote wa jamaa. Kwa niaba ya jamaa, kilio inaendelea pa Mihake Mumole ni Kambale Musenyerwa Palati ambaye alikuwa akijulisha kwamba mama Kabira Martina Razeli hayuko tena duniani. Jamaa ya chef de village Kabanda, jamaa chef de village Kabanda Kibirizi Kimbere Lulengero Nuru ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo. Wanajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha binti wao Shamima, binti Shamima Mwajuma Lulengero Aisha. Kifo kilitokea jana siku ya 5 pa Butembo baada ya magonjwa. Na habari ya huzuni yende komunote Hunde Reini, komunote Hunde ilikikusanyika katika Bushenge, Beni na Butembo, na wanajulisha waresortisa wote wa Bwito, Vichumbi, Kibirizi wanaopatikana Butembo, waresortisa wote wa Goma wanaoishi Butembo na wale wanaopatikana Beni, wanajulisha jamaa Sabuni na wengine wote, wanajulisha kwamba kilio kinafungwa pa Butembo pa kartie Kambali Selile Musai. Habari hii isikose vile kuendea famie Meswalihali mahali inapatikana. Wanajulisha famie na marafiki wote wanaomfahamu chef de quartier Kongo ya Sika Mazinge Mabaliko Pascal, watambue kwamba amempoteza demai yake
amempoteza demai yake kwa jina la Shamima Mwajuma Lulengero Aisha. Wote waliomfahamu wajua hayuko tena. Kilio ni chini ya Tribunal de Grande Instance ya hapa Butembo. Mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pa Kitatumba, na programu zingine zitatangaziwa baadaye. Ni yeye chef de quartier wa Kongo ya Sika ameweka sahihi.

0: Jamaa ya Paluku Mapendo, jamaa ya Paluku Mapendo inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mapendo Richard. Jumambili amefariki, wanasema Jumambili kabla ya kuzaliwa kwake. Habari hii ya huzuni iende sokulukosta pa Matebe, pa Metebe, ifikie sokulukosta pa Metebe, iende sokulugabi pa Musimba, iende sokulukombi pa Muhangi, nyabayeni pa Biakato, papa Mapendo Joakim pa Mambasa, jamaa ya Senge Moja pa Mangureji pa Liboyo, na wengine wote wanaofahamu jamaa ya Paluku Mapendo Joakim pa Ruenda, wajue imempoteza mtoto Mumbere Mapendo Richard. Alifariki baada ya juma moja kuzaliwa kwake. Maziko, wanajulisha kwamba maziko itafanyika pa Lusobobu baada ya ibada itakayosomwa pa Sainte Monique Ruenda, na itaanza na saa 3 ya asubuhi. Ni kwa niaba ya jamaa wameweka sahihi. Tangazo ilitumwa na mwalimu toka Bureau de Liaison. Jamaa Kitawite ina huzuni kubwa ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Kasivirehi, bibi ya Ati Paluku Masimengo. Alifariki siku ya pili hapa Butembo Ruenda Kaliberio, na maziko yake ilifanyika pa Kiali siku ya pili. Habari yende chef de groupement Isa Livuovi Mbusa Vusesa. Habari yende familia ya Mbwanga pa Vuovi na Mayose. Habari yende famie Ise Mwami Kitawite pa Musenda. Habari yende pia jamaa inayopatikana Beni, naye ifikie Kabira Alfosine. Habari yende famie ya Kahindo Stine pa Butungera, na wote wanaofahamu Kahindo Kasivirehi wajue kwamba hayuko tena duniani. Sahihi ni ya Kateme Masimengo Paluku Makuha Kaluahali na Kambale Kawa Justin, ni wao wameweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Bureau de Liaison, naye mwalimu ni jamaa ambayo imekuwa ikijulisha habari ya kifo cha mmoja wao. Jamaa ya Chokwe Mulabi, jamaa Chokwe Mulabi pa Nyabili inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi Kaswira Ngwali Maria. Kifo kilitokea pa klinike medik, kunako klinike Kabali pa Butembo, na mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa. Habari ya huzuni ni kwa wanajulisha kwamba jamaa imekusanyika pa Lusando Selile Kahumba, karibu na kilalo ya chuma Vulema. Kwa papa Fanuele Mulavi ni pale jamaa imekusanyika kwa ajili ya matanga. Habari ya huzuni yende jamaa Kalichi pa Ikubula na mahali pote inapatikana. Jamaa ya Mukongoli pa Beni, jamaa ya Mulavi pa Nyabili na popote walipo, jamaa Musichi wa Buhenwa pa Masereka, wanajulisha wamambre wote wa OLCP pa Butembo wajue kwamba mzazi wa engineer Yoramu Mulavi hayuko tena duniani. Yoramu Mulavi amempoteza mzazi wake. Habari wanajulisha kwamba wanajulisha vile wa pasteur wote wa CBCE wajue kwamba mama mzazi wa Revera Pasteur Nzuba Tsongo ameaga dunia. Wanajulisha wa agister wote wanaopatikana Butembo wajue kwamba mzazi wa Fanuel Mulavi ameaga dunia. Programu imepangwa hivi: siku ya 5 tarehe 17 saa 1:30 waliondosha mwili toka chumba cha wafu na kupeleka pa Lukanga, na wanajulisha kwamba mafariji, wanajulisha misa ya mafariji ilisomwa pale pa CBCE Nyabili, na maziko ilifanyika pale Nyabili. Wamerudi nyumbani hapa Butembo, wanakusanyika nyumbani kuendelea kufarijiana, na wanajulisha kwamba Fanuele Mulavi ni yeye ameweka sahihi, na jamaa ya Chokwe Mulavi wakijulisha kwamba mama mzazi wao Kaswira Ngwali Maria hayuko tena duniani ni Sylvain.com alituma tangazo toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Mubisi Celestin Chitanda wa Lutuhwe inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Maria. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Mihake na Saine asubuhi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari yende kama Teba Loti pa Oicha, Leonare pa Kaumu na Shangazi, yende Sofia Pambau, wanajulisha Melia Kapakasi Pabeni na jamaa yote, jamaa Kitanda Silusawa Pagoma pa Butembo na Beni. Programu ya mazishi imepangwa hivi: mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu pa Kitatumba leo na saa 2 na utapelekwa mpaka Palutuhwe kwake, watapeleka mwili Palutuhwe nyumbani. Misa au sala ya mafariji itafanyika pale nyumbani na saa 4 ya asubuhi leo siku ya 6, na mazishi itafanyika kwenye shamba ya jamaa Palutuhwe. Ni jamaa ya Mubisi Celeste iliweka sahihi kujulisha kwamba mama Kahambu Maria hayuko tena duniani. Jamaa ya Isombi Kayihana, jamaa ya Isombi Kayihana inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha papa Faustin Kambale Hususi. Wajulishane kwamba ameaga dunia tarehe 17 mwezi huu kunako hospitali ya Nairobi, Kenya. Habari ni kwa jamaa Siri Wayo Binzonzo pa Butembo na Kasaka, familia Isombi Kayana pa Kayana Bisusi pa Kyavinyonge na Katswande Busoronji Kiondo na Butembo. Familia wanajulisha familia Sibiwe pa Beni na Lubumbashi, familia Kaliomo pa Bunia na Kinshasa, familia Inosa Kalekia pa Kisangani, familia ya Kijeki pa Oicha, papa Kijeki pa Oicha, familia Mufunga pa Butembo na Busoronji. Kilio inapatikana nyumbani kwake pa Butembo Kasesa, na programu zingine zitatolewa baadaye. Isombi Kayihana Bisusi ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Byerire Maronga, jamaa ya Byerire Maronga na Mukara wanahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Byerire Yofeti. Wote waliomfahamu wajua hayuko tena duniani. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi huu Pagoma, na mwili utazikwa pa mjini Butembo leo tarehe 18. Habari ni kwa jamaa ya Masibi Ngunga pa Butembo, jamaa Museye pa Kanyihunga Isale wanajulisha jamaa Katimika mahali inapatikana, jamaa Kahekwa Bunduli pa Kitimba, Simoni pa Kisishwe, Kisishwe wanajulisha Matembela pa Butembo, jamaa Mbakulirahi pa Kakoche wanajulisha jamaa ya Molofare pa Butembo, jamaa Kichocho pa Butembo, na wote wanaofahamu jamaa ya Byerire Maronga pa Mukara wajue kwamba Mbusa Byerire Yofeti hayuko tena duniani. Programu ya maziko ni kwamba jana siku ya 5 tarehe 17 wamesoma ibada ya makesha pa Kasongomi pembeni ya lupango ya Kafekite. Leo siku ya posho na saa 2 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Matanda na kuelekea nyumbani pa Kasongomi pembeni ya lupango ya Wamaseur. Saa 3 ibada ya kumsindikiza itasomwa pa Sebeka Kasongomi. Saa 4 mwili utapelekwa kwa makao ya mwisho pa Kasitu. Ni kwa niaba ya jamaa Kambale Docteur Kambale Maronga Jacques na Revera Pasteur Byerire pamoja na Papa Jules Mukara wameweka sahihi. Jamaa ya Murandia inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi Masika Bulwa ya Justine. Kifo kilitokea asubuhi na saa 9 kwa mkia kisha udhaifu wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa ya Kikai Paocha, jamaa ya Murandia Festo Paocha, jamaa Michele Kieusi pa Mbukudu Soma, wanajulisha jamaa ya Longo Pakasitu, jamaa Kambale Kaherwa Bolo Klema pa Mizebere, jamaa Marco pamoja na Muhani pamoja na Muhani Kasitu, na wanajulisha kwamba kiisha jamaa, wanajulisha kisha jamaa na ndugu na marafiki wote wanaofahamu kwamba Masika shangazi ameaga dunia. Maziko itafanyika leo siku ya sita, na programu ni kwamba saa tatu mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu. Saa tatu na nusu itakuwa ibada, itasomwa pa Kaundura ya kwanza kwa vini matokeo. Saa tano na nusu watasindikiza mwili pa Kasitu cha hali, na kiisha kutoka Kasitu cha hali watu watagawa maji nyumbani pa vini Nyalianga namba 49 Muhindo Kilaho Flavie ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Kambale Katimongo, jamaa Kambale Katimongo Diedone Didi, inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto Mumbere Mikaele Moize, alikuwa bombere wa brike wa Pakakuva. Kifo kilitokea kukiisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa papa Lora Katimongo Pakiondo Muulungu, papa Medare Pakibati, wanajulisha Teofile Nzabula Pakiuna, jamaa ya papa Jean-Louis Kiatinge Pakiondo Muvuhasa, na wanajulisha mzee Kakule Kirikuku Shamboka pa Vayana. Habari ende papa Bonaventure Kitakia, anapatikana Muulungu, na wabombere wengine wote, jamaa na marafiki, mama Sara Delande Palwemba, Nadine Pasenkanteye Babadani pa Mungamba, Kasereka pa Mulemia, wanajulisha Dimashe pa Kasesa, familia ya Mataba Gervais Mutwero pa Butahira, wanajulisha jamaa ya Machozi pa Butahira. Ifike vile jamaa na marafiki popote walipo wajue kwamba mwili wa marehemu ulilazwa pa Mutiri kunako hospitali ya Adventiste leo siku ya Sabato. Wanasema programu ya maziko ni kesho siku, ni leo siku ya Sabato Pakiondo Muulungu, na saa mbili na nusu wataondoa mwili toka chumba cha wafu, na saa tatu itakuwa misa kunako sebeka ya Ngote. Saa tano ni mwanzo wa safari kuelekea Kiondo Muulungu. Saa saba itakuwa kurudi hapa Butembo Paruenda Selile Kalangiri kwa papa Dido, ni pale watu wataendelea kufarijiana. Ni papa Mahwede na Patrick Vyasonja ndio wameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha mmoja wao Mumbere Mikaele Moize. Wote waliomfahamu wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Pole mara tena kwa wale waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida. Kuna tangazo ya kupoteza, ni tangazo ya papa Rome Kiabulia, jamaa ya papa Rome Kiabulia, ni mkaji wa Esco Le Rocher. Anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba ameangusha vitambulisho vyake siku ya 4 tarehe 16 ya mwezi huu mwaka huu. Aliangusha vitambulisho vyake tarehe 16 ya mwezi huu mwaka huu, na anatangazia wote waliologota vitambulisho vyake wavirudishe, wajulishe hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anasema vilianguka kutoka kumeri ya Butembo mpaka Kasisirio, ni carte de lecteur, kuna vile carte yake ya Fojek, na anajulisha na vile kunakuwa carte ya Kea ya haki na amani, na unakuwa vile na carte de membre ya wa honorable wa Radio Moto ya Oicha. Anajulisha kwamba vinafungwa vyote ndani ya kauchu ya sukari. Anaomba mtu wa mapenzi mema kama ameokota hivyo vitambulisho kutoka meri ya Butembo mpaka Kasisirio, avilete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, itakayo mupata kwa urahisi, au wamuite kwa 0997 47 91 89 09 97 47 91 89 à 085 01 75 673 à ma 082 10 17 510. Niyeye Rome Kiabulia wa Esco Le Rocher akitangazia kupotea kwa vitambulisho vyake na kusii yule aliyeviokota avilete hapa kwenye Radio Moto itakayotangaza. Ni mwisho wa matangazo asubuhi ya leo. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi na washukuru kwa kuwa nyinyi ni wengi kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Nawatakia mchana mwema na tunatakia uponyaji bora kwa wagonjwa wote hospitalini. Tunashukuru Remias Fataki kwa kutuweka angani.
1: Ebola est une maladie grave, mais évitable. Les symptômes apparaissent généralement entre 2 et 21 jours après l'exposition et peuvent inclure une forte fièvre, une fatigue intense, de maux de tête, des douleurs musculaires, des vomissements ou de diarrhée. Ebola se transmet par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, ne pas consommer les animaux sauvages pendant la période de la maladie à virus Ebola. Signalez rapidement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Si une personne présente ces signes, consultez rapidement un service de santé, car recevoir des soins précoces augmente considérablement ses chances de survie. Ensemble, combattons les rumeurs et protégeons nos communautés. Ce message vous est présenté dans le cadre du projet d'intervention d'urgence à la riposte contre Ebola du Fonds pour les femmes congolaises, avec l'appui de Urgent Action Fund.

0: bale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
1: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira yokotsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Tunasema karibu mwenzangu, wenzangu wengi. Ingilio nimetuonesha ni nini tunaiendea sasa, ni kipindi ya mjane na yatima. Mwenzangu msikilizaji, usiweke karibu na radio yako. Usibandule tena mkuki, ni emisho yako nzuri. Inakupatia kitulizo, inakupatia faraja, na hata inaponya. Tumefika humu studioni wajumbe toka pande zote za jiji la Butembo. Tunasema karibu kwa usikilizaji wako wema, wewe ndugu yangu, dada yangu unatufata. Na tutaanze kumkimbilia Mungu, kumulilia yeye aliye na uwezo atutendee, atupitie mbele. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu.
2: Usiende nyuza waamini wako,
0: ukiwaletee mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na
2: nijitageuka.
0: Tukufu Mungu wetu, Mungu mwenye uwezo na nguvu tele, kwako tunaweka matumaini yetu yote, kwa sababu ni Mungu unayetupatia uzima wa kila wakati. Tena unafuatilia huu uzima ndani mwetu kusudi tusije tukaangamia. Na ulimi wako unatuelekea ukitubembeleza kwa mashauri yako toka maandiko, ili tukutambue na nguvu zako zote ya kwamba wewe ni mshindi. Kiwa humu studioni tumejipanga ili kupendeza wewe. Yale tunayotamani kutenda pasipo wewe, ndimi zetu hazitakuwa tayari kunena. Utujalie. Mwenzangu aliye tayari kusikiliza emisho hii, ashote neema za ajabu zenye kumletea kitulizo katika safari yake ya mateso hapa duniani. Utufungue hekima zetu, macho yetu ya ndani kama ya nje, tutambue yaliyo yako na ndimi zinene yaliyo yako, kusudi ituletee kitulizo. Utushindikize muda wote unaishi, unatawala milele na milele.
2: Amen.
0: Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Tumefika na umesikia sauti. Baada ya maombi tutajitaja kusudi nanyi vile vile muweze kuwasiliana nasi, hasa mukituma SMS zenu. Mama, unaitwa?
2: Kabira Sofia Ngondo.
0: Asante Kabira. Ukaluahe.
2: Nalo kwa sekretari ya kapitashu.
0: Merci.
3: Nenga hula amu kambali Kristome rilo kuparose uliambo sekretari ya usegisegi. Kengana shia huna la umuri nari ya vihani ya sokulu.
0: Merci. Na mimi mzee Sivu Erneste toka paruke katedrali sekretari ya Butege. Mwenzangu kukule utusikilize, na tunasema jieme ye njo fundi wa mitambo kwa ajili ya emisio hii. Nasema naye merci kwa kazi yake. Okay. Mwenzangu, umehujiweka tayari. Nasi gisi tuko tayari mbele ya vibu vya anga. Na tunasema ni mwezi wa saba ambamo tunafikiria kazi kubwa, tema inayosema malezi ya wazee. Malezi ya watu wazee. Tungaliweza kukumbushana yale tuliyopitia juma iliyopita. Ma wakati tulifikiria juu ya malezi ya wazee, tulisoma kitabu cha Busara ya Sera ambacho kilituonesha mengi kuhusu utoto, ujana na uzee. Utoto, ujana na uzee ni kweli, ni wale walio na neema wanapitia zile hatua tatu. Hapo shiba kana basha kulwa ke kulukwe. Ndi hana noka holi na chine mulara.
3: Inga.
2: Na noka holi ishali ya wane musibo.
0: Ishe inye chine no maonda. Ule anapoteza nafasi zile zote mbili, ujana na uzee. Anakufa iko mtoto. Kijana au msichana, naye anaweza kupitia hatua ya kwanza ya utoto. Pingine itakuwa hajajifurahisha ya kutosha katika ujana, naye ni hola.
3: Inga.
0: Lakini na ameonja ujana. Karibu mama.
4: Ngaba baba.
0: Itatukia ulina leo.
4: Ngaba hula wamu kabuo imakile.
0: Imakile.
4: Nasiro maparose mbule.
0: Asante sana. Kuna kuwa yule ambaye atabahatika sawa na mie, sawa na Sofia, sawa na imakile, afikia uzae.
3: Ngaba.
0: Ukaulo wake kulukwe. Mwa kumbira bo kunyamuhanga. Emyaka minga.
2: Nere sonda ali anyamuhanga.
0: Yari kakukola yaho. Na ukirizo alenga kwa vina
3: vitu. Kwa vina vitu.
0: Mapenzi yake. Na wa setu utachahe. Situ li babu yoko waho la romonda. Situ li babu yoko waho la omobu tatenga. Okubu ndibu tuwa mwale ndolo holo. Olo kuse. Ndi tuanga yivandro kwa vya. Ima kile na wana matamere chukwe.
4: Ngana machi tamera kote.
0: Nuku kone ini ina ute wabiru kurumbuka. Kwa utabia uti.
4: Ushero ni
0: gasi. Ukadanganye. Ayubu kashi manyamu. Ana mata kukulia. Na kukuleka kwa meno. Ngasante sana. Tunashibaze muzichapie mikono mama ishima antuka mutuseme merci wazee mutuseme merci kwa wazee wetu asante sana tunasema merci msikilizaji kwa mabe nao chini mwa ujene ule ndio ushakulo na bakia kulwe ukasa ukandi hulama na kambangere no le no ule mbula na menonga ya lalo mama no mama no mosaya
3: omukulwa mene
0: omukulwa mene nemeyenyo isi chiriko kubambu kandi ikakiria ni misho ya mjani na yatima na tunafikiria yaliyo ya maana. Huyu wakati busara asira kipindi ya tatu msari ule wa alisema hapo msari wa 12 mpaka 13 ilituambia mengi na ni rapele tu taraba kula ulivyomba imakile msari wa 12 à 13 bakula 12 à 13 voilà
4: Mwanangu, mtolee baba yako msaada katika uzee wake.
0: Merci beaucoup.
4: Usimhuzunishe katika maisha yake. Hata akiregea akili, umuonee huruma. Usimdharau, wewe unayo nguvu tele.
0: Merci beaucoup tira yaho. Usimdharau, wewe ulio na nguvu tele. Ndia kala kakahwa.
3: Ngai
0: wana uko lwa nuka tibitu hiki chimbulu Sophia sutaluka tarisha yayo
2: ha
0: goma taluka ama ulwa
2: buri ama ulwa kaye lumera
0: ari kumiri chikwe buhiri ku
2: ah
0: ah wabere taluka ako
2: eh
0: wabere taluka ako ule mulo de shonzoli eshiri kuluka
2: eh bubukana kulobwera
0: uko mukula iberire eh ikrizo nene ke kuna kachinga akaje salala tedishye uwanga wanauka inyala unako mama kuliberire ba asante sana leo tunaendelea iko siku ya sita ya tatu kule mwanzangu msikilizaji na tunasema wale ambao wanatufuata ni Solange mtahenga Michelle muandike tuandike tu tumekwanza namba zetu imekile hukutua na telefoni handika basi
2: 09 73 80 43
0: encore
2: 73
0: nous étions à Vodacom 082 82 0 82 0 82 10 10 95 95. Asante mwenzangu msikilizaji okubunduka ni butu mutuka bwalubaluba na ni zile wenzetu wanatujua na namba ni zile zile na zingine ziko kunetuleba nene. Tunasema toka jiji la Butembo pande zote tunatokia huku na huku. Lakini namba zile kwa wakati unaweza kuzitumia. Ile ilikuwa tu ukumbusho ya mambo iliyopita siku ya sita. Ulefata na utakuwa ya kuandika kwa sababu ulikuwa unasikiliza na hamu yako ilikuwa tu nijibu au nitume message yangu kwa ajili ya emisio ambayo watumishi wanatoka kutupitizia. Leo tutaendelea kuangalia tu kazi ya mjane, kazi ya kijana katika maisha yake. Umubiri au yule mmoja tatenga au mbingo huko wewe. Tutafutie kitabu cha Tobiti mwanzangu Kristo Kambale. Kitabu cha Tobiti kitabu leba ya kitabu cha Tobiti
3: 12
0: kipindi ya 12. Tobiti 12 aondekewe atinje sichiri mchaye. Ni kwenye nebo. Wepi ndi vya nganapu lamo. Ne, wangalia tu makabeo. Bo, so mama. Ima kile. Mua nabu wakwe. Tobiti. Tobiti 12. 9 a 10. Kitabu cha Tobiti 12. 9 a 10. Kelke pare hapa. Tobiti. Ame soli masaka akaluha kwe.
3: 9.
0: 9. 20.
3: 10.
4: Ukarimu ukinga na mauti na huondoa kila zambi. wenye kutoa msaada hupewa maisha marefu.
0: Asante sana.
4: Bali watendao zambi na uovu hujizuru wenyewe.
0: Asante sana. Ndio amevakula.
3: Ingai.
0: Ndio nile soma. Alingo sulitu manga undu kwetu manga.
3: Akahubiria.
0: Ukayitsu manga. Ebiwala bamu byukatsu manga.
3: Akahubiria.
0: Akahubiria ibe tsirubiria undu. Ndukayitsu manga.
4: Nga.
0: Mimi nilifuata na mwingine alifuata. Hizo tangana shuba mu wanda kenda kia.
3: Hizo shuba.
0: Mhm. Aha. Aha. Mikrofon. Mhm. Mhm. 12.
4: Tobiti
0: 12 na 9 wa 10.
4: Ukarimu ukinga na mauti.
0: Uh-huh.
4: Na hauondoe kila zambi.
0: Merci.
4: Mwenye kutoa msaada hupewa maisha marefu.
0: Uh-huh.
4: Bali watendao zambi na uovu hujizuru wenyewe.
0: Merci beaucoup. Enzoma yeyo. Wabiri watukumata meruka lira Sofia. Eruka lawa. Sango uma biye fimbo. Ebyo wala bamu byo bikaku fimbo. Na ukizo note bi wakolae.
3: Engo.
0: Tunakaribia uzee lakini tungoi na ukumbusho ya mambo yote tuliyapitia toka utoto mpaka ujana. Mhm. Ndio tobika akuke keluha tulimie sio fimbo. Moyeyo. Mtu ajipige fimbo yeye mwenyewe na unapiga fimbo kule mwenzake, mwenzako yule ambaye angali mu distraction. Peut-être ya ujano na mudanganye.
2: Uh-huh. Tobite matobwerate. Esa uchi. Hali umu baka wambo. Uchi uti akagala kumbi uwa waticha ayo wa mabe loha.
0: Uh-huh.
2: Kandina tobite na ya mashabuwa okona munaye eyo mubiri.
0: Uh-huh.
2: Iba uwa utavu kahitia. Omobudu wanabu wawo. Uh-huh. Omabuseka wawo. Sule wata hoyo wawo ta wawo.
0: Sule wata kola chuwene.
2: Na hiyo na ubakandi takuhabate wabibia mkekulu, wabibia mshakulu, utabi kwa hiti.
0: Hiyo ni fimbo, hiyo ni fimbo, hiyo ni fimbo. Kutu kwa irerago kusangwa, awa usibete kuwa dija, awa chirina vinyagasa, wabike ingilia pole pole. Tunasema, wakana kulewera, lakini abaze habafanyi ulombo apana. Situ ule hema, tukarelele ukumi itwire mibi, na hiyo biangakole kamomu nuruchabuta kagala. Tumikia Mungu lipo mzima bado. Echo chita. Wakati tubiti. Anandika. Ni hekima.
2: Mm.
0: Yuma vuta ekerrebo mundu. Nyemuhanga. Akikule sayo vuta ekerre. Uwehiro mwabandu. Okwe wambolo mundu voku wabu. Na wabande. Tere. Uwe ritisa mwaka batiche. Kunde. Na chukana labu kumatui.
4: Aholta nhamo wahatu. Wenye kutoa msaada hupewa maisha marefu.
0: Wenye kutoa msaada hupewa maisha marefu. Kusangwa tulioko buzee ngo tukara ndamerera.
3: Mhm.
0: Elisha hikayo. Tufanye nini kule mwanzo? Ebyo twanga kolembere itu chinyo bunyaga sabye bya.

0: Bon. Et merci beaucoup. Ngoja kwanza. Uti wakati unatenda mazuri leo kwa sababu ungali na nguvu.
1: Ngai.
0: Sasa ili unatenda matunda yatatokea mbele. Na sisi mwake watu ndi ukalole wa bukota.
1: Ngai.
0: Eyo nanda ngirero eyi rishye kusuwa suwania wabiko kuistende shakola mubiri usi usi. Tole mzee msaada wako. Ndi mwake kufungula ndesu. Ese wabu wachite chite utikunde sifere kuwa chiche. Kundi kwa mwono umu utakole. Echi wene, echi kete risayo, obozevu wawo. Nga, ndi kwa kiswe mnyumba. Ndi we himba yuche na mnyagasa. Wateli himbamu, uwe na mnyagasa. Ndi nongule hae. Wenge vula ya kusangu wabu yiko mwuse. Kusi we himbamu wabu rekota kwe.
2: Ya.
0: Yeah. Mwutia.
2: Na himbamu tunetu babiri.
0: Mchineno, nakala kushi.
2: Nakala kushi, tukenda na mete ya busesi.
0: Nerimabu ya nama hachi oko mwuse. Mukata kula bingana nabi.
2: Etu kakolo mubiri, kundi nyamuhangeni abrita tu habana,
0: mm-hmm.
2: Habana kumbi sababu la herekotera.
0: Otia. Mm-hmm.
2: Nariwe wenga, uchina utia kagala, kumbi sewabi wa wote, iba biba kakua ticho kuhimba,
0: mm-hmm.
2: Lakini na wo, kumbi wanamwe nyanyika.
0: Mm-hmm.
2: Muna shari nyanyika kwe.
0: Ehe, ehe, rinyanyika. Ndu uli wakeru wana shari nyanyika. Reritu na esu.
2: Erudonda kagala komuburenge kani obutsira kagala komubire hania kagala komubire na kagala akakasiro mwakili
0: huko mutwe
2: wo huko mutwe
0: voilà
2: otingande byanga yehe komuti wo haye ibinitokerimba mafika omubire kandi hukamwe kandi
0: ngatsukiri okuchi nerwo
2: nyo mama amu baba kumbi ho wawisi habula akabina ese habula na mafika wakandi ukesombe ese habula no mandata Itwa kere nyimbi jikako na melangu biri. Eji hurungeni.
0: Nga mosu.
2: Uh-huh. Narusimushe himba motia.
0: Nga. Hei. Abya mulu wenyu.
2: Nerio. Uh-huh. Tuka uh-huh. Laira kuba luana.
0: Uh-huh.
2: Aba kabia nga baka. Sigiri emibiri. Yabakali.
0: Nga. Mwanzo chunacho.
2: Aba naba namo vya babita hiya vana babene. Ikuba mm-hmm. Sigiri abo emibiri.
0: Ati bibongo na vya kulite.
2: Omona wabene ayo. Omwabo shalwa kayara ngore somba ya chitobo.
0: Nga.
2: Lakini ya kandi ya bihiko mwakali wanakari. Ibu ya kandi ya kaba nika chitobo ya viru vyoshi.
0: Ah. Bas. Merci beaucoup. Irewe chendi makili kusangwa. Kuhundi na mwa libe bure.
3: Nga.
0: Taru yayo.
3: Kuhundi hao mana ba. Mana abu sivashira ba. Aba anabetube mbiri.
0: Nga.
3: Kalu anabe mbiri.
0: Aha. Watu kusangwa ule njitahaya utukwe njirisha. Aha.
3: Kumbi ya bandu iba watikania omokati kubunyumba wabo mba toka resunge chendo
0: mm-hmm.
3: Echa ngaba waticha omumaisha uku wabo.
0: Bo, iba lengere rechi obuze he? Kusungu wakashi iku mbuze?
3: Kuna wakashi iku mbuze he?
0: Uh-huh.
3: Neru baba kwa wambu. Eche nitu watunde tunakalakalire.
0: Chichi. Chama tu waticha.
3: Chama vitu waticha.
0: Asante sana. Enka. Wama vitu wanda kuma. Erunemu hana ebichiru. Ebirunemu. Bo, Kristo uyaju kusangwa. Tule materisi omuze, omobu jaye, omojenesa. Omobu nyagasa, tulima materisi oweresha kuloa. Bo, alor, ehe, hindi shunda bisi kalaba. Se kalaba kubule mundu, namo wingovu na mundu. Anuma kwa dino kujitolea na kuidu jizuize na mauti. Omuseri uwe likumi maka wata. Uwe ine?
3: Hano.
0: Amotobiti?
3: Amotobiti mwakawa okomisho kwa hano.
0: Mm-hmm.
3: Hadi. Bali matendo, bali
0: mm-hmm.
3: Watendao zambi mm-hmm. Na uovu, hujizuru wenyewe.
0: Merci beaucoup. Sasa kujitolea, ni inatuzuia na mauti. Asa mbuke uwe wako ndake, yesa ya mbiro wabibu weka kanya. Ambu manu ya kande siyakota. Doki tukawuna obunya sabwe tumo mushakuluha omwilabira akagala twalabaya sitwaheraya akagala twakolesaya itukina no bunyagasa kizo ona mashibuka ole chinga yawo otemya kamenga
1: sini cha shingine
0: nga ne ewa bwana rwabya na lengo ya
1: nimo bwana tinabe ola chune runa tokeria nga ya
0: hakakuha
1: enga
0: kusangwa akagala kwangana sakaka punguka una uti akiba. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est aussi une langue à la machine à côté. Eh, eh, c'est un bon avis au courant de ma carte.

0: nyitire na kale kana musese munugire uri usemarira ngukarera ne rusese hadi wabi uri na mahawa emibiri minga wabi kakola iyo wabi ubi kirengera ro cha okwishya kulu hali yao kekelu hali yao
1: mhm basi omomu ndo mundu aka rondekana ya echindo
0: mhm
1: hali ese wangaba ese undi ikokochinga
0: mhm
1: alakini omungu nyabere kuhabana
0: mhm
1: Nari okumbi abana abo watichavo
0: mm-hmm.
1: bomo maisha obuluka ndibasomesha
0: mm-hmm.
1: Nari wobut akiba ye na mabeka yo mobana aba
0: donge mobwenge na mumikorere iwe uwe tarisha
1: ndiyo
0: asante sana umuwanya tai umuwanya alafu sasa kujepusha na lana ndiye kana numuka kana bwakati tukaika kireya okwesoma tarisha muhonga na takere mlangiraho Ndi uno wiri kumi. Ehe, ndalingi kana ya. Uno wiri kumi tu. Uno wiri kumi ya ho. Kunde, tramabi hika kiria. Okwe shabian, okwe shenjiro mavoreyo. Trabe kola, trabe kota. Tutiye mibiri yomu na mtu ndawaleyo. Ye ikana tuka kira ya. Okomoleyo. Obangashia tuhikira. Tuhisha kulo. Ndi baki mwambu. Aboshia hisha kulu na heke kulu ambu hema loga kundi hirimi webita waku kuhishi ambeno ni akaira dadaku watikana na vyanga kwa mfano we
1: nga wati chafulani
0: na nangi wati chafulani ambu wakande sura nafa nafa vene na vendu vya vene esho ni alama sikana hile tira esho kwa mundu yu nino yu utu ya kirini ngunate echi kare kewa nyilu kiri nalewe changavinichi alinga muna nalewe nendambia hiyo vusa Hona nga kolili mubiri, ngibuka ngukunga nishesha kuluha, neri nitashatoka eriko la mubiri. Ukeru chengule chitabu chumubiri, usangwa, saa, chitabu chumubiri chene mletu wera, mubiri, imaya, mulondomu mamsa, Ecclesiastes 12, baba kulaho, usangwa.
1: Umukumbuke mumba wako siku za ushana wako,
0: mm-hmm.
1: kabla, hazijafika siku za taabu
0: mm-hmm.
1: wala haija karibia miaka utakaposema
0: mm-hmm.
1: sina furaha katika hiyo
0: ehe merci wama tuja ho ne muma musa
1: nangana subira
0: mu subira mu hakundi amatu yosofia limasaka yachanga hake anem ndi
1: kumbuke mumba wako siku za ujana wako
0: aha terima nira Kumbuka.
1: Umukumbuke mumba wako siku za ujana wako.
0: Wivuke oyo kwanzika mumulu uchiwiti akagala.
2: Ehe. Chonga na subereramu ebiru. Eche umerera chonye na mundishia muka.
0: Uchi na witi akagala.
2: Omuka kulwa kaka wibwe. Eche umawoma.
0: Ehe.
2: Tuleha no hoko chihende. Eche umukuirwa.
0: Voila.
2: Chikale kina venga wende batahe. Emichi ya mabisiri takotanda kotsebo. Wabili tokere hulukira hii.
0: Mm-hmm.
2: Yende yiriseve yao.
0: Utia.
2: Eyo yuka yalengeka naira ya nyamuhanga wawo.
0: Mm-hmm.
2: Nyamuhanga wawo si wanga musungo mwawo muhu wene.
0: Mm-hmm.
2: Eyuka hanga nila naira bandi ayo. Na babaka ndi bia baka kubule. Chiru tita hikayo. Ndi baka ndi yabuli. Ampono mm-hmm. shiete hika hano.
0: Mm-hmm.
2: Akwireji. Naro mm-hmm. ndi wama beba na abarafiki.
0: Ocha.
2: Wama beba na nabanaba wo. Abaka kulengekana ayo. Lakini suli hikayo. Baka ndi kulengekana
0: ayo. Ocha sopia. Ere ulo muso nisi mkeda. Ndi huko na vio ukanyana kusangwanyere kana kao na putuwe mdiolo. Ndi uwe uomusho. Uomusho. Uwa vando. Aba ni uvu nyumba. Aba chini ya babirie. Sia lehavi ya mkwiruwe. Ndi mkwiruwe utepeba nere ngekini nguko. Hanichiro jiririna. Umukurunga nashiba neka. Umukati katika. Sate hondi nebia murahemu. Na hondi niye mkwiruwa. Lakini. Tuamata ndiku uvu nyumba. Tunashina echo. Isi tuwechi kusama programu. Tunadolongana otahe. Lakini situweshi. Kuyo keshie mkwiru. Nuhu keshie vya. Murahemu. Indi hali murahemu. Huwa kabi mkwiru.
3: Hakawa wa hati hata. Echiro bandubali arunga. Esha hayo. Wa mungu nya maemenya. Au nukukiruwa meitsu kaho. Okwa chiru echo. Wa mungu inya nashi. Oyu kashe tuki hola. Okwa
0: onekana. Au kashe tangerera.
3: Enga.
0: Indi huu mwaki watu. Ukumbuke mumba wako. Teresha bakulaho.
1: Umkumbuke mumba wako siku za ujana wako.
0: Mm-hmm. Kabla?
1: Kabla hazijafika siku za taabu.
0: Uh-huh.
1: Wala haia haisha karibia miaka utakapo sema.
0: Uwe tuida yeso na hwani. Ndiyo, abuli wana wukana sekera we. Isi tuhetana. Tukada sela tuwaseka. Kundi tukaga ngaganga. Merci beaucoup. Hachinasi ya dakika hiatu. Mkumbuke, uchine mamu nyagasa. Uchine utekala kusi. Uchine koka sura. Uchine utichiribua. Uchine utewa achisandu changali ata. Hukulomu utwe onda kenreke kolomu biri. Bukira dahon. Kundi uwe moyo.
1: Sina furaha katika hiyo. Sina furaha katika hiyo.
0: Bo. Kusangwa hani umulu ukeche utu. Nchesi nchereko. Na maloha. Terimbu ira omundu waka luha mobiro vya hino sofia. Erise ngongo kwa bre treka.
2: Mutro. Kwaze meaje ika kuruha ya.
0: Enga.
2: Kunde haka sevinywa na vende wakalangira ngabaka kulega
0: enga moso
2: iwali ngikania na vende kwisi sevyo nibwa mbwakili
0: na ya maloha
2: na ya mavu
0: ndongo mdusha liondo bana kumbere musa akondo bana mabitambo byose ne mdivua ne mdivua ngati likubulia ndi wanuka simba mdu babinji
2: ehe
0: abinji munane ametanze
2: na bana ne kwa munane
0: watsomberabu iwe nuyo bundu wa dachi abo nuburi uka kusombera nende kundi ule mulaka kwia nisaidia terimbu ile pro ahonga hali chikacha hai andre obo bahinji nengu kubaye ribinire teritu kundi ro wa mabeta luka ule mulaka okoyuka kusombera nengu kube
2: chekabreka ye musara bwasira ayo rena yo tuneko atitasaidira yuyu omabuke kulubuwe kundi nawo eyaka eyali eyo
0: na yo
2: yokaranda
0: mere ona masuka ndagala
2: na rutwa bake kulutu bukulu bukulu
0: wewe nani ndinga moso suri laira ukana ehe uyayo
1: omomuno twabi abaseka
0: abambesa
1: etuka wazatu tre
0: ehe
1: kekulu yu anga narondo o mungu
0: enga ule wakupengemu wakupengemu
1: yu anga narondo ikadi o mungu
0: enga tutukundi akatabiku ya kaku alimusa galo bo tukadi kechibaseke tukeinye kayishi babre wazara ndibu nina bimeke bingu no umaka moya obuke kulu uya kulu hiyutu hendikiru kwepeta yolo halu krizo uke laira tuwa chena shia na ike mbili merishine rune mde laira ushubayo kwecho ushia merishi buku mwerena chono kundu unaria buka distraction shi yuwene donge tusikwe distraction nikipedia mchana natima kina tukumbusha mengi wandugu zangu dada zangu kama tuko mwetapi ya jenese, ujana, mtura ujane, ujana, la jenese. Tukumbuke vile vile uzee. Tulikuwa watoto, tulitamania ujana. Wakati tunafika ujana, tukumbuke vile vile uzee. Ni etape tatu. Na kila mtu anapaswa pitia zile etape tatu, s'il vous plaît. Umunuburu wa mabu, ulimu nyagasa, ukweli ya dukuburi ya tuleka, kesho tu, umuzo, ukasha ronda nao siba takuhau. Danga. Siba tukuri vio uwa la yako. Mumbi ya kutuka lia o muhandarul huti lua vene. Alinge mua niwa no muhandarul muti uandua. Uka endaraku. Chilo chidithine. Nashingu kuke ya layira.
3: Ufata nani vishibia. Chikasha rekano mo poso ele primi wiki.
0: Merci.
3: Ihabia ne mi bada. Misa ibada takatifu katedrale ikashia vyo ni chiro cha vazazi wakani shatu mbele chiro cho yakashia ya ni paruasi liambo ini vaimbaji wakashia lomo sekteri ya buyonga na chikeli kina unitangazeni ukuvu imara majebu yake buwana aliyeju imbeni inga salimi ya vaimbaji yao na basumaji liambo yu vanamu ndishishi ya lua katedrale ujitika kusambili namu ya tukara tangazera obli chiro mitutuwa hikoko chiro cho
0: ok merci tunasema kipindi ya mjani na yatima kina kujia kila siku ya sita tangu saa 2 na dakika 15 mpaka saa 2 na dakika 15. Mwenzangu msikilizaji uko mbali kukaribu emisioni yako na utatuma tu barua hiyo ya mavya saa utapata majibu lakini dakika zimeisha tosha wewe na longo wende luba luba.
2: Kabla Sofia Ngondo.
0: Eh, pale mama.
1: Imakile.
0: Eh, hapa
3: kwa ngao la Mkambali Chrysostom.
0: Hapa ni mzee Siva, ndiye yuko chumbani, aliongoza mitambo na ninaweza kama unafurahishwa na kipindi hii ya mchane na yatima kinakupatia kitulio. Solange, pole kwa jamaa Desire. Pole kwa jamaa Desire mwenzake pale kitatumba nyumba ilongula. Tunasema pole. Enye mwanga yote kwa venene. Eh, tulombe Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Unastahili sifa mfalme uliye mfalme kweli. Unaongoza uzima wetu, unatuangazia kusudi tunene yaliyo yako. Yale machache ambayo tumenena kwa kinywa chetu, ijenge roho zetu, ijenge nafsi za wenzetu, mara si sote tutakutumainia. Unaleshe mchana pamoja nasi kututangulia, wewe unaishi na utawala milele na milele.
2: Amen.
0: Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi vijana, wakaka, wadada, nanyi wazazi wetu, wa mama, wa baba, mahali kote mnapatikana na watoto pamoja na wazee, tunawaalika kufuata kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo kunako Radio Moto Butembo Beni. Leo ni siku 18 mwezi huu wa 7, le 18 juillet. Tunamaliza juma. Tunapomaliza juma tunakumbuka mtakatifu Frederick. Leo tutakumbuka wa Frederick wote. Tunakumbuka wa Freddy, wa Fries pamoja na Arnul. Yaani tunamkumbuka leo mpendwa msikilizaji. Frederick haijulikane kama alizaliwa wapi, lakini ile ambayo inaonekana tu alizaliwa katika jamaa ya tuko katika mkoa wa Frisia, tuko kule katika Uholanzi na Ujerumani ya kaskazini, mpendwa wa msikilizaji. Na kisha kupewa upadre, wakati alipadirishwa, Frederick askofu wake akampatia kazi ya kuwafundisha waongofu wa dini, wale walioenda waliotoka katika dini zingine wanakuja katika dini Katoliki. Basi askofu akampatia padre kazi hiyo ya kuwapatia mafundisho. Baadaye mnamo mwaka 1825 Frederick akachaguliwa kuwa askofu wa kule Uholanzi. Askofu Frederick yeye kama askofu alituma mapadri wake wengi wenye bidii, aliwatuma kule Frisia ambako kulikuwa bado na wapagani wengi walikuwa wangali huko. Akawatuma mapadri na yeye mwenyewe alichukulia kisiwa cha Walcheren tu kule upande wa kusini magharibi wa nchi hiyo. Kazi yake ilikuwa ngumu sana kwa kuwa wengi wa kule wakaaji walikuwa wamefunga ndoa zao na wamekaa bila kubarikiwa katika ndoa zao zisizokuwa na ruhusa ya kubarikiwa, wakakaa pamoja na wakawatenganisha kwa kutayarisha ndoa ya mzuri kuwabarikia, wanasema watengane kwanza kidogo. Sasa ilikuwa taabu kwa askofu huyo na ilikuwa hatari kwake, kwani watu walikasirika aliposema kwanza waachane kisha watabarikia ndoa zao. Basi kamuletea magumu kwa wale wakaaji, na ingewezekana kusema kwamba kwa wakati ule uhusiano kati ya Emperor Kaisari wa siku zile aliyeitwa jina lake Louis Mchaji na maaskofu wa inji yake ulikuwa haiko mzuri, ulikuwa si mzuri, hasa kwa sababu Emperor aliangalia majimbo ya kanisa kama mali yake, na aliangalia hiyo kanasema atapata pesa kupitia kanisa, akatafuta faida yake binafsi. Lakini askofu Frederick hakuogopa, yeye kama askofu aliendelea tu kumkemea Kaisari kiongozi kwa uhodari, na hata aliweza kumwambia kwamba desturi yake ilikuwa haiko mzuri, ni desturi mbaya. Lakini Frederick aliposubutu kumpinga Kaisari Ambrere, basi alimwambia asimuowe yule aliyekuwa amemchagua kama mke wake, akamwambia simuoe kwa sababu alikuwa mwanamke mpotovu, alikuwa mwanamke mwenye tabia mbaya. Wakati alimwambia Kaisari amwache yule mwanamke, Kaisari akamkasirikia askofu na wakagombana. Waligombana sana mpendwa msikilizaji. Mnamo tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka wa 1838 askofu huyu Frederick wakati alimaliza kusoma misa takatifu, alipomaliza kuazimisha ekaristi takatifu katika kanisa lake kuu katedrali, basi akavamiwa na majambazi. Majambazi walikuwa wawili, wakamtokea wakamupiga kwa visu vyao, na wanasimulia kwamba majambazi hao walikuwa watu wa Walcheren waliotaka kujilipiza kisasi. Na inasemekana kwamba wauaji hao wawili walikuwa wamejairiwa na Kaisari yeye mwenyewe alikuwa amewatuma. Askofu Frederick akakufa dakika chache tu kisha kupigiwa visu akakufa. Na huku
alisema maneno ya Zaburi ya 116, anasema nitaenda mbele ya Bwana katika inji ya walio hai. Wakati alifariki ilikuwa maneno yake ya mwisho. Tutamomba Frederick atusindikize kwa sala yake. Yeye huyu alifariki kwa ajili ya imani. Sawa vile tuko tunaendelea kukutolea mfano wa mtumishi mwingine wa Mungu, mwenye heri Floribert Bwanachui Biniko City, ambaye alijitolea akiitika kumwanga damu yake kwa ajili ya imani, kwa ajili ya Kristu, kwa ajili ya injili, kwa ajili ya ukweli, kwa ajili ya kumwogopa Mungu naye pia katika nchi yetu. Kwa kumaliza, tutarudia tena kifupi cha maisha ya mwenye heri Floribert Bwanachui Biniko City. Tuliyemkumbuka siku ya tatu katika juma iliyopita, ilikuwa siku 8 mwezi wa 7. Tulikumbuka mwenye heri Floribert Bwanachui. Tunasema yeye amekuwa mfano kwetu sisi wa Kongomani, sio tu kwetu sisi bure, lakini amekuwa mfano pia kwa dunia nzima. Yeye Floribert Bwanachui amekuwa mfano kwa vijana. Floribert Bwanachui amekuwa mfano kwa wababa, amekuwa mfano kwa wamama, amekuwa mfano kwa watoto, amekuwa mfano hasa kwa wafanyakazi wote, wanasheria, wanasiasa, wapolitisien, waoperateur ekonomike. Amekuwa mfano kwa wote ambao wanafanya kazi, wanganga, walimu, ili watumikie ukweli, waogope rushwa, korupsion, wa muogope Mungu katika kazi yao. Yeye alizaliwa kwa mwaka 1981 siku 13 mwezi wa 6, le 13 juin 1981. Alizaliwa pa Goma. Mpendo wa msikilizaji, tu wakati inji yetu ilikuwa naitwa Zaire. Yeye baba yake jina lake Deogracias Kositi, mama yake Gertrude Kamara. Mpendo wa msikilizaji, yeye alikuwa mtoto wa kwanza kati ya watoto tatu. Floribert Bwanachui Biniko City, maisha yake inaonekana ya mtakatifu. Alipokuwa bado mtoto alikuwa na imani, alibatizwa, anapokea komunyo ya kwanza. Mpendo wa msikilizaji, ilikuwa siku 26 mwezi wa 5 mwaka 1990 wakati alipokea komunyo ya kwanza. Tena akawa mkatekista alipokuwa kijana, anaanza fundisha katekista. Alisoma masomo, mpendo wa msikilizaji, mpaka chuo kikuu, akasoma droit, alisoma ekonomi. Kwa hiyo alimalizia kwa kunako Universite ya Goma, wakamutuma Kinshasa, akapata kazi kunako OCC, Office Congolais de Contrôle. Mpendo wa msikilizaji, alipoenda Goma, alipoenda Kinshasa, anatumika katika ukweli, anatumika vizuri. Hivi walimutuma tena Goma katika muji alimozaliwa. Ni huko alipofika Goma kwanza, alipokuwa anafanya kitume, aliingia katika chama au kikundi cha Sante Egidio. Mpendo wa msikilizaji, Sante Egidio kikundi kinapatikana Goma, kilianza pa Roma. Wanahusika na kuwasaidia maskini, wanajenga masomo kwa ajili ya amani, na wanafanya sala kwa ajili ya amani, wanawasaidia maskini. Sasa wakati aliingia katika kile kikundi pa Goma, akaanza shughulikia watoto wanaoteseka, wanaotangatanga barabarani, wa maibobo, wa shege, wale ambao wameachiliwa na wazazi wao, na wale ambao wamewakimbia wazazi wao kwa kuenda tangatanga. Akaanza

patia chakula na wapatia mafundisho, wengine wanawapeleka masomoni shuleni. Mpendwa wa msikilizaji, sasa alipokuwa katika ofisi yake, katika biro yake, anapata jaribu, kwani walitaka pitiza chakula ambayo ilikuwa imeoza, ilikuwa imeharibika, ilitokea Kigali Rwanda, kwa kutaka ingiza ile chakula katika inji yetu Kongo. Ilikuwa mchele ambayo ilikuwa imeharibika na ingewaua watu. Wakati walivumbua, anakataa kabisa, aseme isingie. Wanasema wanamupatia pesa, wanataka mupatia rushwa, anakataa. Anasema heri kufariki kuliko kuitika ile pesa, kwa sababu chakula itawatesa watu, itawaua watu. Anakataa kabisa kabisa kwa ajili ya ukweli, kwa ajili ya Kristu, kwa ajili ya imani yake. Anakataa. Kwa hiyo, alipokataa wanalunguza ile mchele, kisha alikuwa anatoka kwenye, alikuwa anatembea kwenye magaze moja, anakuta wanakia mukidnape, wanakuja mkamata, wakamubeba, wanamuchukua porini, sijui ilikuwa wapi, wakampeleka mahali kusipojulikana. Wanamukosa, mpendwa wa msikilizaji, mwenye heri Floribere Bwana Chui. Kisha siku mbili, ilikuwa siku ya kwanza alipotea siku saba mwezi wa saba, na tunawaza alikufa siku nane mwezi wa saba, na siku tisa le 9 wakapata mwili wake, alikuwa amefariki na vidonda vingi sana, ilikuwa na alama kwamba walimupiga piga mbele wa muue. Ni hivi mwenye heri Floribere Bwana Chui alifariki kwa ajili ya ukweli, kwa ajili ya imani yake, na hivi wamemutangaza kuwa mfano kwetu kama mwenye heri. Walimutangaza pa Roma mwaka jana uliopita, siku 15 mwezi wa 6 mwaka 2025, na watu wengi walienda huko. Amekuwa yeye mfano kwetu sisi wote. Tutamomba mwenye heri Floribere Bwana Chui aliyebaki mwaminifu kwa maagano yake ya ubatizo, akikataa rushwa, alisema atatembea katika mwanga, katika ukweli, katika haki, na atakubali kufariki kwa ajili ya ukweli. Yeye awe mwombezi wetu, na tutamulilia Mungu, yeye pamoja na mwenye heri Zori Bakanja, yeye pamoja na mwenye heri Anuali Tenengapeta, yeye pamoja na Albert Jubert na wenzake, ni wenye heri katika nchi yetu. Siku moja kanisa iwateue kwa daraja ya utakatifu, waitwe watakatifu siku moja. Ni sala tutaendelea kumtolea Mungu kila siku, ili wasimike kama mifano kwa ajili ya Wakristo wote, na kwa wote wanaomwogopa Mungu ulimwenguni kote, duniani kote. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu, mpendwa msikilizaji. Tutamwomba Mtakatifu Frederike tunayemkumbuka leo tunapomaliza juma, atusindikize kwa sala zake. Yeye aliyekuwa pia askofu mwaminifu, walimuua akifanya kazi yake kama askofu akisoma misa takatifu, kwani alitangaza naye pia ukweli. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moze Banduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia weekend njema, weekend ya amani, weekend ya umoja, weekend ya uaminifu, weekend ya ukweli, weekend ya juhudi, weekend takatifu, nikimwomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Ani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni plus de 43 981 811 816. La Rodilia, plus de 43 981 811 816. Na ya Vodacom ni plus de 43 834 984 624. Na Rodilia tena, plus de 43 834 984 624.
0: Rudi Nyumbani, Rudi Nyumbani.
2: Mnajua huku kwetu antuka mauaji inapitishia kipimo sana. Hawa wagaidi wa ADF wako naua watu kila siku huku kwetu Pangolio. Ijapokuwa si wanaume tuko nalalamika na wanamuke tunasema nishie njo force ya Pangolio. Sasa hapa inafaa tunakamata mamezi juu tuweze kukomesha hii mauaji huku kwetu Pangolio. Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio force.
3: Force, force, force.
2: Na ile force inafaa inaonekana sur terrain. Wadefe hawawezi kutushinda nguvu. Tukikuwa si wanaume tunajiunga fasi moya na tunaonesha nguvu yetu na tunafanya maaksio zenye guvernema yao peke inakombrandre kisi siye kwetu na situ kuna force.
4: Papa Sikuli, kwa kweli na kuunga mkono ile jambo ifo tunafaa action. Batu dunia muziba sikie kusema ke hapa kwetu Pangolio tumeteseka na mauaji. Lakini ninataka sema hivi. I action tutamontre kesho, ni tutaonesha kesho. Iko action itakuwa pacifique pour que tu jifer attendre ku dunia muzima.
2: Hapa enye tutafanya, tunafanya activité enye inafaa inasemeka ndani ya ulimwengu muzima kuonesha kwamba wakaaji wa Pangolio wanakatala mauaji ya wao wagaidi wa ADF. Na njo maana tutafunga mabarabara, tutaomba mabutike zote kesho wasifungule. Waendesha pikipiki wote wasitembeze pikipiki, gari zisionekane ku barabara, makaala tutachoma, mapine tunachoma mabarabara kuonesha kwamba tuna hasira kubwa sana kweli.
5: Papa Sikuli, enye mnasema ni kitu cha maana sana. Lakini Papa Hassan amesema cha maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu ku barabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumie, kitaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
6: Kavena unasema unalamika na sana sana uko unasema vitu vya maana. Maana yake wewe unasema tu juko commerçant. Kesho hatupendi kuona mtu musoko. Hatupendi kuona moto ya mtu. Hatupendi kuona ta gari ya mtu mbarabara.
5: Nani mama Kave? Wewe unaangalia kwanza vyako vya commerce, unasahau hizi mauaji kuna tukuia mchana na usiku. Yote kesho tunafunga, kesho kwa marsh ya matatu.
4: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Mbona mnanishangaza bayama? Eh? Sisi tunasema tuko mu action. Haiko kusema wakati tunasema tunaenda ku marsh ndio tuharibishe kila kitu. Hatuko mwanachi. Kameme hapa mgeni tu apanguli iko na sheria. Eh? Ifo tunafata, tunafata kama sheria nasema nini? Unajua kuna kwa kama vitu wakati sini batu manapaba maje, vitu vya kufaa. Kwa mfano kuandikia ba autorite, esi kwa tushandikia kwa autorite. Eh? Mente, esi tushandikia kwa autorite.
6: Autorite.
4: Eh?
6: Autorite.
4: Mese normal.
2: Asa na wemi nauliza, saa ile bagaidi badefe banawaka, bananikiaka nani?
4: Oh,
2: wema na kuandikiaka?
4: Oh, oh. Hatuta kwa najikompare na vale batu wanye viku natutesa.
2: Wakati mepita, hiko busiku naingia. Hivi kila mtu anenda kunyumba. Hivi kesho tunaenda, hapa tunaenda kumgine, kila mtu, mekesho randevu ni 5h30. Plita, wamwisha nafika 5h30.
5: Tukakutana na wapi sasa?
2: Tunakutana tu kusieje tu hapa. Hivi, na sasa tunatoka kunyumba, kisa mtu kuna kuya, kwa manjie nyoko napitu, unakia nyoko na barikade. Ile dejita kwesha kwa mwanzo ya aksio. Kisha sasa tunafika hapa, tunangalia tunenda mwakise gani. Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio, force.
3: Force.
2: Pango. Papa, ça.
6: Kama mbiko mko pegani. Sonde tu gizi bananyamaza sikuni.
2: Unajua ile jesenu inataka onesha gisi mko mshede leneni.
0: Rudi, nyumbani. Rudi, nyumbani.
2: Leo njo leo sasa. Sibu mekucha, leo ni aksyo sir aksyo. Alo, mina furai sana. Gisi nyebote umerepontre positivman kunani kwa pele yetu. Selo randevu yetu tumekutanana. Alo, ava tushuke sasa kwa rompwe, kukra rompwe. Kila mtu ashafanya aksyo gani kule kwenye ametoka. Memi kwangu kwanza, mimi shafanya aksyo. Nyuma angu, nilikuwa ni unafunga, ni unabarikade. Ima stasyo pembeni yote hiko mbalabala sayi. Alo, sijue na nye maksyo gani musha.
5: Papasi. Ungani tu mwile vya kuhuluka na ungea pajani?
4: Niku napiti huku na kutena vimiti basha vitia mbalabala. Mene kwa na waza kuse, sa tutakuye hapa, kila mtu takia naisha shanje ide, unafatu marse inyeko, niko nani, iko pasifiki. Penye na shangala kufika hapa tena mwanome kuna tuambia, kama tu shafaa vitu gani? Antuka mimi na jiretire kuima situasyon. Antuka
5: sikomu mwile. Mie na mie, sani rilala, mina waza, hii marse kabisa pana. Sani na lala mina waza, na gizi mino na situation ya asubuhi hapa batu wa kusika na usalama ba polisye na wa soldat. Gizi washa chunga makote zot, manake hii marche kwanza hapana.
4: Bia leo vina katala tu. Isha boya, ikuwa na ashini tunataka fai.
6: Badimu unanifurahisha kweni. Na wewe Aisha usha ungana tu na bali.
5: Ndiyo, mimi na ungana kwa na haba. Mimi ya kuhile marche kabisa hapana.
6: Baba sani ule anakuwa kake tu kikartoko pali ile mwili yake. Tuwa na unaka polisi anakimbia. Asi polisi atakufanya nini mbarabari?
4: Lome prida. Lome prida.
6: Amone kama tusha resire marche. Na milango zinafungiwa. Moto hazionekani.
5: Mama Ali. Manako unawaza juu umepita kule kukote umepita banafunga milango. Banaitika njoo kwenda ku march.
6: Wewe
5: unajua kama bakaji wanaogopa njoo gisi mnasema mtalunguza mawetu, mtenda haribisha kila kitu
2: ya mtu. Anaogopa
6: njoo kafe, ya achana na vile.
2: Sasa unasema mu njoo banani. Alors kiko organisation yetu kuna fast vote.
4: Ewan. Sisi tuko na chunga hapa tupatie barua leta. Inaonyesha kusema ke tufanye march. Hii mafere ni sisi tuko naona clear. Sisi tunachunga hivi. Kama ile haiko kabisa, mimi sijui kama tako na nini. Haiko vida kafe.
5: Mimi na jiretire, manake kabisa tunajiretire njoo mwai maneno.
6: Na njoo vile.
5: Tu autorisation haiko.
7: Tulikuwa na longa ile barua na jana mundani mkikundi. Tunasema ku renew. Tuoneshe basi barua yenyewe na inatufanya nini? Inatupatia nani ya kufaa mash. Haiko. Ndio maana tunapenda ile barua inaonekana tunafaa mash pacifique.
6: Sasa mwisho ndio mnasema nini?
4: Sisi tunatoka. Wewe.
6: Unaambia manyumba yenu.
5: Tunajiretire.
2: Munaribisha aksio alors que tulipanga pamoja munaribisha aksio. Ba très très bure tu.
6: Achana na bali.
2: Kisha munaende force, force.
6: Tusumbua bure.
2: Tuendeleshe aksio.
0: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
6: Ewane tu, mimi ninatoka mna mimi.
2: Hatuna jeunesse. Na wewe?
6: Na mimi navitoka.
2: Na wewe?
6: Ndio.
2: Oh la la. Kwa sasa wewe mtu mwenye tu ulishakuya tuko mwaksio kisha unanitoka. Unaenda wapi?
6: Mina shukia hapa chini kubaze yetu. Sikia tuende pumzikia hata pale. Tumebakia wawili tu mie na wewe mmarsh. Na kweli wale wa gravi iko na rezo. Atuku respecte nani procedure bien.
2: Unaona? Musha meza.
6: Hapana.
2: Musha muna meza. Siona kisi muna tuaribishia kama kisio tujua hii. Bana baita tu, bana bapatia kama ni kitu kidogo, muna fata jirudia hapa.
6: Wale watu aleta. Wakisha kutia kwevi mukono. Babangu, inopa kwanja angaliano bafamie tu huku. Tusikone ndatumba labala na hatio na famie huku. Bakisha kutia kule ndani. Kutoka kule na kwa kadifisi, na fisi papa sikuli. Ibi maksobe tuko nafa. Tunjo venye, donge siye tuko na kumplete njo vale bagaidi. Junjo mafikiri hapo. Wachome ma station, wachome ma moto. Unaona sasa tunalunguza moto wa mtu. Tena kibaya yetu tunapiglie. Oro nabo kule bataziona bo banapiga mkono wanasema okay, bale banatoa kompanye ku kazi.
2: Cha nikuraje basi.
6: Hapana, vitu vingine naomba kunakuwa nasikia.
2: Bo twende tenga tena de nouveau ku siège.
6: Twende.
0: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
4: Eh, inakuwa tena.
6: Tena ai.
4: Unarudia tena hapo.
6: Ah, si ni base tu hapa hapa ndio siege.
2: Kisha na nyemu una papa nini?
4: Tunaweza kusemusha tena, tushenda mo action.
6: Ah ah, ile action en fait tunaona tu mie kwa mimi naona. Papa sikumjua haya comprendre. Mimi naona tu tuko na faa vitu vyenye havina maana. Ndio nimemwambia pasi kule ake kwanja. Tu tuonge na tunaikala erezema tuna sie tena tunabakuta hapa.
7: Voilà, kitu ya muhimu sana sababu munaenda huko na rezone pole pole kitu tukao tunabambia.
4: Unajua watu wamba semaka kosanga kuyea bazaji waya ndamu. Hivi kama sie bote tuko napikanisha tu amani ingie ndani ya mwingine. Ile ndio sisi tu hapa. Lakini kama tunapenda amani irudie tunapasha jiunga na serikali. Utajunga na serikali na muna gani? Iki wakati senye kwa mfano, tunakubali. Ukua rekrite kwa mfano muarume. Tunaingia muarume na tuko na objektif ya kupiganisha bale magaidi. Banyibiku na tutesa, banyibiku na tuua. Tunajunga na arume ya kwetu. Na haitoshe, tunakuwa naleta vile mainformasyo mafulani fulani. Kupitia manimero enye, bakuba unaza kukupatia. Alo, nina zake... Prochainement, kama tunataka kufaa marche, utafata prosedire ya mzuri.
6: Asani. Tusikuweke naletea vile, bagaidi na fasi. Tunaletea nani? Gaidi? Juu objektifu yabo ni kugabula population na serikali. Sa watu wanakufa, watu wanalumia, hile njio wanapata raha. Wanafurai kule, bie sana.
2: Ah, bo, sawa, nimesikia. Alo, kitu nye tunaposha fanya, tunakuwa nongozana. Mezo si tusikruaze le bra, tusikruaze kebi naishia pali. Zile ma strategi zote ze munasema, tutangalia ya wapi, kila mtu anangalia inyana we ataweza. Mina shukuru sana paske, mina kuta ndani enu, muko kameme mawazo inapashu ya jenga mugine etu. Kitu nye likuwa na nianimea kumbe ilikuwa ni emosyo. Nongi nilikuwa na ajiri, suze emosyo, naona gisi ilitaka nipeleka mahali pabaya. Hivi gisi tumepata hii wazo ni ya mzuri sana. Na inomba inatuakompanyi masiku zote. Bo, mina njaangalia kweli. Benye banafunga mabutike zabu. Mangaribi, batakula nini. Sa zingine mtu alikuwa na hana chakukula kunyumba. Bo, pamotari, basha kwa malikelemba, mareseti, atapeleka nini. Antuka, tulikuwa tusha tae na trolwe. Haba ba usika ya usalama. Gisi basha shimama huku. Tunabakulia muda, saa zingine pasha kwa na kazi ingine ya kufanya, enina pasha saidia inji yetu. Hivi sasa, mina pasha furai, ndani yetu hapa kutoke ataba tu mbili uge tatu, venye vanenda, jife rekritia taku arme. Papigania inji, kule kuile poe. Na siye huku kwetu, eh? Ok, alo, siye kama vile populasyo, na siye tuku na pare, na njuba namba anasemaka seme, la sekirite la feri tout le monde. Njumana, musie huku, tunapashwa, tunaenda jife rekrite kwa arme, tunakuwa na kolabore na arme, na tunaipatia konfiasi. Tusione tu kila kitu kama ni nwari. Kuko kazi nye biku natunika nye tunawaziaka kukua ondire hatuko naona. Mezo si, maaksioze nye tunakuwa nafanya, zisikweza kupatia enemy force. Tusijue oje del enemy. Ile sa tunapigana huku kwetu gisi mumesema, ni adui anaona kwake ni raha. Njo maana inafaa tunajiunga na tunakolabore na arme yetu, tunakuwa na wakati ya kuwa na bapatia ma movement zenye tunaona ziko suspect. Mimi nawaza pale tutakuwa na sena tumecontribute kunini kwa usalama ya kwetu. Pangolio force?
3: Force.
2: Pangolio force?
3: Force, force, force.
2: Vraiment merci beaucoup.
0: Mpendwa msikilizaji, kisha kufuata mchezo huu tuambie, imekujenga namna gani? Umesikia nini ya mupya ndani ya mchezo huu? Kumbuka, tunapana matabishi kwa watu tano wa kwanza kutuandikia. Usikose kutuambia unatufuata kutoka mahali gani. Ukituandikia kwenye SMS, utapata 500 SMS. Ukituandikia kwenye WhatsApp, hata na audio, utapata 2 GB ya internet. Tuandikie basi kwenye namba hizi.
1: RTL Nuplique 243 981 811 816. Narudilia plus 243 981 811 816. Na ya Vodacom ni plus 243 834 984-624. Narudili Athéna, plus 243-834-984-624.

0: Tunawakaribisha tena kufata kipindi kietu Kongo Mpya ama Nouveau Congo. Umu ndani ya studio ni wenu Maître Kachuva Mutanga Isaac, akiwa msimamizi wa chama Nouveau Congo, na kwenye ufundi tunakuwa na ndugu Jeme. Na mada yetu ya leo tunazungumuzia kutengeneza ama kuboresha hali ya justice mwinji yetu. Kwa kweli, kufatana na madifikilite ya justice yetu, mtu ambaye anakuwa kriminel, mtenda maovu, anaweza kuwa kondane, watu watasema iko injustice. Na yule ambaye hana kosa, mahakama inaweza kumwachililia kufatana na sheria gizi nasema, watu watasema waamuzi walikula rushwa ama walikuwa intimide na pouvoir. Ndiyo, aloro, tunakuwa mwenye wafanzi wanaita paradox. Juu ya nini? Juu justice iko na madifikilite mingi, hatuyo wakati inasema kweli na wakati inafaa injustice. Na kwa hivi kunakuwa na ingine shida malheureusement, na kuna wakati ambapo mtu mwenye hana kosa anakuwa kondane juu ya ma raison mbalimbali. Ile ma raison naweza kuwa yenye tunaitaka traffic d'influence, donc watu ambao wanakuwa kungazi za juu wanaambia ule muamuzi akamate direction fulani. Inaweza kuwa juu ya kupenda kumuhayarisha ule ambaye iko na problem. Inaweza kuwa juu alikatala kupana rushwa. Inaweza kuwa vile makonfli ya mufamie ya musosiete, donge muamuzi iko na problem fulani na famie ya ule mwenye anakondane. Inaweza kuwa jua kuogopesha watu. Par exemple, pouvoir inapenda itetemekeshe watu, alors wanakondane mtu mwenye anakosa na binapita tu vile. Na inaweza wezekana vile bandi mwenye kila mtu anayoku bandi banamwachililia wakati anapana rushwa, wanamwacha ambapo anakuwa nakosa. Ndio kusema kuna wakati fulani justice yetu inafaa vile bien. Kuna kwa wakati yenye justice inatumika mzuri, mebatu habaseme yake ile jambo. Alors que senye na anguka mubitu ambavyo visivyofaa, kila mtu ana kriye kuskandale, kila mtu anasema hii maneno haiko clear. Na ni vile tunjo societe iko, wakati maneno inenda bien, kila mtu anabakia kimya. Wakati maneno inakuwa mbovu, kila mtu anashimama anasema problem inakuwa pale. Na ya kushangaza tena kujustice yetu, kuna kwa mabetize nyeko très grave. Me kila mtu ananyamaza jua kuogopa asilipizwe, basi sema amejiingiza manoni ya imwangalie, juu ni mambo ya sheria, bana mtafikia materme pale, ale, utraje, nini, ale. Unaona bana kondane mtu alo. Watu wanaogopa, wanajinyamazia, sasa tuangalie kama hii maneno itenda na muna gani. Na gizi nilikuwa nasema, kwa wakati yenye justice na inarandre majijimazi ziko impressiona, unasema, hii kabisa ni haki kabisa, sheria vile njue nasema. Na wakati na rentre ile justice nani ile jugement yenye kuimpressiona, lakini ukenda uliza chini chini kule, unauliza ule mwenye amepata ile justice, atakwambia ma sacrifice zenye amekosa. Ndio unasema mbona kose tu alipoteza, unakosa kama ameganye procès ubie kama aliperdre procès. Wanakwambia no bali nilomba ota, nilidepasse na hivyo. Ile yote basi namusha angalia every gizi na toko, nasema kabisa waamuzi washafanya kazi yabo. Na kile njoli tutuma tunasema inomba tunajinteresse kwa jambo ya justice. Na nini naleta ile uamuzi kuzorota, justice kuzorota mwinji yetu. Na wakati tuliangalia ile jambo, tunaona probleme iko tatu. Kuna kwa probleme ya ya moralite, etiki ya waamuzi. Hapana waamuzi peke yake, na vile wale wafanyashi wanani watetezi wa avoka, wa defenseur judiciaire, hata pia na wa greffier, ba huissier de justice, même police judiciaire. Kuna siku moja nilikuwa nikizungumza na magistrat, akaniambia senye wanasema justice iko malade. Tusiangalie tu waamuzi, tuangalie vile wale wa watetezi, donc wa avocat, tuangalie wa défenseur judiciaire, tuangalie wa greffier, tunaangalia batu yote wana concourir ku fonctionnement ya justice. Est-ce que kila mtu iko nafanya kazi yake ilivyofaa? Na ndio probleme ya moralité. Est-ce que iko na moralité ya mzuri? Est-ce que hapana ndani kijanja kijanja? Alors, ya pili kuna kwa probleme ya prise en charge. Tukangalia musu region yetu. Eske gizi waamuzi wa mukongo wako trete, vile njo waamuzi wa Congo Brazza, vile njo waamuzi wa Uganda, vile njo waamuzi wa Rwanda wako trete. Eske gouvernement na watiamu makondisyo nye naweza kuba permettre batumikie inji en toute impartialité. Varandre majijuma yabo bila kuegemea ngambo fulani. Wasiegemee tajiri juu atawapatia pesa, au wasiegemee maskini juu ya jaluzi ya mtajiri. Tange tunawazaka tu ni maskini njomu aneza kuwa nani tajiri tunju aneza kuwa favorize. Kuna wakati wanafavorize mwenye hana. Bo, unakosa kama ni hene kumwenye iko na mwae, ama ni juu mwenye iko na mwae hakuleta pesa. Ile nayo inakuwa iko pale. Tongele ni problemu ya prise en charge neza acha mwenye mwamzi anaegemea kote fulani juu kuangalia nitaishi na muna gani. Kunakuwa na problemu ya discipline. Ile asa ni ngambo ya hierarshia ba kutumika mu sekteri ya sheria, mu sekteri ya justice. Eske hierarshi zabo zina kontrole bale ambao wanakuwa chini yabo? Kama ni mu magistrature, eske ba magistra ba yulu banalipiza makosa ya wadogo wao wale ambao wanakuwa chini yao, ama wanawafavorize, wanafama cartel jua kuangalia gizi ya kunyanyasa raia? Ikakuwa ngambo ya waavoka wa defenseur judiciaire, donc watetezi, eske wakubwa wao kama ni batonier, kama ni syndic, eske analipiza makosa ya watu ambao anaongoza? Eske anaendelea kuinsiste kudiscipline? Ni kwa hivyo mena resume paradoxe nye nakuwa mu justice yetu. Donge probleme ya moralite, eske watu ambao wanakuwa kule wako bien edike. Probleme ya prise en charge, eske serikali na prendre en charge ba magistra yetu, ba jije yetu gizi vinavyofaa? Eske unawapatia mamwaye ili waishi mzuri? Nitakamata swa kesio a descent. Hakuna mafrenye government inatia pale jwa kufasilite descent sur terrain ya ba magistra. Inaomba tena barekurire kuwala mpo wanakona ma problem. Na wakati ile justice nakuwa bei kali sana. Kunakuwa probleme vile ya discipline. Alors, kwa gisi wakati kunaenda, tutapima tu kuzungumuzia kesio ya moralite. Kesho ya moralite. Ukangalia vizuri huku kunako fakulte ya droit, senye wanasemea kujambo ya deontologie. Donke ma ile ma mavitu ya moralite yenye kila mufanya sheria anapashwa angalia, anapashwa endea hako. Unaona, tuna bana, ba mwalimu bana insiste sana kubitu vya inje, maspe exterior. Olia kuangalia jizi ya kuranforce moralite ki le plan interieur ya ba, ya bafanya sheria, ya ba juriste. Unaona wanangalia juriste anapashwa vala veste ya mzuri, anapashwa kuwa na gari yake, anapashwa jexprime namuna hivi, anapashwa kuwa très propre, elegant, anakuwa unamono unafurahi. Na tunasahabu sasa maspe interieur. Sema juriste anapashwa kuwa mtu mwenyeko correct. Anapashwa kuwa mtu mwenyeko loyal. Yule mtu mwenye hana mbujanja, mtu asiyokuwa mwongo, mtu mwanaongoza na conscience yote, kama anaongoza mtu anamonesha njia ya kumsove, hapana njia ya kumwangamiza. Kama anamwakompanye mtu, anamwakompanye mtu na iko naangalia utu wake. Malheureusement kule kuna ku faculté à droit kangalia bien ile cours ya déontologie. Bienye batoto bana beba senye wanatoka kufakilite ya droit, bana beba tu ile vitu ya kuvala mzuri, kusirevya to mzuri, kukata ndevu mzuri, kutia kwafire ya mzuri. Wanasahabu vitu ambavyo vinafaa juriste akue itile ku société. Tenge bana bakilia tu ku ile maspe exterieur, na ile wakati haiwezi kusaidia justice courante service yake. Alors tunafikia presque mwisho ya kipindi yetu ya leo, na tutaendelesha hiyo mada juma ijayo siku ya sita a partir ya 10h15. Na kwa ile siku tutapima kurudilia, tutanjia hapa kuvile ambavyo vinasababisha justice yetu kurekile, kukuwa na image na sura ya mubaya. Kila mtu anasema hii justice ini ya kutesa watu, haiko ya kusaidia, ni ya kuleta trouble, hapana kuleta paix sociale. Tarudilia jambo ya moralite, na kisha tutangalia ku prise en charge. Mtu sikuwa nasema tu ba magistrat ba jikomporte mzuri, eske na serikali kuna ba prendre charge. Na kwa mwisho utangalia question ya discipline, mukila hierarchie, hierarchie ya watetezi, hierarchie ya waamuzi. Tunangalia nini inaweza fanyika kule ili justice yetu ikuwe na image ya mzuri. Basi tunafikia mwisho hapa kwenye kwenye studio. Ilikuwa Maître Katuba Mutangaizaki akiwa msimamizi wa Nouveau Congo, na kwenye ufundi ilikuwa ndugu Jeme. Kwa heri, tutaonana siku ya sita ijayo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Nous sommes samedi 18 juillet 2026. Voici le bulletin de formation. Je suis Ghislain Kiyomboué qui vous les présente. Le cardinal Fridolin Ambongo annonce que le président Félix Tshisekedi a décidé de lancer un dialogue national. Objectif, rassembler toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite vendredi 17 juillet après une audience que le chef de l'État a accordée aux chefs des confessions religieuses. Ce dialogue s'est vu inclusif. Les modalités précises seront définies au fur et à mesure. Les responsables religieux ont accepté la mission

0: Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia. Inadolo.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia msalama nje ya nyumba.
2: Dinner italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta.
2: Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets. No you carry my

ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwilabire litulo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maitse woshiwo shiwangalo momubiri wa mundu kuti nyama eyabire hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara nerilwa momusasi okuyika kirya nerika kirechanda cha uko bukoni buno Una weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buno, utiri yite ya. Si mulesho nyama shomori, kutashira sungikisha abri yu horera. Wamalangiro yurena bemenyikalobi bukoni obu ebola, duwa sonokiri ya luba, echila mirochiri haku hina we. Obukoni obu ebola wamabitunzwa luba, bukana lama. Okwili kakiria, nerika kiria beha ndavietu, tuli ya bali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eyariluano bukoni buno, Okuika kirireta ndairari yabo Tushika ya mahano wabanganga Okuluwa nubukoniwe ebola Omeni mulage Owe chisomocha wa anglikani mochi woche kongo Omobu wati

0: le 1er et 2 août 2026,
1: wa usaidizi wa honorable député provincial wa Okatanga,
2: omwana wetu, omugala wetu,
1: songo matata d'alliance,
0: à l'occasion de la journée culturelle Nande.
3: Opukasha de uma, arenye kunguta, hauma na manjaya sanda.
0: Siti, en concert,
4: 100% Nande, 100% Rigi.
3: Gatsa bera manjaya sanda, aïe.
0: Rendez-vous exceptionnel pour célébrer la cohésion nationale.
1: Pamoja na mayaya santa karapase. Wasa ufumbuli ulwanzulu muhira. Amagumo otu kalabamo.
3: Obuta tena marenge kanyatuweta yako kupitia rege ya kinande.
0: Omwila bere kubwa yekose.
1: Na mayaya santa Lubumbashi. Tarehe moya na tarehe mbili. Mwezu wa munani yoko mwakono.
3: Chiro chobuhu mawa bayira.
0: A cette occasion, les artistes du Grand Nord peuvent prester au Okatanga.
3: Na ba Okatanga manakia hivya huku kwetu.
4: Mayaya Sanda
0: City en concert
4: 100% Nande 100% Rigi
3: Mutu kasha kwa mama hano Emisho Omwile vire hisi mwayo luyira.
0: Vous êtes tous les bienvenus.
5: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa unapa

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Aye, omotonona kushirauni anemo umandeki. Akwireki.
1: Nilifidi akamotene nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
2: Siya bata tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tumegera regenda genda nerehekebe tutu tumegere veritable oil.
1: Anu wama utuwa motere. Awakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: Omumbeshe nata kutebo mumo utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
0: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebu shingo huwa jake hangi,
1: na cha ala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
2: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Iku apa beni, kubutike la référence FM, aveni kambala service, chefile muma trumo.
1: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre.

0: Wasinja, wasinja, bahurikiriri, kandi muna wirene, chendi chendi chobumo wa masanduku, tu ama viko komikro, na liembula ya na wirene, ne tu ama vya samu yotu ama visuke hivutu, tuka watute, kande sae no, wazazi vetu, wanatu hurikirire, waka wambu kande, chendi chetu, chendi tarifi enzela ya nilale, kande kwa chituwa chetu chekambari, chibu hirire, chendi mwamahano wene, kande vama vihikako. Ebi umabia hivu wako tsebo tsebo nari mbulaya na uire tuwa mabihika tukandi tuka omome sabe kunde revo kenganga wawuranti revo kane neema na resivane neema nyamuhanga yuka betu ya yuka eno eribia tuwa mabitu wa mahika ano kundi abadi cha tuwa vane neba yuritu sigane na bandibano molupitari wikalo ukandi tuke yuritu hiro omome sabe
1: ukuri nari ya tata
0: nari ya mwala nari ya mtima mwirire amen
1: muka manyamuhanga tata wetu tuliambarisha u Tuwama kushulilewa muwanya kusangwa vitu vichavu holo. Kandiwa noma vitu vichavu holo. Yenitoma chuka chende chikuwa ya tutuka tutu manere mungi shire tukendivuwa. Nancha chende chavu maa wa masanduku. Na kande tuka sava usana wali chetu. Awali muka chika chika hivu tuwe ulile tutuwe hao manavo. Usangulewu misonya. Ne chika sangulewu misonya chende chinyoche kuwa umukama. Tuwama kusaba, ela mungu nare mukama wetu ni Yesu Kristu.
0: Amen.
1: Nira tata,
0: nira mwala, nira mwala, nira mwala, amen. Wasinja, mwama viwa misabe no mungu wama viwa wayo, chekandereki matukereminya abali umustidio ngone vahe. Kandi tuko kwa luhande luku wao?
1: Onone paluku wikalo ugiste, yuka shereka kuwa. Kande, yuka revayabu mama sanduko, amucha shwa, ite vifungwe, yani sandre vifungwe. Ani nganze rishima abamambira bukuwa towa chindwa kutu na kwa mene nungu nabuwa. Adiyewa nama kirire abumabuwa masanduku. Na kande ngokotu kwa nabuwa trimestre. Kuyeta na hatu kanda kusevi. Na sinya ndeverelua rewa nitri basho mbombo. Okocha anda cha domi hubunyuka ho. Niwa mbo mama wetu mkariwewe. Mwabishigene tuwa muziko wa mochile cheine. Okashinga tuka hatu basho pole pole pole.
0: Sawa wasinja mwama viwa yuka siromo nani omo kakuba omuhanganiri obu mwa masanduko msandra eye vitungwe naona ni mama zaituni wenyua vilo vyo si omu mwiwe butembo ria seresaba yuka nabia anuwa koche ni mbacheko wetu tuwa masima prezida anduka eribia na uwa mapeta shama nakala unemuta shaka lakala ukahika muno Tuka sima iye direktere huku wetu situ andisha, eri sima siri andisha huwe. Kundini kwa munga kwa ranishe mono kabisa, ne lufula, ringa lufula kwa lore loti. Ringa lufula kwa lore loti ya. Niwa mbu moise kare mberi ya merisi, okome kolano yuka kola. Niya munga na hika mono, ena una imagine niti ya ringa lufula kwa lore loti, nga libya munongo kumwe virika nga basani. Omunzo kakombe ya kosa omundu, omungu aendele irikuwa amaisha marefu. Tuka sima abaka rabosi. Omo diosese ya butrembo ne deni na balaike voisi kunde bakavya iba ne mtu wa ticha oko mikolo na yetu ya develope matu kawe kayo mmaparuase mweyo iba tupo kerande kendeke na ubashe wa ticha merisiva karabetu mkua na ya mkavya emu ne mtu rembere yo muka tupo kere yo tukaya ni nyumu kasha omeri ya madevelope ma uotu ne mwera epopilasyo yetu kusudi tuto kirimba emi iyu kuwetu echi wachi kuwetu tukasi ma Dire nani ye chef de programme Philippe Makomera na wani hane tukwa mire merci sana na waho ukabi huko wanayo katwa bende bino kusudi e population iye bi nemo wa ebyo tukwa bwa kundi radio ngo ite okumbe abantu ko sisi bali wa chekare kana uto kusima tukasima na pale na per kata heruka yo abi hano kama directeur huko wetu nayo akatuha akaplace kana naye yari kabisa tukwa watu tri Volobo mwe yuri ya yu antuka salamu sana okuparosi kitatumba kwa yu na yu uchine tuluanaya engulo ya nyamuhanga. Chino cha chindi chetu chobu mwabwa masanduku upapo wikalo. E chetu chaviru vyo situ wa mabibu weviro. Obo nwabwa mabibu ngema na mele nge. Eruvere nyamuhanga tuwa nzire kumpe nao yavru humana wukira tukavua. Nani kordonatere huku wetu Damiano Mapendo masanduku. Omwanzirisi wechitongole chobu mwabwa masanduku tuwa mwakukeria aho usia yu uri ya yu. Tunashe magumu amane no uwa vyamo, uwa lavamo muka kaveri ya vihola, kande na mweli wenye masirisha hola, na uwa mashalwala, neroku ndio mungu anatuwe nzire, sinja rivya inene mutokeriku la vyomu magumu huku uka lavamo usia yu. Bati tuwa mkukere chetuku ya yu, tunashe ngokuna tukwa mire, ne populasyo yesi, eye chetuku, hao merera no mupe wetu karenge ya oyo twanabya nayo burengera yo muyenga nayo twoma mukeria awesi ahani kere abani matere bayibosi abo mparwase yakabanda na bape bayi abo mparwase yakabanda na bakeria lwanzo wanyenze na makukeria usiye yo ole omo parwase eye musimba na bakara betu be musimba na bani matere be musimba na singo ko munatu kwa mire hao merera na bahanganiri bosi abo buma bwa masanduku asho au ne na ba ulikiriri bosi oli mundu okori na twamata kwa marisa elimiana ni bwambo abandu bosi bali okoma trima tubanzira ko tsebo tsebo anduka mu lekirire eche ndi chetru eche munabwire munabwire tuli ko trimestre ya kasatu e trimestre ya kasatu ya biritu ko munabwire ni ladies ni le 11
1: munabwire
0: ni le 11
1: ni le 11
0: e trimestre ya kasatu twatsuka etuka tsuka omwezi wa 7 ngatsukerisima abantu be biasa bakatwangirira omoselile biasa papa maziwe biasa na chef ten de selile kabisa e biasa muhindanwa mali engongo kutsepetsimu mwamuania mukatwangira iyo amini Yesu na beyo muliolo na nyunga bakira ya amini si iyo ni mwanzi mumatu kupokera kutsepetsimu anduka merci abantu bananzire echikundi na marenio nero bakabula abakabokoresa yabi kunde bakalu babya nobotseme ukahikayo ebalo banza kutsepetsimu papa majone na makusalimia au si ohore ngoko tunemo kola sensibilisation tuna omumwe wabutembo ne kando kando moisale butwe hai na una makukere yo ore tunamwenda hawo manduka merci okomibire yo na mukola tulio ko sije yetu e trimestre e trimestre febri tukawe ya kasatu nero na muna wirenga na beriribwa ne tulio ko resasema abantu bakabula kanyamaresa sema ngonichi akanyamaresa sema manake tukata shariki pere aba mamre betru aba obatu kwa mene nabo omobu umobu masanduku kundi abantu banene babirebeka hekarne ambu krize ambu nini ambu bakale haba baba utro konani munaburesho mbao shabrikana ne rinjo mumuyi wabutembo na biribya nolobanza lunene sina shina onde masandre kwani ati kisibwo mundu abiriya kasa abiriya nolobanza ibwe esho frangi shabani kango ko tukana bua niriyo boti bwe tufenye nini ndi makuta njoizi president rero na utanya bwo kwa chumana ke ah olubanza lwa kalire
1: nibo ambo bakana bua bakana ka shima ambo mate woshi woshi ri kyane mutrema aja pu demokrize tu wa mali ba kosebo akake kake kwenye manga katu otika yamo temele trimestre lwa ngana lote lwa ngana baneka kusangwa ngibuka omundi chetu yo muhema tahe muhema mwana katuburu marunya tuna batahe kabura bana member ati no kusangwa kwa natulebera ne chikundi chine chitunga chetu chepo mama mashanduko tulebanu tumeshinga kwa tutaute na chiritu kana kera ati no wa mazo kabuti gensha ngensha nisi ngensha nisi trimestre wangana kateka akakute kakute kwa kusinguruyo loreyo kateka yo halia au mushina kende huwa ewa mesungitilo chichi echo vurela ewa tokera wote wote kilichiulia na riyato kitrimestre niko ndiriba tino nibu ambwa kake kake kutoka songa kumitokera au merera ewa unakumbukire kwa ngara wote kwa ngara tokera ya trimestre naho na Mungu shanga tokera tuwe shanga tuwe rwana hake ukona hiyo ano mundu ni atakabulisi trimestre alakini wa yalibia depasi ya kade depasi na kwa mduwe bule bule ate nibi ninen ene na kusebu ngawa nyitre kwa mfano abandoba li mubu nyumba moha uuma bakawa mamenjiro mabu mawa mashanduku ya baba na mama trimestre sa bangata luka kwa na hake alakini hamewa mungu umayuko elore raya checha angare kambene trimestre ya abola kwa mfano uwe ya baba ya masungalo alielu nyumba mbola kasunga ini elu nyirubo nubu wabu munebure wa marivaze tuni obo wabu nibei kara
0: ngezupa ye simba ni sengi mili
1: wawai wama lage
0: ngezupa ye simba ni sengi mili
1: ehe na yuko kwa
0: shumba ayangalu ya lera parcele mwizima okomizi tatu
1: ee
0: wabarebu waloba anza
1: alakini ngala ngerande oyu akabe ni abarita shati handa nevi ya uka tumiechi obu wabu kene verewa nevedewa mafa alakini mama ya lera shunge sengi mili yeku weu omungambu ye tupangu meyo washo mama ukende ya mame ni abarita ule litunguru ukendi ya mama ni abiri ya ula katematika wa mauta ewe sengi mile ya abiri tumika kutebutebu hata nimi angani kano kutika rima ichiri watu nebya ulu trimestri lulu eni ngani riwa nina baba batu ira mwavandu kusangwa loholo tulu kasha tuenda ni ambu luka pura silo ya ndambi muna sungo onde baba ama nega tu haa njeri nonyi na kalire wamala ngra kakalika yako kama vio loba atani shofrangi risha ngamutu ala kodawe sekaya rabujira atiba nonga njiro mu kitunga kyo mama
0: allo allo muri kiriri allo Rezo ya maana basi. Eh. Okay, endelea.
1: Nerema watu, gani njira kusaa mwichi tungache mwa mashanduko kusaa mwukari huko sangwe chifini ya enya hali. Kuli ya menjira mwa mwa mashanduko ya. Nerema wira ndiolo holo silwe, silwe laga, silwe ute na yo, silwe somola nebia. Kandiba baboyu, abrifikari hola, mama shale rate inyacheneho, anamude ya diena mwumvere uwoyo. Nerema langira baboyu mwichi kumuri sanduko. Nibu amba makarne kwa nikama kana mtumika banga shima mama anakuwa mire rama trimestre akarevia kushalo holongo kolo kala lote ngo kolo kapura mura shendo musha kolo wewe lakini wabura watu yolo kani shenda na nga shumulipa nyetuna kumbe etu watikani ya matrimestre kushangwa nituwa shindinga huko ndi suku
0: wasinja wa mavibu wa kwa matrimestre huko wetu nibu amba mamamre muna wire bachenemo hapa tuyo wa nibu amba ukabula nibu amba ete nitisandu chiri embere nechi ndi nyuma Nibu ambu tukatua sanga la kutibu, karibu muri kiriri, karibu. Yee. Wasinja kordoa mavibu wako mavibu wa mavibu ishavando pa koraporo na viburiri na riamu karawa yotwabia na echetuko o mparwase eye nani ye luotu na makiri ya baka raboshia pa koparwase ye luotu ngo kopatu wangerera echetuko na makiri ya nabosi ngo komu nena wahawa na mwore kireche hindi chetru echo buu mabu wa masanduku kordoa emimero ya vare kokokala tuwa vibu webi osi eribu watotini wa mbomu prezida aline nzumwa Eye riko le raporo chochikundi. Nero so mduwaka hili ngewewe ni yaka yonera ine nemulisha ba mambre. Alakini ya bibi yevita ngana beriribuwa. Ya bibi yefuyo mchikundi. Nero baka takaribo mpresida wa sandra nene watu. Ah mutafute kordo. Omolo hare akali hisayesho franga kutumikishacho. Changa kuha e raporo. Nero tuwabere luha. Tunamu wabwira na mune buruwa mubote raporo. E raporo tunamu endelea. Eribu watu chikunde. Eva retrayo tuwabere luha reba wabwira. Nero chikare kitu wa shaba lemba lemba. Tuwa mabi tulio mamare sasema mune ure wa mambu reba litrae dinamiki. Sepanske mbino atukia tuwa biko labio. Itu wa watu mbino sore tatoka. Kundiwa vile anerishi determine ribu watu. Injena vrebo lakunga tokunga alete raporo. Muteshe reba yangu mwengana nili. Oro mpresida we sandra akamina neko msekretere mwengana rehandeke. Nero nevandu avalimu akaonero. Diyongi siba shikiri ribu ambu. Echitunga chetu walinga chena utwa avakulu wacho kutamukulu wacho nerutwangana mwe raporo barimu akarenga kaonero ni mazarau nero mulo bakabya nobuli oyo yesa bakakumbuka ngo komo bakayiro mukulu nero no yonalo sinani si buongozi wabya no lubanza niribu wamenya uti omukulu yolia omulu lyo moraha ya ukatra go kwatra recolitation franga shoko ba mambre iwa yonere nereta andeka uti estandre yayi yeremo ba mambre bangaha mungaha bangaha ba masanduku na bangaha babali areha eskenoloni na lubanza kwe nero munduni yihu nereria twa mabiwo makwa amono amatranda mabiwo mabu no tukabawira donge bali mwenya uli ni bandu bali kurira kwa matwe okambalumi agaga kwa tebasegera omwako 2026 tulio movere sasema eya ba mambre abali trade dinamika omobere sandre tukiatu abe kolabi omu president mabiyane ni alienga pablo ari kolera porweyo ini amulushe sikwendi tumika na bandu bali 30 abatranzire re kwa ebelengero lye chikundi omwako nwaka watu kale baya tukienda no tukishi alano wae. Sasa, mbulio mvile bute mbungishi alana ba presida ba reyoda kisho ba satu ba avo. Ndi namu yomotere, namu ya megafoni na hikamu. Kundisitu ndia tuka endana bandu, haba kadu suwe marisha na riere orietu wavase. Kordo che, choto wa mewa wira, presida we sandre, anea shingoko, eraporo na pashe lele trawe ye, eyo bure mwesi neye trimestre nerutwe bitu nacho tresandra neyo kamula yete night abantu babirya mahibaro hiyaba hiyaba donge nikiwe yoko ndikachinara tamatunda me amulu karina magumu yesa nikaboro kakurdo ebyo babirio wabyo banasi twabere babwira situ ndishayenga makwa muno ne bandu bakulu bakulu bane muongoza manyumba wabo bane muweze eri organize barungisha bane baira batu ne rwikundi banega ureke tukole netru ebyo twanga kola kome ba autorite tukole netru madesande wetu tukoleo ne romurusha shasangalafu kwa population tote bo we situ kwashi twanga nafunge sandre ya okutse ne rwa mambre iba bakabya ba victime ko bitabiti ya president kwikana
1: ko bitabiti ya Yeah. Nunga ngaba nituna mundu wakame nyumite ulu wavo.
0: Ah.
1: Ati hapo mkundu vya mashambali mbali. Ewa langiri chikundi cha venga cheta veri umumuimo mo chetia. Ewa toke lebe chikundi chenyunga ite tukwa cheti. Esu wabu tina wakukande tabala wote ya ngevikundi ya verape karavete. Ewe katonga. Nesu wumo wa masanduku wa vare kanya sana umumuimo eji. Enika nerewa la nyetena. Ewa toke lebe nyahuwe tuka ngahakaba sula hati.
0: Wasinja.
1: Mbawu presidi wa toke lebe. Kutwe tuka tuti. Kutwa tukaba sula tuta. Esu wabu tina wakiga. Emebere eyabalera batwe abakatsuka noreno abaka bakima yata bakatfatura ndirutse kuba mu masanduku mu miyi nabo bakakola mu masanduku nitwe bakalangererako nitwe bakalangererako nero kumi twatu kirebya ahutwetsuka ngandi buka ashatwa bya omukiro ekya musha kulo tyo kamba kwe bulambu kodomo ne gwa kanya kawo mama watuna watahe shimu ye mukanja nyu kuchikundi chetu chikundi chetu chinamwendelea kama kawaida shimu angangane mese kashiri ine ine Aluwe mukatumika kwa kumwana tukere ya mkaramote mukatumika. Nia mneka natukura tukumbe atatukere kwa mumusteri ngo kutuwa natukwa. Cheche kwa kamono eraporo kumbe ya vee na mwasa. Wamalibuti awa niti utaba na memba. Ukatulao. Ukatulao na baunguzi batukere minyambo. Ah niwa mumusteri fulani. Aba na memba abe rabate babro pungu. Kwa nekache muraporo. Tuna korunia tukere minya kumana wandibaliki abu batukere minyambo. Mumusteri fulani kwele yeti.
0: Ndiyo wasinja kunde ebya kabwebyo papa nani papa presida kwikalo ni bwambo amagumu ne manene abamambre baneyo kwenene tuwabreka emizigo ikalakalira ne chitume chikalira na ruwangana buka iracho ko mutu wawo kweyo achiro chikisha utirako bakatimyo mwao bwe butikoro do ilere ko mwai mwa busana no mo disorder eyuka kola ukabwa no mundu wabengu kabwa ni ribwe ribwe riwene kundi ryo rekana tabisi ribu wame omundu oyune muongoza ni wambo akabine ari mu yapono ikalakalira cheka kabwa ni kahikwe Ne roloba nzalo abibya ne ributwa shatuka barashomba nzanyisa ne maraporo ishari Unata sunge kashi ayi asosiasio ayi tu mikiba usali raporo wasunga yu haiku.
1: Raporo niyo
0: Ndi muna buire. Ngaya na matere na wante. Ba munga wa matere mufasi fulani mwaselile fulani. Nile ayo kwa sase nga. Munga kwa lirenyo na vanduba nga. Muba kanye kura mapendekezo wano na magumu wano. Ayo ya raporo. Nabali ya lihaba lwe banga. Kutsa muba kanye kura vati. Nga muna burenga bilwe biasa. Biasa yu lirenyo nene ayi selile. Alakini wambu nwa masanduku abanikemo. Nwa diela gulare abanikemo. Alakini nama yu wake. Ni wambwa ba mambre na bakimbizi babiri umirala mbo obu mawa masanduku sifuria luhari hali situ wa shivo eye kazi eye nani neru wa mawa langiruri mwongozi ewa maloha siba nga wambu omduwaka loko kazi tu kuti watashia vya mbeshe na wandima kazi wapate ni wambu chinocha iru ya gulitu isu wabi ukabari rivi ya iwi mietiti luti oyo mkulu wa masanduku oyo mreyo daksi wa masanduku moselili oyo mpresida wa sandra ya masanduku masandra isu ulina kapasite akariko la evyo shevyo karibu Halo. Okay, wasinja kordo, oneko unemu kasanu, unemu buu, unemu ushavandu, anduka merci, okwe etu. Kwenye netunemu lavalava ngukune mubuwa. Etrimestre eye kwanza mo ikawa, eye pili ya mawa. Nama vana makestio, injue neweneo moterono, watu, Nerubu ukabwa uti omrona uto kwa karne, oyo nebiritu wako. Nerubu vya naluba anza. Iwa nerimu erisa nukune na uto na kwa karne, norishwa frange shabre lehembere. Neroshikisha yae, namo wala nititahi babi. Evoti obuka vyu kare mokocheremo. Ebirimwe bukayendele yune muburi ukale mebende berimo iwe buno mu nyumba yao kutse ukale wabo to mwana wabe molera hitimba ya rebo terwamo surisha molera ndukalu wabya nayo ndio mwana kakula une mu molera hitimba ni roba ulikiriri betu ngabulango bali omuchi bali omobuchiru na omabotamenya nibwa mbungu muno muwire ntikumbi une mwiko kumindano isu wabi ukavutu kare hakarneka ukuti watu wako neruwa matireka kundi chitunga chetu nichibu irire chuhuta vile ngererwa chuhuta maragile madore iche ira maritiki le uri awa ere kwama niti chuhuta nani tituwa mabibule risanduku ya unoko vitaratibu ifuwa nareku uwe karari ukele kepare oke ndetupawa netuwa mabituwa sako mbambambi une mwedeni sore tare hanefuka kutuwa lukupirizo kundi tuhuta vile ngereru nerewe populasyo abanene bari yosi bashingo tule tuti iyo kama nyatana mabe horia ne biritwa karne ne roba kimberi sanduku tu ache try niti nilikelemba wamabi mukamba etruwa mile ya uyo mo mizi tatu ewa horia ne runa kweri sanduku busana ne etruwa mile eske wabiri sungeri sanduku ri etruwa mile ro hai muna burolo paoni wipwe senge ne unaute hakiri kwe muna mana bengo na mato makanti eske unaute hakiri niti nimiti elite ya selwa muma eyo lwanzo kundi etruwe mile yaone yoria ne ori omweselimo lwe dimile no mwindi dimile no mwindi dimile ne rutwa sungeri sanduku yao vosana no lwanzo ne rutwa kuharu esi kuona shebula yao tibwa kana mata ri heisi sesa nero erisanduku sina ndeshare ne ibo bakaba bya kolubanza ibane mwa madeni yesa bakamana enani enani yeribu me tukatwa beba esherishe kwati esengi mile kutse truwe mile ya mariki mwembe risanduku na wanita a tukwamene itu nalevile chotu lemo. Wamabile visu ande chetoka ewareka. Kundi ya mfano, omosailule fulani, inye nemo na abrebo kiramu, na baba abrebo kire wai, batibu waba kende risanduku, ibu mwene, esho franga batibu waba kare ya, baka tukomu akono. Tulio motuwezi ya mitrimest. Chibiba zeka, oko bandu ven, senge, obona abrezeka, nitibu waba ya baba kande kuha. Neru waho, omba baba mwelu ireho ni abrebo koka manyobu ratri. Haa, kwisi tulufu hapu kareho mwaka, wamabe minyote nanganaba anesho mwaka, ulia werehemuka, iwe lua tu mikro mwakuwa butia karini yako kama hua. Naho, tuleno buwagi tuweba ungozi, chekare kakorudwini yao mbe raporo, busanana magumu, awe populasyo iri omotere, va ungozi tuyikase, oko raporo. Mutu wa watuchomu wana omu akononi weresa sema, uhute ba mambre bangai abari trade dinamike donge ba kwemire chindi chobuma obwa masanduku abanemu kwa mereracho abangahe babereleka wabereze kabangahe mwande kabangahe acho chochesa allo president
1: nibambo echiwa mawuwe cho muna sungire chene ni ritungwe nibambo muna sungira nga makarne abrejera muna ngangiria watu wana malangira taya ba mambre betu banu ati yu ama lunia sama watu ha njenga luna leho mwaka niminye ngokonda menyinde nibwambo omwakana mebwa trimestre ama trimestre tu omwaka muzimu kusudi na ngana tsana lubanza lero njya karne kai kana koko ne wone abantu babawo tu kutekerere kabisa nari buti kandi bukarendera bwa lubanza lero bane kimwe buti
0: ruka ba kana abo bakandi sibe nyuma bakatekerize ke chikundi era cha kwa nyitwa bya bandu vende mu vile ya butembo ifu na kwa mene wa mareki na tukiri simama mawai ena mukuna ne munibere kera menebere kanga ndotano
1: okay
0: ni mu maskini ali mu kanjingo akinga bakamo materano mu rupango ho amalumalu hali mu rupango mu ho hali ya manyumba mu malumalu hali kisoma cha basebeka ne seno nga wezena tukwa mire ni bwambu iyo ana kaloni ale bakaba muletera ole sadaka ine lwiro mu karne no ndi ye marko na ye no obunyenze aha nayo munawira karne ka no mu butaratibu omundo yo bakabe ndulo mu njingo nero yo bakale tirambuta uza sukari nero bakakomboka nero erere na bandu bakalira bana utakagala ebane mone mama owo mu londo mwaha nayo nuwa molondo nayo mamanya msondwa nayo abrati ya karnekiwe nga kuhisima mamanya msondwa inaisi na ungo kuna tukwa miri yaho
1: eyo amokaramo mamana tukwa ngiriri ya kakakani mwamili uwe ama kanyo kanyo kawa mahana nishivirir wako ama atumu utuwe vandu hanya vandu enyele hakiri kisha uta buta ya kerere
0: utia
1: kusia nganele buta ya kerere
0: isha uta hakiri
1: eleka sindi wawo sana mama yoka holono tahe awene mundu wa buta ya kerere auti akili kenya na vuta kerere na kwa hiyo mtu anya vile ile yako chio mnyara vuta kerere kesho uta akili na mama mwana mama mshimi ndio Mungu abe hao manazi
0: ndio ngasi mana mukara wa yomo parose lotu Omulu na vye chitsuko ka umiriata. Inyo mwabiria muka tuke verevereria, mutituka yako levesomo. Imu wabirikira ni matere, mwanye wabirikiri nje mopi. Nerwe risanduku akarne kau, iwi rufu kana niri ya mtukizi kwa mduyo kwa disetere busanane risanduku. E probleme nyunichi kwe munamuri ya vekuara, munamuri ya shotupa, munemu mbali ya vana, munemu somesha vana. Eski munashi ololo ngo kolune, ololo uwanze, utendi asa, utendi anza uvimbe, uenaye, unene. Basi ndambini ndambi wa maenda nerweche munabura munyutu namata lo mamabiri sanduku ikilo aibya masonongo ibya iringe bisanduku byetu tuni sanduku ekao mamotraka iwa minyutu namata ola ngendezi kwa chemba seke chohai ebyo ba patrai population yetu tuminye ebyo donge twende letu naminye ama developer mayo ne developer ma eyari waza okumaisha wetu au mwiso utiriria mukwazo kwa ma projet owo mukasha siga owo kandisha siga nero kande bashabula ne sanduku bashala bakaira bandu byao ene ndwe kaike me hekatu he mulako tsebo tsebo nero kabyo mwezi obulie nerambu ha zaituni ore haina ro risanduku ah oyo na mwambre wa ikwe ngokolo lolo labirira munabwira munabwirira ngana bulo kwa chibanda cha lakini ngini tukirikania ne chanda net ah ah tu yaiwe tukende ratu ya natruti tukande sherehari o me omundu ayaze kawe me munateke me yabandu sibashingo nebya bali omamaveke bali omamambyase watananire watana maana me sibatomene ebya maana munabure tukabatuje tukule tukangirai abana betu abakakula ama developer ma otulimo bengi wana omwana namenya ah wa karita sekaneho obu mwabu wa masanduku buneho ini anamenya tukumbe salongu ya nabia chiru fulani ini anamenya tesilu wa mwoma ine ini anamenya temiti elite ine vutire likuliava na mwabe boravora o mwabe tololo muire itue wazazi tuedika naba natuka lo mwabere na uwaendele ya amaisha o tukaishi na umunawire irisanduku sere chelelo banza alakini shomba osha avrebola na metri ya avrebola ebyo ni kwenene na rwese tukai kasano muangatu mbane shomwaka ni kwa mbarisa lawa wano lupao, lwa vile vya lobanza. Ndiyo. Kisha ira kwe chao.
1: Ni kwa mbo, achina mabuwa, tui trimestre tuna kwame.
0: Sawa, tuwa marinda amaraporo huku wenyu, awe trimestre, shavare lava, tulimo trimestre ya kasatu, hau mererana batrebe ngiromo maka yewe, tutuka risasi ya mambre, bahia bahia, hawa kwa mene chindicha masanduku. Kwa kuchoburi mundokori na ruisinga hula wa mwamama zaituni area 37.
1: Anone paluku wikalwe riluwe kakuwa.
0: Kwa mwamama wachi tukawa watete chao chao tukawa mocha wa honorable.

Wa sincha honorable Vukalo.

Mwalimbo bulambo, yetu somo na kadasi, mubya deta

0: kombo lebi abere yahane komu ama yahane komu balko kushi halwe bendu
1: babere mukasira kumukahera
0: atayo gonde nabalia basubule shomben
1: batu katuka bendengula bakalinga mapile kwe
0: Ekisomoje tikara ka kunde abantu babusomeke nene nenero ekisomo bakabya esibanga kuwetu kino ho wawo nishikwa kende pono na bwikinywe cyo ha omuntu abere kutesa kandi bwe kandi tu wera wote wuya mwenda ekisomoje nene nacho munyega nyirinyo bahwiri ninyo bape na ba pasteur omuntu unelengira kata kikuhobote amboka hola Neriba ya kulandikania yoko. Nina kiku niga. Akini gabi bicha vya wabi watere ne watine banaru.
1: Omundo kebya kaluwa mkumbo luwa rundyo uru.
0: Luwa rundyo uru nde mafu.
1: Ana tubwere kudemai. Emete menywa lingi luhire.
2: Asa mkata kana mutiaro nda yo uonde. Na vare nga vilanga mkata keribu wa mutichi. Na ya kiro ndyo uonde. Na yo tunale tuwa shinga luwa tikwe. Omundo shangabi ya natia. Iyo atayire kaho omukali kwa bereta mugana atabyati kundi kwa wa matalo konzera ukashubula wame hatatana no mabwato ukolwa mubo ero mama mwaka hatatana chikabara kini aenda di
1: voilà
2: iyo atayire kaho omukali kwa bereta mugana atabyati kundi kwa wa matalo konzera ukashubula wame hatatana no mabwato ukolwa mubo ero mama mwaka hatatana chikabara kini aenda di
1: Voilà.
2: Iyo atayire kaho. Omukali kwa bereta mugana atabyati. Kundi kwa wa matalo konzera ukashubula. Wame hatatana no mabwato ukolwa mubo. Ero mama mwaka hatatana chikabara kini aenda di.
1: Voilà. Espérance honorable. Voilà.
3: Sinza ukambe chinyo.
1: Tuterere umwatsi.
3: Hanyo murunga mwaluamo. Anaroma yabo tumwana. Nero mwana yo mukali omulume mambo watibongata kumboro mwana mbino omukali na mndo yeso wako ama mane giliyari asa neribwa kande mwasira na charatase atenjana mabya lungura ndua oku divorce kwa mambo kwa mboro mndo aende beyo nero biri ku kule charatase cheka
1: eri omulume
3: wapo mulume nero baba mwambo a charatase yacho mara moya usubulai yacho baka cha sabo wao na rukando usubulia yacho na mama muhesenga $100 na usubulia charatase na ero mubuga kwa chuma chuma
1: mama mama yesenga $100
3: omulume akasubulia yacho ibua
1: akasubulia yacho nde
3: akasubulia yacho koleta ya brandwa hiyo omukali inabirilwamo ero ma yoko biro sikashinga ni biro yahe na watino basi toma ifa nyinje divorce nawo uwe yomobi yaone nga yomobi yae Nero mbuwe mucho macho mabasi.
1: Voilà. Tuna mwabiyo. Pambamba bakaluwa mo. Nambu mochi kuhumuka ba marunga. Kalia magenda. Tukalika na muenda nobukure. Muenda nobukure.
3: Tuna mashia. Kwa wabi parcele. Kwa mwabuwa tukubiro.
1: Ambu parcele higa bawe.
3: Aenda nobukure.
1: Aenda nobukure. Nero mulu mena mamu kombora. Ebi ndibyo shati alingu muka liyakende subako.
3: Muka liyabere ya nareo
1: subako. Echa vere cheshira masa na chiritashi ambu muka abe echivanzi. Voilà. Nambu tutuwa vere runga. Ebe banze vetu tunambu yomu mahenge henge. Ndamini ndambi changana kenge etu. Ayaya. Tutake kwe chinyo. Tutuke haliteles for.
4: Olu banze vere kanga lukandi alo umere. Nario tukavulanga tushibu yetu tichikunde. Vya manga vikarire kunda. Oloto kwa nilo uma no masulu. Nero tu. Karinyo kumbe haji hae kumbe hitu wangechi shabu wako kutsepo kunda. E divorce seri hata kolo mundo mo. Kunda ebeha ndabe viribi ushibe kage ndo kubiro. Echo umuka li chasa na chomulume chasango kumwana ya tuwale shomben. Nere sawa umuka li ama ya fanyi divorce UN. Nerina letra chila tase chomulume. Ende hama luha langire kako ubulinga bubandi.
1: Ni bubandi.
4: Nero sichi langire kemo muangaza. Kande no mulume abashabichirolobe mbotwale sangande dollar sibeta musubulia mtu watu aberegaba tu erio watu aberhande kadwa birifanya
1: na bataho mulume ri hano ri rombo enda na sangande dollar ne bahe
4: ndi niwo baba niwo mbomukali yoyo anauti abantu bamugomire nyuma bakandi bo banacha mu rambo niwo baba malenga nango mulu watu kasomero mulukanga neri abanyarwanda ebana musomerayo nayo oundi akakuha esumu no ndina mushakura oyuka ho mundu yedawo yeringa ngukuba malola ha Fulani yakana pane dawi. Nereva yagaba wavele hawa velamu.
1: Nambu mumukali ya masereri na chibaruha omukartia kabi kerema muna na banda ba lumia bakata sha
4: abakata sha bora ba ruba na sha bora mulumia mbuno wamabe banesengande
1: olubanza lulama
4: lulama naho olubanza munyira muri mu murima kusangwa so byanga wazakana mundu mu makafanya divorce
1: namba ne bandu bakango bakatwa ngo olubanza kwishi bakatwa hatiraya
4: ehe ndi nomukali yakalwa mu mfana wa uyu na mundu kwa mirara chikali kuti kwati nomukali sa wamabe romukali eso uka yana ya bara uti amboka ya rayona yitsupa ukauka ndibo twitsupa kali yayo esa uka yenda oyo kana kuatika yoko akomasata ko hali amukali tsupa yoko nasha ya mtu alena murada tahe kumusha kulokwa mavo wa misingitano wasatu ku tsupa yohana ndiyo lobanzalo abana lokandi mu murima kondo omuntu mu mashanga fanye divorce
1: ah tukatele ibyo shebe bino mu mudu balume bakaba natu kumakali kila wabo lo sasa
5: niwa mpomwati wa divorce yoyu ni bubandi chilo chitoka kene kukoto le mono. Tukwa merero mwache oyoko ndi. E divorce siri ya hata kwa lua lua lua. E divorce kana buwa miaka na miaka waka levia. Ngomuna mdishasha soberana. Omundu ama lua muba inabuto mwana na obukule wayanda na omuru mina muko mbole. Nero nyumo kwa hubu na wati nje tukakole divorce. Abanya mpokero kole tani bae. Sibita muvu lya mbubo wamo buti ukasha divorce ababu tibenyu bale hayi ebyo shebi byabola nero mwela birecho tukwa merero mwati tuyasunga mu sikoyo atu twale hali yuka bi divorce ku mabanayi niba mboyo ni mwira wewe baka leba ya banungo bakana lingikana ya kundi nahe nahe mwangana buwe miaki kumi, isi bali watabu ambuba mabali ire divorce.
1: Na divorce, ayo.
5: Waka bacho resho franga, esho mutendisunga, nerumu asubeka. Ambumu ya lengi kanaye.
1: Oko mwati oja.
5: Nerumu ndumu uma, sibe ndi mtu muguti, sibe ndi mubu lio mura uwe nengwale hai. Oyo ni mbandi tu ya muhambe.
1: Okay. Bienveni, honorable.
6: Bo, wasinjuka mbechinyua. Chambo chava honorable, e divorce seyo. Kunde situashi ngabafanyira marriage yo kukomina ya hayi kutse kubiro ya hayi ayikapo kama tsala ngone nje mwafanyira civila yayo kukomina kimene tomavelo no mukali hama byaragava ero mukali na bashya babye ko civile etukava ronda eva kava neke eva sambobo vano batichereve na chereve mukana ye nawe baruha ikabe handikwi ekutena ari batreva si baruha iri handikawa no ndombe mwa fulani inali handikawa na balu mengo ko chinemu muika ndarabalo mabakava mbobo tukola trot na bali ya tundo mamu shakulu mwomore wa mbobo. Mushakulu.
1: Cheke sengante.
6: Ushugulai mabaro.
1: Bande nyumashu mwati.
6: Bande nyumashu mwati. Nae, mwaka tuwa lebaruwa yuko biro ya yalungere kwa sivile. Kone, abiru tuwa lebaruwa yu halungere sivile. Eske mwaka mwubara hambuchi. Amebi mwaka tuwa lewa mwaka yalabia onda mundo. Maneku ya mwutu nye sivile. Amwati yyo, abali ya tuwa lebaruwa. Na bali ya wabatre, ronda sengante. Bo, na neveha ndame vereve no. Vaneno luvanzi.
1: Okay.
6: Nebi wabumu karibu waka mpokera. Ama yiko kuyabuta. Anie wavo. Bo omule miata. Ngata alorandobo halo. Nga mkombora. Bo vanena yei. Eske. Mwaka nebe kangane baru ya divorce. Nkwama hati njena ngarungulendo.
1: Tuka kaya chondeke. Tuwele te divorce kwanza yaba retabia. Ayo mutema. Omuka alishi tenziri omulume. Nariana mabeta kaha ndi hiye watu. Tuka be echebanza. Tuma langara hotu.
6: Bo. Omuka lishi yutu yanga watu baka vechevanza.
1: Wanga buwa nende?
6: Omuka lishi yanga watu baka vechevanza. Konde wa mimo wa oko sivili hari ya marejimi ya satu. Chilo shinga mwa sinyerejime ya. Bubashi. Hamebi ya rengava kumbelete ya watu. Mungu wa mtachere ohovarungere unwa uwe sivili.
1: Ye habie rejime etende bia huyeru watu kumbe baka vechevanza. Na hano mtu kuna tute echo lose chilua wangana luare kane shombe nuwa butubo setakirira. Omulu mwa kwa nyaku waribia kakindiri wa shenga watu tuka vecho.
6: Ije tukate kitindiri ya waka likurudu. Tukate kitindiri ya kundi. Oundi ya kindi watu ndi fulani mwa kaulache mwa gava. Nondi ni ya kaulache mwa gava. Narinje kunjie omulu me. Aronde kanaye ekwa nene omu kwa nene. Oko divorce ya buwe yu.
1: Okay.
6: Ngabikande enda vetu.
1: Situ wanga tindiri ya waka limutu wanga. Situ wanga tindiri ya waka li. Yeribia tuka waka vera beba nzawe kuwetu. Tuka edu ndana butu.
7: Nivika vete omwache onoshu. Shahamba hambaen. Akabu atrabasha abe chivanza. Wanabitabi. Umulu meuli ya mutepetrako kwa. Akabu atrabasha abe chivanza. Umulu meuli ya mutepetrako. Shula ngireko ni mwansi umurimu. Ibaba arundekanaye ombabono. Arundekanaye abali ya heshu frank. donge vamu afunge bakamuko na mishaya. Vaya funge ahari afu ala chibaroha ya chumba kamuzo sengante na mubwa kahira shumbi ala vyana.
1: Ndiku chana watu umuka liyabiri watu shayachiri okomu lume.
7: Neru avyeyo kushangwa shiba ngaba chivanza shari ya mutepetrako.
1: Ah, okay.
7: Shari ya mutepetrako. Avye wavo.
1: Okay. Wala. Alemba ataka kuchinyo.
8: Nje, bwone, alemba kiongulo. Aloba nzaloreho kwanene kwanene. Eserikali yika tuputse putse. Itwe tunuene. Na eserikali yika tuputse putse. Kundero babrichi mboko mukali. Ambo wame kwa meromolo mewa woyu. Tukemulisha kwe lare. Wakahi romo mukali momorale yo. Kusudi. Wakanda wabe hambo mulume. Na kwenye tukabia bule. Ukoyelute. Wakane wohabo. Tuwabecho. Na roma wacho tu. Ina mabida me. Na roechu wene. Aba vwazewa watikayo mba boyu. Waenda na yokubiro vekewa nijibu. Omukali yuwe ni wanamesa amesa we divorce. Normal moku serikali. Seba ngaba homulu wana. Chana yacho.
1: Vala, javie.
9: Ni javie mjavingi. Ayo kasha vya mdepite uko 2030. Njama betizi yao sina nishanga tolereo.
1: Ya 2028 ye vote.
9: Ye tukandre yao mdepite wakanda umuprezidu wakandre yao ye miakebe.
1: Abo.
9: Era farondome niyambo. Ikasha nje. Na tukande suvinyu.
1: Ok, tuandale, tuandale. Atuyo komia
9: tere. Tukande le dele miyake yive.
1: Ok, wala.
9: Ni ambu, echereho, kordo wa watu. Munabu ire, eshobiro, shabere vyo mamefuko. Na mahemalete mwenyuma. Abalu meba ni aha. Abalu meba nare no, abalu meba no mutrimbo mvile mo aha.
1: Neshobiro.
9: Batu neba chef neshobiro mo. O mahemalete mwenyuma. Chika wazekana, ni ambu. Omuka liyoyo, mwalu wamo. Unaburi yaba kaliba nene. Hikali yama patronera fete. Vama patronera, hikali yama patronera. Nyambu akabi yabi luwamo, ina wanzeri nyobu. Ngabu wane diyabu sanachi. Kakaka bi luwamo, ika wanzeri ya nyobu wabu. Na yu kaka nyirubu wabu weyo, kake sunga na yu neleta. Abe heba hinani yenyu. Maleke yue. Narubaka mbo biyambu, ah, tayi nduwa virulomo nyumba. Haru hanunchu tuliba shefu. Tukaeru niambu wa mabibu wetu na mulu mewawu tukaeru tukalutuwa
1: mbwa wanevya.
9: Na kabaru wetu lutuwa ndakatubakalutuwa ndakirako mbwa wabumu waho. Ae malete ya hii naikiri hebaru wa mbaru haweyo. Esho dokimashi niyo mahemalete. Na ruwa luwa sungaba kandrike dokima. Bana mwenye doze. Ayye biro niambu omobare. Ayye biro yuko mine. Galuna wiriracho. Na ruwa handrika. Babe handrika ti. Na rukwa kasatia. Inesheba kanganyechi. E dokima tinje. Na mwetri basi, tufei divorce. Nabiri yaku wakize, oko komine fulani. Naruna uwalie. Utiyari nga kwenye.
1: Abalu mena wabakasa geletobu sana chiku. Ernasu nga kartasi, nichi waluma urunda ya sangante dola. Aranga balu mwakeba nabikire lare ni.
9: Basi ni ambo, erebo huwa. Olubo, nienderu ambo, ukasha ya kwa kraka. Chilu mbiru na uba mabiko ya anon nesaha ya no. Na mikrofoni ukeja uka uta.
1: Aranga teke sangante.
9: Uka... Namu kadri vitako tunashike.
1: Naka omukali waoni asirahana karatasi tu kunda kare kwa kashe narunicho latakesengante.
9: Basi ni ambo munabwire.
1: Korone nyiye balume bare muno bamatashe abati abalume.
9: Bo iriwa inje ngamo honorable sina nguva ko ndinyiro honorable. Mye balume baneyo abakasaga.
1: Naro mukali wao wabere mu butako mwana. Omndaka butoko munduko mwana ni miezi 9. Narunya saka niasa na kabaru nichi waluo huta. Yamba defendera ya mavi asadi
9: ya basi ni ambu
1: ok
9: niyo nero hali ya probleme abakali
1: omukali ya mecha
9: akabi luwa mutu
1: omukali ya mavi chakasa abate anziri ya nusu ya parcel sema ngamu hayo omdona mata hulalo kukunde mba kambu okwa nye kuriri wabu yengo ebe nduku mbebi ya her
9: chicha ngawazekana okunuvoye leta njenga honorable sinanga tolere divorce. Iwalete sengan dolar.
1: Tuwetu tesaha haline divorce. Haliyaraga nana. Muka lishacha nziru. Mulo meye alairi okoche baanza.
9: Muka lishacha nziru. Muka
1: lishacha nziru. Okwa nyanasha kende rabe rovenje. Suangaluwa mtu ule raha kwe.
9: Basi. Chose changawazekana kundre. Parisele ni mnyambo mnabuire. Ukata yu muka li. Wamabe rungana yu mwema mtu wako mwana. Parisele yu. Ikabi ya mabishi alechi. Eyo mwana. Wamabe hola.
1: Omwanina kisha
9: la. Omwanina kisha. Ina umwanina kishi ala moyo. Narosha awashe njisi na ngayuri awali divorce kundyo mwana
1: ala na wanita
9: Barisela niyo mwana
1: Nishisa Mhm
0: Engate kachukunga wanete Walutseke tsegelu waberebia Omolo wabusukulu sahabibi ishebio Ne frase Eya mabisa ndi abandu Isiwa shineri tumikishayo Nituwe bahimbani Shituwe shere suame megambo Wamabi yelebiya unawute enu yavira si chipia chetu, echa machayi, echa macholia, yihaki na amani. Emiati yetu wanganabi ya tukatwa liri yihaki na amani, mukatwa rei vivilu mibi ya mareru, evi kamba la marinete, evi ya vika vizechi, olo frank.
1: Mishisa, tuika loko chumukari yavira saba.
0: Omukari.
1: Omukari vila tinjase na chirokomu lume. Injere ni chingasha runda ya mbagara ya cheba.
0: Wala. Nero sasa musheria omundu amabirondere divorce kwanza sengante siribyo mwatu we divorce obobuka kuti ni frapper oyulya ronde divorce bakara bae kandre ne miaka yemo mabuge munaka bene kandre oyulya ronde divorce akana lohatia akana lohatia nganye mbusa lutsegetsege lo mabebya e divorce siri twala no yetia Hakasa mrusha liyese UN hakabye bihanda kandi bikala. Nero ngabura abantu boshi. Omuroma bikwika ko yatya karonda ho wawo. Nanga guri ndi wimye ne ngume na rokundi niri mu Kristo, sire tagundi abantu bawusanda kwa mangume.
1: Nawa gribu wacho.
0: Yes, ndo gundi bahaba ndo ba mangume. Aho okundambye yo. Ese wa muhe kita se chawu chuluba lupu.
1: Mishi satomebwa tuta echo lose chilwa.
0: Bakana
1: wambo nacho na nachiwira tamenyo mundu anga kukola nabe norero wanga kukola nabe runya kuburata base ndimukana wa muti abana lukumbe bana luba buga cho baleko okwanya kwa bandu ari hola banga
0: rushi mukeliri wati akaronde divorce ndiyo kasati na nanga muhukira bakawula chivanza chena herebwe kandi unali ukarundi ahiwe chena herebwe etwa burano kwende
1: akashatwa ya herebwe
0: e parcelle yo bareke yaho arewe bamaye bana utekirengache Nangawira nitechire ngati.
1: Mishi tukabu tukayo mokope yao. Kandika nuka vya kabaruha kakasiru kupuli. Shambu muka liete mbwe chiba nze. Kandu tukaya muende. Kwa nyo kiritza ndia makope mane chungla utubo. Basi mutuwe mutu iraho cholosi chiru.
0: Eretaji kabia hapo sana netu. Neretama mabla ngirake unene rezo. Bakana devye wambu. Ube kushu yu mbandi. Aba rende chesomu arewe. Siwa mbwe mjesi ushio kuretaji. Kaya ndra ngukui ya vere sosa. Munine uwe no mureta.
1: Na mboku wamu lumesha na tamuha.
0: Ayye na magana.
1: Ok.
0: Ana uti shungula na mambo tabana. Akia hivi lwika. Na uliori ya vere ya dehere yare. Neroba na wego bakile reti.
1: Ok vala.
0: Mwachane na abo.
1: Ok. Kasi kembere tuhambe ya mstronge.
10: Sauti.
1: Kasi kitu tuluse mochinyo chi divorce. Kunde dofisi sali divorce.
10: Aho sali divorce hali separasyo.
1: Hali separasyo. Ndiyo. Tuende mo separasyo nyisa.
10: Ndiyo. Naro tuka endo mo separasyo. Naro baruhi ya serayo. Rika kanga na ango ko. Omuseka asumu nyumbi narondiri mwanzo. Naro wabirale vya. Omulu mena shaute kuchendu.
1: Akabanza kana
10: uto. Akalangirango kumulu mia uto yako kakabanza. Neru ilfale ini avana umotife puru kia kabanza ko. Kagende neru avane omwanzo.
1: Namba abakali bakana rungano mundu usana na kandu.
10: Ndiyo.
1: Ina nashi atengende shai trike.
10: Atengende trike neru ni miakali. Neru wamele vya avana ene vanimu yomuhoza hile mu professor Riandali mweye. Akabilo mwewe. Mulimu akapura kumulu meko mbagara ini ya tukeria. Oyobiri hiko moituri mwere wa mele baba nene
1: aba
10: mama baleyo ni bandu balumuma unyimba wabo.
1: Kwa sunga nene ala muso kere kambala tu.
10: Akaya so kerere kaara ngroko he chemba nero.
1: Kwa shiru ilo
10: ilo. Wake vanemu la balabako vake ikangenengo kubabiri yuwana.
1: Kwa shiru lo lukundihi.
10: Ivu lo lukundihi. Chochotu limo. Nero nje chonge ndi
1: bwana na tro ba Maria si tubalira lwahe naba tubanga na tru trenga tuba
10: sahani sahatu indino aba ni kumyaka lwa munya shyabo
1: etukaba ho mwanzo kwesho mudabiri ndi abindi anabikiri wo mwanzo akiba kai turu mugari tunashi kugukaro ndo mwanzo gono
10: eh otyeje nari busubalira na lwahe subalira na lwahe
1: okay.
10: echo banga kola tu bikala ya babiri ebe anda bibiri bikale Umukali abirana ngo koma sacha abirana kishanga shasubana
1: no mu. Changa shasubana no
10: mu. Nerubaso heba buwe omache handa muri kwa kinamani babwa ngo wanzire tukwire tuti imuwa buti vya mahwa
1: ati enusu ya chibanzi
10: ati enusu ya chibanzi nerewa ibalevye valere enusu ya chibanzi nanga wake mkulu cha musinga hei muli wake mwa mile muli wake mwa sengsaiwa wambo handika haa ngoko vya mahwa kumsamu alawe tuwabye huru na uvye huru kunde omwe cho chisachisa omulu mianga nata aniribu ati
1: shende mwa
10: me abrimubu tiromwana nenaji sahani sahi tuanga nanzi ni asaka nina subumu nyumbaye. Sahani saha nga nanzi ni ya muka la muhanda. Umuka lika nina misha liba ni parisili ye.
1: Yuwene.
10: Ndito ni yewena.
1: Angare kuhu. Umuka lika nabali yaho.
10: Ehe. Narinia misha lana kunia neno mwana wewe. Echoku mitu yetu nashina echoku chinia hochi itia. Nero. Omulume. Echakole. Echakole. Averikiri echa handa cha mukali no mukali baso hevi kalo komeza ngimi kundi sengande yobali amuri akwere ere ya iri atahera kwanza bure ya iri hera bure abanda biri bya mabikali bakindi bane solisyo yo kolbanzolo nero obule mundu nye bya huru
1: wala
10: kundi aho hanandi kiron ndelu banza lo nyomo lo lengolo kende to kania kolukele bya ke bya na biringeke
1: wala ngono kashika twamberero mudovine ne mutwe konde yo mwanzo
11: kwasinja
1: panata kusapo mwanzo lwa ya retiro ta anina shoka rondo yo mwanzo
11: je munashi kumukamuka mutenga kwacho nyiri atse vandana na mabetse vandana
1: emunye etwa bya kuchoko tutia
11: ah mutenga kwacho nanga betse vandana
1: yawe teri vandana yake
11: sina ndiye mero mulumyolia
1: eh
11: inje kande sinyiri okobandu unesha bandu bana bere na ba mama na mu mama kana kuluka yo mulume ndana no mu mama iwe birikala no mulume na runia kutsandia Iwabere yirevendu. Ingiro mabendu vya uwa mungira ya mubu sana shongu mbisho mubere. Utina mateli yu mulu miono. Bas anyetungi abandu abalu ibare kishaba kashenyi binirako. Asi ingiro mnyumba. Nerwerisha ilusha kwa hiyo. Hakana miyuka mkulukaya na ini watapo. Kwa nyaku erisha vya na unje. Usubye wenye. Iwa mkulucha na u. Mulu mena ya kana gabera uwa. Nerwe abama ama chekari kina tibwe echa injare nga nechebandana. Kundi a majorite waya ama buati omulume
1: eshamuha
11: a majorite ama buati omulume eshamuha echikare kabandu babya ba eshombanza ishase kanerehwa riari abandu riya bakatwe eshombanza shomuhanda
1: yo teritwa londeke
11: injeri lwa iritwa lo muhanda ebe nusu nusu abya ka omulume nayo abese befuranga ndishabe nelare ati ninyo bikupe bikupe anakamwe ebe nusu nusu anakamwe ukobwa mutu abya ona sharare na onerere mabya kare na rwendu iyi we yikashe kwa bore ndu iyi we yikashe kwa bore na go batibo echi banza ni cho mwana
1: I'm not going to get a little bit of a car.
11: Namaba kutendibyo mwana wawo na mutumikira bendu ebyo kundi emengambuka butyo mwana mashangi myabi omwana mabimi ebendume kebyake bagabe pasete wana mugaga ashele tango ko yikatumika ene tiba yikine abachondreke ebiye lusha kuna shayo bamama tsiga baba bere oluba nzimu mama lutwandreke
1: ana kimota kamwereta
11: mama libwa mutye kabisa loma bya lubanza ichikia bwana kasatu ele tikirie chindre bechende mama meni aliacho
1: Namolo mbaga.
11: Namolo mbaga. Ele tia maberi ya kucho. Lekini vangana ye mwere olu wanzo. Olu wababere. Mwere keria muka tutere shumba anza.
1: Amastronge. Niambole no. Muka liyo mdama bichurumba. Nekasha ku. Akaipa atamuga. Omuriki nuni ali.
11: Inje no kuinje kwanza. Inje no kuinje. Omuka liyo waye. Inye wate. Nemuhe parcele. Ubunyumba wa mahuwa. Inje nye na utia menge. Auna sunga mwicheba anza. Ningilu nate. Kwanya. Ima yecheba anza. Kundi na ye, ama msa la kuborati ni ya mbuni ya viri kutzendia kwa mutwe. Nongo mkari ya msa la wate, tugabe. Ero ni ya mbuni ya viri kutzendia kwa mutwe. Nero kwanya kwa mkari rinyi tzendia kwa mutwe. Akapitale kwa mgarabi ya nebete gobewe.
1: Okay.
11: Pake ninga ya tumikebe ndine tibo. Ukasha holu katari yebio taliani. Kuchenga ya rondebe. Necho, ini ya kendisha
1: yebola.
11: Ini ya kasha yebola. Ibu ina mabi ya sungebe ndi. Omulu, omutwe omulu mebio bendu. Kundi nangananga nerebendu webio. Inyesha nyenda kwa mutwe wai. Nangananga nerebendu webio. Inyesha nyitwa kwa mutwe. Nerewe parisale ngashe yano yikulimu. Ndina mabaho labore. Lakini namai watebo. Kundi unemu kalimu na nebu anetanama kwanza. Katituwa matzandania. kwa nyatuga beyo. Echo olukende wandeke kwa nyakwirito zia mote omukeri elwe hatia kenye nashikwa na byaka mutsombera mandru au munyumbe abere mu lusha mona mundru nenusu nenusu ndache.

0: Joshua te wanabu wakocha gra. Obwechi kuhikunda hachine minu. Kaba unao. Tukenda mamambu wanga yake
1: ndabu. Munebure ni le 18, munebure ni samdi. Donge binyebe tukawe buwasu. Abibe binamucha ndia cheho. Narakumbe le 18, munebure kumtu wanabu wa chendo. Aji kana shako mbokombo.
0: Tukayo kuitufuwa lwa.
1: Jeri kwa lwa. Sikuwa ya mefano mene. Ya mustaronge kuli na munga nabu. Ndiya mamba ndanyacho. Bungande na mwepu ye haki. Donge okoleta. Na muna yako kwa 2015. Waka kubula yanga uteche. Ukwebu utu neute la gomu. Nomusika uteche. Ati neute kwa kaleso. Tulio kwa radio. Tule ba pastel.
0: Walu walu. Ok.
1: He. Neri wako edate yu. Ikabi ako shoko uiteku. Ubisu uite. Kakabi kama vya kenyu. Neri njomu mamame watu tukabe parcel. Anene rezome abre yite. Kweli ya parcel aneku uyo. Ane kuye, abia kuye kwa dati ya yo, ata ama mwa mwimbo mwe desi, mwa mwa mwa mizi mbili. Mizi mbili ya yo, ama tebeta, ama heko bukule, kisha mwa mwa mwa mwulu mwa mwgombola. Abiri ya mwa mwgombola, kibwa kwa sata ni dokimata, dokima mwuni pesa nganti dolar. Bo, nerunyaka ngabwe rabandru, eleta, erifa ya divorce ni diza miaka kumi. Echisomo ni miaka 14. Uka yoko leto butibo mene kwa lomba demande ya divorce. Waka kusoba demande ya $500. $500 yeyo ambu murudi. Ewa babae kenji zuru. Kande wase kenji zuru wabambu mwane. Troasa. Wala desa. Kandi murudi. Nero. Ewa kisha holu uwa mawe nova. Hata bia mumo yuka hola. Nero wabandu chamba chachinani. Ewa mealindulio batino aba mama. Babare baka ngiro mobo timbi sibashi. Ngabwe rabu ke Amerika biru wakati baka kapa kati. Uwamabite ho omukari. Uwe risweli henge miri. Tuni wawo. Uwamabite ho omukari. Ayoka enda kabwate. Tuni wawo. Uwamabite mwanzo mulume ene mshomere. Ni wawo. Nerunje ngabwe rechisekedi mwana buruti. Ukasha nja katiba. Sa wasebu tembo. Abanduba kandita nebu tembo monoru kivu. Toma bilu hoko bia mepanga. Akona kone kasuku kabiringiru mwanyumba. Ngao somole ngo
0: nambo omochi kuhi omulume amuhe
1: bo omulume acha mstronge ondo mwa tserokoma na wiwe abelebe tserokoma na wo ayichi omulat atwe umana wai nerinje chunga bwana tino omumama oli oli butina ro mukia aba wasautende parcel chambo cha mstronge ebuya biro mobya
0: e parcel nambo abalume boshe batukwa mire omukali amabilwa mama ibata
1: mobya ati omulat atwe umana wai nerinje chunga bwana tino omu mama oli oli butina ro mukia aba wasautende parcel chambo cha mstronge ebuya biro mobya
0: e parcel nambo abalume boshe batukwa mire omukali amabilwa mama ibata
1: mobya kulule ne rezo e baraka kande bya kwewe ehoshoke ndishana mpaka kufa kwako nero ba mama mutu wanyire cho mu cha basande ramu kandi nanyo mukandi shisha lubu chacho kandi okay. Nabi wanda sana ndo toleka
0: okay Alo, honorable wa malangra chuti.
2: Jee nga wako nga wuhaya chaji. Nga wako nani wako mwani bonde mstrongi makana bacha. Muna abadu menga shiba liku lukibawo. Ebu nani bulongo yi mwia bia mulume ama ikalongo kwa mnonga na ikalongo na utabini na utonyo baparsela nishol na maremu. Lakini umuna ni umuma maka watinjeta hetuma visa ndania shubula. Njoo mwani matangende shubula.
0: Ebendo benga.
2: Atuone abere enjo mukali na banganda ku abera weka munona cha ndina mwaserana wembere na mukuhingiche ukabursa ni abere busana chikwe omulu mama ndiro mo parcela musana musa musana omulu mama tasala u mama ne rerema timere meri wata mari ona mata ni lwako omulu mama ya mwanda ne rerema busana ro serembere na ro busana ne chiringa chitu erde yene ni ye ye musirongo kana mabwa tu abal se hale cholo se hale cholo chani mundo mama babe ko hatikana tu enyabere ko hatikana wudita kutuka mutimizere na mafikiri wana mula na mule ukali abere hatikana tu mwese ona muso tu akende mwa ya karonda je cha na bilangira tu ndi mweka ko tika cheri mari mama salambo ba ni mweka ko let atinja ani kulukai kasinde ko na kasulu na woto na banani ngimani ngimani atinja ni kulukai ani kulukai mamu kulucha tu
0: bas twaba lumetwa mahamba honda ke na mini ndambye bepanza byatu byakana enda tuka bika bia hikaho ebia bianga be kakalakala tukara mukaya ye sover mutu wenge ni mujera owe mezungu vutangausi

0: Hauma na papa chinywa na ino kunguvu tangausi. Ehoshiko bale na bakleo kwa izine troma baramucha. Itu karamukaya na papa roi. Owe vizio maire hoka ondora. Na mshabali umuduka mwaho. Mulebali ukodepo. Lakini tukana huko mutunji kumbe tuwa yale rukode martire. Papa roi. Tasana mukeka tu. Itu kara mukaya na bandiboshi, aba natu kwa mire, oku katambika no, aba koro, aba nioko konze. Kundesiwa bere reho likira chende, chinocho kanchi kanchi. Aba talia henga, wanatu kwa mire. Naboshi, aba le omu maduka, kare njua aba mama, aba li omu avni di marche chetsuku, waka ula ya metere, eba na mutu kwa ama. Aloro kasiki, tuburokobi ye lubero, nabionga berebeti.
1: Sauti.
0: Ya leo.
1: Ee ono mwate wala nenga naso senengo yu.
0: Mm-hmm.
1: Matokeo awe shomba ranganisa kala wa umakuple.
0: Mm.
1: Elubero mwia vere cheriswe chakutsevutsevu na chichinayo kundambi ungabu wako eno.
0: Mm.
1: Nibu ambu ngoko munasi ababa baba nene sibeshabi mumanyumba mkutsevu. Waka ronde ronderea aba na wakali. Narumu havia mbaba mwome lubero. Nia vere rienda kayalema.
0: Mm.
1: Nyesi ya mama yeka.
0: Mm-hmm.
1: Neromoviro binji, mama naye, kwesho muvwaze na ina ni mumulevya.
0: Mm.
1: Neromuvwaze ama wanzeri sotere,
0: omomolome.
1: Mm. Yama vya kuple. Nerobaboli ya kasa, abavwaze wa wanzeri muramba, lakini umawesa ukaenda, alinga mukane mune mulome. Neromaenda.
0: Mm.
1: Neruchiro uchirili na mashasa, ame yomolome, ini anyomu.
0: Ina nemo.
1: Eh.
0: Shonzurisha maloko mutwe.
1: Mm. Narobo, ye, avalu mebamu wambu, mebamu hendihi nini, ama wati ye, nje, valia kolevyo,
0: yubanashi,
1: ama yesubulira, ya anavere riumoli.
0: Mm.
1: Nero, avu vama vyanga vama luba, vyanga vama hamulwa, mama malevi, erisha vyomu, ama vama luba amu anta, tuyapange.
0: Mm.
1: Nero, vama luba lumo nyumbo mukariti yako, omu mama ya pange handi.
0: Mm.
1: Nomu baboyo ama muku wa merera wa maluba ya pangisha. Mm. Omu mama si omu kalibuwa ye mukartie mwaho.
0: Mm.
1: Na omu mama si habana. Omu babo liya vile wa mjibwa wa nava virisha lumu nyumba
0: mwibu. Mwibu ya na.
1: Ama sobayo ama atungabana.
0: Mm.
1: Neroba nabere vabere wa nikere. Benu ayo siba atabia huru.
0: Mm.
1: Oli ya virisha omu kali. Na oli ya
0: virisha omu loma.
1: Na omu masomu haa. Kumbe tulia bala ya ho. Obro mdwa ya balayo kukweti ya serako.
0: Mm.
1: Imutuwa vya huru. Nero vama agenda. Eyo vayae. Vama ya kumukumu. Mulemo sache. Mulemo he.
0: Mm.
1: Ama vaha kando. Akando kano muende nako. Obro mdwa ya kaya kuni yomu mbwa mchukushomba indi virisho. Shimu anzire.
0: Tukenu tuwa bali ya hoshi.
1: Obro mdwa aende ya wewe. Nero mabaha makondisyo.
0: Mm.
1: E kondisyo ya kwanza. Kumbe sevengira mnyumba wa mundo. Embereva kole. Bayi. Wa hikaye chendo chavo chewe baka twalacho.
0: Mm.
1: Kondisi waka avere kumbe obri mdu niye yomundu wewe. Yomwewe.
0: Mm.
1: Oro ni bandu wewe avaripanga hande. Isi vise hika.
0: Eka.
1: Eka.
0: Mm.
1: Nero wama subula neve ndu vya wewe. Nero chirokobu hanyaba wewe wa hikeka. O ndia meye mkeli uwe. Shaleyo. No ndia meye iba wewe.
0: Shaleyo.
1: Deje dawa yama.
0: Yama hena.
1: Nero ahoho vyoshibi asandera. Chindu cha wecho cha unga. Chavere cha unga. Abanduba wanzari. Hola chitia chitia. Nukuiko kunda mionga. Unga wako nwa banduba ni umu lupitali. Abanduba namu hola. Abanduba namu hola. Ngaba na avu. Bashiba hiki kumi waka hola.
0: Omobe handa miyabo?
1: Omobe handa bibiribiyoshi.
0: Chavere la matana nukobana?
1: Nukobana buba tuka kundi. Chavere cha unga. Icha sanga kaburu ungu mnyumba yomu baba.
0: Mm.
1: Chika so mnyumba yomu baba. Icha lusha shonjimba suwe shomo. Shumu nyumbu.
0: Mm.
1: Chatuala shia hii ya.
0: Mm.
1: Nerobu le mundu yu anatuloko luchimba wanga vya vwaze wanga umula vinzira. Uke butukaku makumwa luchimbu kwa suvalo. Mwenyumba osho yu. Mwaluere na bandu avrihola. Nomba boyo avrihola.
0: Mba bo waweka yimuli.
1: Mba bo waweka yimuli yenu weni. Mba ba
0: oyu yende chimbwe.
1: Naba nabiwe baveri avrihola. Nero chichina tomboka.
0: Abanduwa namu ya mochiriru.
1: Indi mwe viriro vya viriro vya basu mulimusa mwabula nga mwe mwachiriro nga mwa neri ya kucho. Kundi ineno undri, sina shinga chineho mwa hitiri omusasi, oko mwa namu mwa kwa alwala, naye amaluni alwala. Daere na yanga nini abrihola. Nyo ambu, chiaviri genda chitia chitia, omu baba abrihola. Nerono mu mama, abanumba hishiri nyumba yiwe, abri tebita. Neroko chireo chiti ya manduwa ni mulupitali. Na wakara muba na ili ya samirayo
0: chisomu. Omurane u yabrita hola.
1: Yabrita hola na omu mama abrita veta. Sima shingale hai. Me omu mama yobendita. Nomu babo yobendita. Ibo baneo sivita kwa chiri. Me omu kari omu babo ya naye. Abrita hola.
0: Omu kari omu babo wa.
1: Omu babo yuende chendu. Yuende
0: Nyambu ya biri heri omulu mi abrihola.
1: Navana.
0: Navana.
1: Na
0: umuka.
1: Nero evyo, venelu bero, abanduba ni mubu ambu, evi ni biribu wako, kudi abanduba vere, vaka vyanga vanemu some chisomu, kwishi kandi vanemu vyanga vaka yenda.
0: Alaki, omuku mwenye na auto kopu tuwele.
1: Ulangile.
0: Oyosi muku mwere
1: tsa. Nero mupe mwana iri asa vire chisomu, botukati nditasha levya mbeno.
0: Amupi yana ndreke.
1: Omu piyesha kwa chindu ye. Chenda kwa chindu.
0: Naji kundirisha mbuno yo ya somera jisomona.
1: Nero, yabiribu wako miyati minene. Ukabule cherebulinga, gacho chahime, abandu bane muhole.
0: Abe bola sibiba hikai.
1: Abe bola na wana mutalangiranga abe kenda. Kundi wako nitu wanuko generali. Generali yo wana muhole rai.
0: Okay. Walula shibaba bola na wakamilangira abe kwa abandu bane mbwa yo yanganabe na bola tu. Voilà, Saudi. Amen, c'est Ojislin. Ah, mon avoué, tu peins, il est roi, ou calo haïe.
2: Bon, tu calo mame savait mouin. Evering gave me, veneno mumu yu abotram.
0: Achena.
2: Jana verena hika, mukartika le mire, eka tu kenguang. E histoire, e reyo. Ni histoire ngomerane. Nayo
0: kasi cha malet.
2: Amndo maya henga chendo naye mwe haracho kele ke par. Eshongo angwa shene muendo mu byaso bye kalimiri mwe. Nero ko bya lobero abandu ukaenda no mundu anachika obuli historia mo chanda chiko wango re yet. Ukana butu katinga mundu ko shuka yetenga. Ngana butu katinga mura wawo abo mweye abasha kuloba mwabo kushiba washaritrenge
0: baya washaritrenge iba bendolo mwatsi
2: eba tinga obutse bwawo ebwa kubendokera yoyo abwatse kombe pamabalia deja namu wango ku couple eyo mubandi
0: iyo
2: yabarehwa
0: nabana
2: don eromuke kulono achina ute bahati asubyo ko Mungu ali bayo nomusha kulonga shala around the mundu ali bayinga kandi ngakandi sababu anyiri bwati
0: ewa subana nai
2: chilicho unganishwa na Mungu mwanadamu asichitenganishe.
0: Aho twa maso.
2: Eyo ni Biblia. Aba mabo watu he. Mamane Biblia.
0: Mamane Biblia. Aba kwa mbo he.
2: Wakane Biblia. Na unja na shingo kwa ye. Ebe handa. Antuka achona mamu hanet. Ai watikaye. O Mungu akamuhe fundisho omuchaka kola. Asobe omobya laganesa arunga ale baye na Biblia ngi bwire iteach na watita kolati amabisha bwatina rakande enda chitia isha itsone ri watya kasubane ryo mukumu wate atyakande mulangurera omukumu wewe auto abotuke kola ngabo mochi handa chiria
0: echa bomulume
2: asobya mochi somo bamusabireko barambaramba no musha kulubika le haomo
0: ah voilà demai wa malangira chuta
3: Tunama vichilangiranga zisile. Omu baba kondema na munga nyiroko kwanza. Baba raba mwurambuwa mwawarenga muna mwinjira mundu. Ama ituleri ama watavitavya beti. Nga mwurekaho. Alakini omu mama shatanze obu genyiri omu baba mwirako. Omu babi yomu munga nyiriri hiko omu musabu genyiri chalakini ya watayehe. Sina ndeto manane baba wazaba kambwira. Alakini omu kari yama andale omorilolo. Ama andale bono kumushorere yama mwichoko
0: Yoko chitse
3: Neri amabia kwa nana ini yangana ibulia Ngokobi yama langereka Echoba luendeko ala ngoko chamata ya ala tamatunda wa sushiri Aya sabe mwira uwe buwenyira chababa mwa na nyiga nyira Aku kama nambara siu
0: Aketa shamusu ngaha inasa
3: ya he Eyari ya mwibanda mwaya kareme Ma wana nyega nyera kwa kwanza. Ibarara ulo unyega nyera. Oloshi unyega nyera. Ombaba kibu watu. Kwa nana wabi ya mkaliwa ya kundamana na kwa nyera kwa kwanza. Kandia kanda mwanyi.
0: Lakini demai. Apa kaliba kani tabalume?
3: Ndiba na mashangala na u. Nabiri kwa nabu vinge kunde ahomuli ya chukire deba aba mama baba na mubu wako ne ritari ya renamu vya nje nabiri shangala nyikura alia ngeche honyikere
0: namba abalu meba numo vempaseke mwenye waka liboba
3: na kwenye waka liboba na mwitabodi nariyo nama vila walu nanga waketa shia yirabati nga bayire kemo tulishia traya kote nga
0: Gavalu em.
3: Nebu ambo tukendi lutu mba tuti. Omuka li mwenge akalu wako mwame mkono.
0: Bas.
3: Yesu yuke tushombolete.
0: Nairona amabisha sombolero mundovi ya swata. Na ya basi kwa tukai sinaya nebolo. Alo, Sylvain.
4: Kwa sinjo kuchinyua. Nje ngali ngekanate bangana kolaba.
3: Yesu yuke tushombolete.
0: Nairona amabisha sombolero mundovi ya swata. Na ya basi kwa tukai sinaya nebolo. Alo, Sylvain.
4: Kwa sinjo kuchinyua. Nje ngali ngekanate bangana kolaba. Na reme sabe moya chukerebia kunu. Shetani na ina
0: uchakari. Na uteronu mungu muna china kuhi. Wabe kola chinga chikebu
4: kwa bandu. Kukali ngekana yango ko. Vanesho wale kundi omu machine hongo kwa baenda. Yoba ronde. Emisabe na ikana taluka mutu masunge chanjo. Kwa kwa basha kulu. Abasha kulu babi ya bashino mungu kure nga abandu bale no. Bae bakabu wabati omuti ya kalore rawa. Ohari ngerera. Isi tu watu kwa ya lolao, omuti ya niomomu hembibuwa ya lolao mamutu. Si wangatokao. Nero bachukiba ya rondoria, vase naye, abatu wa leiri umukumu. Vamu sabe, lero nemiri mumu ya nabure isi, tutuka kusaba utu hirio mamaezi.
0: Utu hirio mongulu vyeshi.
4: Utu hirio mongulu vyeshi. Isi watu heraya. Na isi wa makolango ko, omukola nabia liyebuwa. Nero na babaka ya sabo muku mambono vapike na magoti uhali tuka kusaba
0: ambu kunga aho
4: usubule chendu chao Nero mutu kana rurumana hake mkolege wa ya vivu ati kolege jisile ati alicho chiunganisha mungu mwanadamu kitinganisha itu watu kuwa ni biblia onde ni matie disnef Nero wamabutu weho ndekiwa luo chukoko kundi sisi yo ikabu ati alicho kiunganisha mungu mwanadamu asiki tenganish na trezi bwaho Musa bya kaluni handikiro mundu at moreke tayound moreke nero yeso mabura bati njese nende baburanga Musa baburati kundina mitima yenyu eyikali lakini njo mukali amabisengera mo wa moreke nero ndibwa yisini mabwa tu wa moreke amabisengera na abirisengera
0: arakawe
4: nero hawe
0: arakawe Alaka bishika taka kwa cheuma. Oti Yesu nemu watu wa watu davyo.
5: Volo kwanze luberwe.
0: We.
5: Nerionga tuka ukocha papa jisile e Biblia mabwe ite kwa kosa ya uasherati sipo usingirio.
0: Babure butina.
5: Riri kala no muka disimurungira. Aho ba mabawa murendwa erehwa. Me E Biblia na mafundisho wa Ekklesia wayo. Esomi kala no mundu omondwa isimutayo ku kanisa. Eyo bakaha murerehwa. Hanewa ndi masababu wanga bwati endwa itwike me si chechipindi echo tuliko hano. Mecho papa kabibu asichecho. Ni wambo mukali iripyo omubusingiri kuti omulume yesa mwamika lo mondwa isimutala bi kanisa. Namu yanga byokoleta.
0: Bone rero nambo itotwamere runga mure twangasengera. Etwa
5: tese problem. Mwanyirana.
0: Etwa byatukanyirwa.
5: Hanewa ndi makosa mwabikolani kanisa au kanisa kangana wakati endo eno si angasha torera.
0: Wala.
5: Meri wote munga hamba muka liwa ena misisa ya cho ye
0: kwa. Chie tu wabia kutofuka.
5: Bo. Ila epole tu yongarete lubero
0: okay. Okay.
5: Chilumbiro wetu
0: okay. Tukwamane michiza sauti okay,
5: Olubanza wow. Lwabri ya sirumonunga Nero chotu wangasabo mungu tu ya nehekima Na omwati omulume numukali
0: Inumumari
5: biya biyo tumasibira munabwire basi tu omukali no mulo
0: kandire sunge solisio kovyo shina mukalakala
5: nero mukalakala nero lubanza lwabiria siromununga mungu atuhe tu obutekerere
0: wala mungu atuhe obutekerere katekista tutele obutekerere mwenyanga bunamwenda asiroho ule

0: ndutakusikapo
1: basha ndikambo washinja akasichie kumasi wakalula lubero niwamo masi wamatuhikire oyu abantu bakalangiranga abuseme amamuli bakabwa bathu bakaya bakumu bakalangiranga kashi binji namalangira ngoku namalangira kabisa kushi bukumu ni buloi kusangwama nabengalabeinu sinemunu tafuma karasi namashungeilwa naharahahirahe kalo karasi kama kati fetishe egal sorcier ibana bina yaburia amune wewambo omukumu ni muloi bachamabya enicho kusangwa chikindire kirwate amabe ni muloi langira omukali wewe yabine naikalira mborari nabana bewe banaikalira mborari aminjira mobe kuwewe akaenda ili omukumu kufudia motokere bwe abirhola kwene ni yuwe na wewe na mama abirhola nabana abirhola Nari ongeni kwa anyetre kwa ni nubu mkumu ni muloi. Nari omuteritua na yeye beni. Kwa mwabiri ya bandoba nene ukati. Kumbe nai. Ena vini na yeretre ina mkumu. Ukai yati. Omatumua wapoku mkumu. Ngata kena anyetre.
0: Kena vucha hapo.
1: Ngata nari kwa anyetre nubu. Nyomuka matumu kashwera. Ekere inyo yukusi mkumu kwa kera. Nibu ambo. Muka wa mutichi.
0: Muka muka
1: baloji. Kumbe ya biobe. We.
0: Ok.
1: Kwa mewa na mocha na chetu. Ukai buti. Wamba we mkumu. Na maana hawa wawu, esu wanyipona.
0: Vala.
1: Kusangua bria muloji. Na yuka kuala tu sibiri na ndundi. Woma sito malangiroi. Merisika sichi.
0: Ukala tumwati.
1: Mkala balabira, mkala tuwa trokomiasi, eiringi.
0: Vala.
1: Chacho.
0: Honorable Esperas. Chike.
2: Nenga na wacheke.
0: Inje
2: muna hiru kumafundisho kwa letrant. Kitatumba. Padiri mwavurat nruasi inaniri eri urusiwa eregabwa. Atena hake. Atuwa mulu mia amabu kutandala akanywe bangi. Ate kuhunza uwa bimunyumba wamu. Kukuli msalaba wuko mwisho. Umulu mia amabu nyubwa wabu arepe ndokei. Ate kutulako uwa biyomo. Msalaba wuko wuko mwisho. Ate sehali wava kaye chweregabwa nrua wana hikiri ya maka loo kwa mtuwa yabu.
0: Nero, amabi kwa chika chireka kanywe banji neri kuhunza, padiri mwagu ya tichi.
2: Atena, amabi nywe banji akakuhunza, yabu bakabu wako. Naruba mwikalia, iba kwa mbo, wewe ya uluhu kiriye wenyu, tukaba mbana navyo. Kwa buwati.
0: Ene ya uluhu ka hake.
2: Hake.
0: Kanduke sha sobro, mvuta banji wa utu.
2: Ehe, iwa kule uko mwisho. Mwaka buhire, nero.
0: Laka mchisa,
2: Arisengira arisengira yehe ndi mama ibwo ko byo mu bibili una njiro mukali waona mona ngana sengira tukende soberana tu
0: okay
2: mule ba yendek
0: wa echa mwiso chocho chamua no mami ona echa mwiso chupa chocho mahamba
3: njanga ta njanga boku ya bakumu Ena ni ekasumbere ya bure hande kwa chibenete ambu kama doktere mu doktere msitani alakini doktere msitani unamusunga mandubwa babiri anzayu ya bane musiba alakini nga wale ambu ni doktere wachisomo kumbisi yenge hikano mruno muuma
0: ekasumbere ya
3: bure hande kwa hanali kire chibenete chulunda hunda nena unga heng
0: doktere msitani
3: Nini kwa mbumope wetu mwana buo mwachisomo ate roba nduba kini sule eka sumbire yu baka yayu tabena vikai ni kwa nene chibenete china hunde kende kimonu yade kati doktere shitani kimonu hande kati nerunga wali ti yene niye obuku mwabuku bukalire mwale wetu mahola bonde nyana utabaka liwanga ato utabaka liba nengaba nero andaba nyabri bareka nerubana wabi hola anya choto kubaka liba bere neru mwale wetu mahola Nanaba nabi hikai, wama nipo na mboha. Ambulo tunamu kurenda, ukisha lo katsunga, abana. Ya kundi ache, anjina nalembera kwa nanaba ne. Ya kundi ache, njaka nantoke lembera abana, mwale otuwa mabe hola. Kani jengirisha mwendo, kani nga lembera abana abe, na maana. Echanda jama mbu, acha wakumule mbu, tuwabiri kala utu, mamale kwa naka lembera abana, yunamisha lo katsunga, chibonda hundi, jiba ipisi benga wasekana. Tidomuka liwa waka
0: abiri. Bondi ni abiri shima.
3: Sina angasha minye.
0: Tuendele.
3: Nwana niye. Lama watu ino kundime. Omuka liwa kabiri aneho. Ala vya nayo. Aminya karisha mutunga. Nariya na mbutuwa kwa abana. Alekini na mwanana ya mwa yetu. Mbakaru ndaririma. Ama yomukubwa kumu. Mbara hiko kubwa kumu. Mbara hiko kubwa kumu. Ejundu cha uchi nukumbe siwa changerera. Uwechi hikiri uchi. Ahau kandu ya kolemate yuku wawo. Na bahati mubaya. Agabia kalora wako mu, agano sanga na mama wana mama kama ngira kagode, na mama wama linyo tuka hona. So, mm. Ayuali ya batakaro ndara kwa chitibu mwenye, mbata mchitaba hika hako, na muna gureva neho.
0: Nambo, apa kasa laba kule kagode mwenye baba kana teme, kwa mewu likukaka kulia.
3: Alinge, bono aliwe ilo kuba kwa mkwe. Kwa ni romanzi, nene kwa kundishi, teni yosi wete murafiki, yu kwa kwa hamula, iti yalu ya kwa hamuromanzira. Na yu kumu ya muhamula, mama wama luna hola, na muna gureva babiti ya ngubi, naba nabatu
0: Chongumi.
3: Sana wadi akarundekani
0: ya chika. Okay, mahome. Mm-hmm.
4: Shetani yu uchu mwisho. Okwami na psa katrevesisi. Omo stade mwa. Omo papa ni mpaster. Iba kaba kaya kuzimuru. Nero sasa mwa okoka. Iba kaya ni mbumbashi ngo kuyave kuhubira mwa teremo plena mwa ya misi nokamwa mwa misi mwafanye meeting mahubiri wo mwa stade mwa ama bua kongambo ngokuba ka profite shoda washi kuzimuni atu umuntu nyasi atu ngokoto ni mwakanya hano tutibu kajita mama wakutse baba wao baba wao mabi ni mukristo ati baka profite peda wabio esha taba kakusa yoko mo omeuri mu Kristo esha taika hiko aho wore wabenganiribwe manake katendere yakubul narbaka babe kubul oyodia henga chora kaya profite dawa ebe pepo enyebwa bikasu
0: bakamusuba
4: uya subokoria manake munana restrep ebande munna wala bande enyebwa ni kasete ya Alexander na onomala gira na mauto basika bani mpaka lukuma ni oko oko
0: mminyo
4: mauti ayo ati omukale kama bikusya mwana yoli kuisiba woyo olumekeke mbakaba kaye chimbaseke ati bo bakabe bani mper ni disipi umuna ikreserke mukaike chimbaseke mukato iria maiti omochetaka mukalua na bakalo fanye priari apo erhe kama iti ayo Wabi haka maiti olume kekiolo. Naribakai hiramo vende viprodui produi. Naribu havi andani maprodui shio dawe shio. Naribu yyo. Baka waka la traiba shia uri ya vandu. Ama produi mkana ulamu utuwa mama baka kabukuma oko minyua. Ni maiti wa ime keke. Ayutami chibase. Baka melancha mana ni nyeo. Mana ke murive nene. Naribu shetani yu. Si yote nguvu okuwe mukristu kwa mili.
0: Okay.
4: Omukomo yu chali kirinda tendera etalo kokuba Kristu valia.
0: Okay.
4: Kokuba zazi valia. Alibale ni ba Kristu.
0: Sawa. Alors amsonge chike tu chishia iminita heke tu dakika
5: ngo. Eti kuhi. Eti kuhi chike bwa tete. Esa bakabu ambo Mungu alisho alicho unganisho. Erebe rambe no seba reba talola kubio. Eske Mungu mwena unganisho lienu mulo ikute tushe teni yu wana unganisa ya bandu waba. Endwe yinari ya unganisiba wano Mungu. Yanganabia mwebe kumuna bandu na bandu. Iyabia mwebe kwe. Yosi yo Mungu jisle. Kupi mwamu kuwa masa kukondeke. O Mungu shenga nilunga. Shenga unganisho mulo yi. No mushingiri.
0: Na mwaba nao mwachisomo.
5: Ebyo ye.
0: No mwupi anabia.
5: O mwupi mwatrami. Nyaka menyase katrambu anako. O mwukule nguwa kana menyebe ryo mondra. O mwupi mwatrami nyebio. Abanduba yetu ala. Abanduba beribaka yetu hiba
0: tenzi leo. Amusonga ulioko chahe.
5: Endwa yehuwe. Ah. Ayikalu ya ahwa. Na endia mengewe na litamu abandeba alia. Tuwe chinebi kire. O mwirini. Eche o mwenda no mwangana tangu rakunga he. Ake chero kakabe kanemo omundo yuwabe babo wambu wamabe loga nebia iwo wanziri holi ya bandru esuwa nishesha lama oyoshe nishesha la muku holi ya bandru no muku mwari ba naye ayarona we naye ayakwesa we naye hunza we ahweho akashesha uli ya bandru situwa niatukabu watu abandru abo tuga nyerebo omungu no shale ya nyerebo kamo tesa tukasha yomo abandru bakasha yomo morero usana tunerita wanero mungu yobure erita wambu ha Mungu ye, na echo tuni atukushi suu nishikiru kwa yomomorero. Unesho Mungu wa resa labo mbomorero kwa. atengabo mbawo ete nyishika ya hekasha yomomorero
0: na mtu wa beretu langeka
5: ndina yetu kanyitesa hekasha yomomorero ini uni abombo morero we melele na melele nereru kabisa tumwa nalangira mtu echo nizia ute inje nginyu ubu webu kutse nama ya rundabakari sinye ilio kuwe mungu kuniambo yone kose kutse wama nyokolerie nero mungu nuni ya kukoti yomorero osani rinyokoleri nero tuwa butecho nacholot nero ambutroga nyiri ya bakatu tesa apana
0: Alors lo chike
6: nje mungalangiro mugwanyiri wa baba mwatabu bwerera kundi mwa mwanyira mwatinje sindo kondihi ama yenda lakini ngwasu abo shingo banabyo mu nyumba makuma kumbe mu maisha lita ya ronde chisambo chikabwo muyi naho baba mwatabu hira
0: okay voilà misi sa chike
7: chikabya chikinga bwanete tukatalia kwanza kumboka ya mabihika aiye ngombe yo jermeka huko ama betutumira ngombe
0: okay
7: nyama tukaketsa neringa bwanete omukumu ono abakumu bakalero koleta elete ine shabakumu alakini abakumu bayaloga banalu mwanga twiri nimero yomukumu oyo Kundia bandu ba mabitu wako. Kundia
0: na uti okobu tuwele.
7: Kundia na uti okobu tuwele. Akita bandu, abanelu ba namutu kenzenga. Neru ina ne mulubero. Naba depite wa mulubero. Naba himbani wa mulubero. Basha sombole kashichi. Abyo mudepite wa provese. Kundia bandu situ huyuko wa tomwetu warangoyo. Aba ndibake kwa yovoba. Okay. Na ho, elubero. Umukumu arundi bawe. Sibe muhunze nga kwa musurungi ba tibe muhunze. Ana ute valere. Na... Abantu basomere somo ngatu narwa nugu tukanye toka enyamuhanga
0: yaje
7: yinene yugulindami
0: endambia tuma hamishisa washinja ukobosha bali atukwa maba honorable bali chetwa batale hike nonga bweje na wechondo na kambale jospe wekashinzwe nabandi bosha bana mutu handikire lomoka tikepata tamberere mberere ngadalmoka liabahu ne tuma muramucha Washinja DM, washinja silent, ukatula bia omo bilulu bia Moto TV, nirika kulechi lumbiro, tumabu echendeche tukoni nari ata atana ya muala, nira mutimamu guiriru.

0: Hizi naye mama Nyarebe.
1: Asante sana, najua ba Nyarebe bote umetufata vyema kabisa, mutabanduka badwije shangazi, pole sana msikilizaji. Imetimu saa nane na dakika tatu hapa studioni, na wasalimu sana. Tunaendelea kipindi tu chetu chesha anja batus deja chiko bie sana mwavere seve yondeke ehibulane heri abukira chilo chiluluman nero nasire rwerisha rifurali ya tuerio mwama umbua umanga furo musavo mamba ninyomu karangura. Merci sana Kanyabayonga kiwanja kule ngambo ya Miriki Kipese Mageri ya Masereka kote, muendelee mutia mtwalira bo mama besavo bafure na bandu banabe kundi embula bere wanza mwa murekerere bifredede onesho we embula no mabisha fulomo sabuni ol tashibwe rangi ol chibalo ya mabula ya mabula mwala wetu nesho ol chimbare no ereshu marisuka okobe mwarende muna buliolo na muna wira nero mabe onafura mwarende omoji sabuni moya hivi mifano ya savo oho lakini wewe mwenye serious savo mambo robo tu kabla bifura ngara nobo ya biondo nya ya fura tu alonga katisikao mbroni kapolokao mbonone kapataluka jeans kao kanene kulere yako kakaya hikomo miaka ibiri miaka satu ina nedmi kane bie na wa mabenda wa mabefredede mifano ya savo oho najua tu pale kwenye huko savo ni moya ba mamangu babire nina ba tupa kwa maua ngaba usara kwa maua mama nyare mama nyare nani kwe mama nyare Rafaela hao mana mama Kasochi Ahadi ako delegu waho haku inahari etablisema sinzo meneshe papa kenge nasi yaho papa kenge kude shapo savoni moya mtu asibadanganye niko wapito wambu sinzo mene mbona mbona da hata batu fatelele batu onge siba shie mecheo macho monda waka na hivi ushi lakini siye tuko naenda tuko naenda toko nyata mkongo bata nyata mkongo na koba we ndio mara nyewe nye muko na nia ya kurangura nishabambia kwa kuwa na nia ile mafikiri yako hakili yako unazisikia na mie ni anje duka anja musavo mambo chile kwanza nina chisemaka zaidi sana kumaimisi wangu tane nga wanza sinishabia weribo unabona uwa wanzo musavo mambo na bribo brendi siye kartuwe tunis ya bresiel ahosu wangabu wane 4 juru su wangabu wane 4 juru nero wakartuwe kachinaya ho mkola mbeno mama etalanshi apana ni kweri ni bongo kwenye muko ni napuwe nene kartuwe kamamba kakabu wakombie de juru eve sengi bareyo emulie kumbie oho uri yao oko 09 94 08 43 93 la qualité fait la différence serer wamavivi ukaitika trika nero washendeleyo omoma mifano utalia ule savo original savo mamba utawaziaka die mekioma uti ye yashenda henga chindi. Ha, mbona tunarangu wone ndara mbora kama ndo kurangura zako ambazo watu wawayue ambapo watu wamechoka nazo sirero nero unazileta kubateja kubakilia kwasileta na bana bosireno lakini sie tunalaga kusavu mamba mamangu fasi yote kwenye nyiko ba mamangu kude shapu nye mshaya ata baba amenionga di mil za rasio ndakata tu kukumbie 2000 ndakata komile ndakata komile sengsa ya savo mamba ile ni neema na bababa tu bashajua yanoni harufu ya savo mamba na nguo nenda una mtu mkanisa sasa sie basoma kesho ni cheto cha kwanza cha pili cha tatu cha kuendelea kule cha wasenge kama na changapi. Sirefu. Unaendao na ba jene. Na ba jene fi. Unaendao na ba tate. Ba mama jene. Ay baba fie mereno. Haa. Dero pelariyo habi nukake tena mkoyo. Zuba sha zua serious avo mamba. Eh? Ba sha zua haa. Pana savo yenye naba mbiaka yetu. Iko teke teke ya savo. Akolo kolo. Vusira ma mfano ya saa. Haa. Pana unaikalaka na kasabuni kuna vula tu. Ah, unasisikia bie. Unasikia. Ah, oyu. Nerukoka ufruno mtu. Sinzo mene mweranda kebasa. Esa bueno. Ya bia. Namara mchomusha kuluwa yen. Oyu wa wanza ula kunoko moto. Owe ya maha. Eri narue mno yonde. Alinga niwe wangeri. Ya musha kulati ya mnene. Oyu wa sikuwa ula kunoko esa kwa emoto sa na makura mucha ne yaringa be ye benza niwe kako huwa nande na chabuenda omunyamati nde aboba babere minye serious avu abaringo bomundu wake roho oho mutiri aha wamabia hiko mochitulumo yukali yeko ukaya yobo kasore inyoba nyaruende mwarebe mfano wa kasore serere omukulwe sokuwe ruende iwarebia omu baba kabinye nerire savon mamba yona niwa mwa mamba yiko ho mutiri wasunga mundu wake rare hai mundu wake sere na yekwero mushakulu tu akapataro e pombo e shemize iwe mbono mbe tao kapera e kane bie bie usafi tele abo baba nkwaze bonga tabamo mfano sere mushakulu wewe ya masai wasuka ulaku Wamabi ya rebi obo chia wendra. Vye mwenye na kwaka mpole sana. Ngo iko na karufu kabie. Unenda obo benzo. Kasu omusha kuloshia. Voba kaula kukatre kolondo. Terme yeyo ambu. Omusha kuloni katre. Kwa mtepe teba nyaka ko. Vanyama komo. Shukia pale ruenda. Kesho siku ya. Jane leo ni siku aposhi. Juzi ya mbayo ilipita jane. Kasore ya biaso sirati. Karibu omusha kulu. Anerithe. A obusu buna dodo mire kandi ya miaka inenda atra jua sha jua serious avo ni mamba na ruwa mambe ukabia na ho uli mushakul utashie esavo mamba kuye ikaro ye ikaro tofauti abali omolubwa luwao eba so sabalu wan na ruwa ya ule mamfano yesho savo tuko shika mtu mushakuloyo ambu ewewe ambu kwesi yehe ambu ni savo mamba ambu tunawe savo mamba ambu tuvule musavo mamba babire ambu ukisha zala ambu usikwake naongea kwa mtu ambu ule haremaki ambu kwesi savo mamba ndo ya bie ache cholocholwecho ambu kwesi wamabu tukara ngure savo mamba eduka ya uwe ramwe savo mamba ambu Nao sa unakuyaka mungara ngurachi Naruwasho komutuko Okomutuko Omutuko akandi kuhiri Yao tuwele mumo Nabri wabwira Etuwele mumo yyo Etuwe shigayo Etuwe ndara ambu reno kwesh Ambu reno Aha Uremu wako Eterme yu Ambu Shambu ambu Munga noko radio ambu Kweshe savo Eiriri nokota Wamamba ambu Neruwa brosu mbayu, yee, ambu, ikabia kwesho mkartoke bile ambu. Na ukabu wako mungo kwe ambu. Kweshe ambu nyarebe. ah, ambu. Na usha, na, ni mambu ambu, neruwa pima. Ngo kwa ngabutu, alakini, alaki ambu ya uriere koreshe chindu. Ambu, esavore nwe iwene, ni savo. Mamba, ambu, na mabu ningande ule savo ya nga ula luvaluva, ne savo, mamba, ambu, na mashabu nene nga hambi obo dieme kioma, ngokobabri yaba paturubu tembo, ambu, nirangure savo, mamba, ile ndo ambu, naho ambu, shambu ambu ya ambu, kweshe yoni muka liwa nani, ambu, vose rebio, na nilibambia, siku ya posho iliyopita nikamwambia hii dunia haipendi siye
0: itupeleke mbele. Sie ndo tunapenda hii ulimwengu, tuipeleke mbele. Achio ochi inocho chabribu umbua na hanji katonda abritondeka. Bina vichutu vina tubakilia sasa sie kuchipeleka mbele. Ile nye mnasema mu frase kuidevelope. Munini? Mubiashara. Munini? Mumapendo. Munini? Na musavo mamba. Ile ndo natosha. Neruenda kutambu na banyachimu na nuyabribi edepo esavo mamba. Abanyamu senda na yabribi esavo edepo esavo mamba. Ukatosha hika ekatire kilometre ri wa mzee wa yeka pata wangahemuka. Uwamabe sunga kapata. Ni viajene. Kapata wangahemuka husho ulia bakuashi. Bakani yawa kusunga mbu radio nari ya kutapa. Ababa vavye. Ababa refu mbure. E serious vo mamba. Akabia nari yo nebundo. E habye tafauti. E difference. Neruka mbu haju ya nashindaka mbu ya le.

0: wanamako me proclamasyo kwe.
1: Sere, ya mwage mbaye.
0: Omogo mamusa, yo wanamatoka. Aba ndiboshi.
2: Ne karton pale. Ni bongo, ni kweli, ni kweli. Ha. 09 94 08 43 93. Ninawapenda sana wasikilizaji wa vipindi vyangu vyote vya Radio Moto. Juu sana ninaongea kama nasema sinzo mabwe kwenene. Thermometro mwe butem amabwe kwenene. Semwa ngayo vandoko chikuba. Na hapo sere yetu kaenda yetu erota botange chibata ewa bieno msimamo ewa butu aha ewa bingo msimamo ye neno ngapima neno ngapima neno ngapima obyoko savo mamba nero nena nabundi ewa bianga banyarwenda okomezo akakoti batima kakoti rwenda palo kanda roha feza awa neba hanob omulango wakahehero wabuli wakahehero muno mu esavu bambera ya mbuyen ewarera huwa marino ko batimangu merera huko atakeringira huanya huanya maria ali restaurant be bure obundo bure kwe bure ewalwa huweruka ukaiko hobo elize savo mambo taipat pale karibu na chisomo cha badive pale ni ruenda juruenda isha kwa mahuru kani ya savo kude shapunga ni babandera wale banyaruenda DJ wangu tawapigia babwaze basikwe babwaze mabe wanachanga savo mamba na malise ndereo ya savo. Kama umeuzisha savo mamba, kuwa na ile. Na tutailombea hadi kama nusase ngandu karto. Apre, trose men. Isha. Juso kuna tile ba mefano wa sabuni, inaratisha yako. Na nishaba pipia kala kakope. So unapia, unakuwa kato, ngatabia hano. Nye nisimamia kwanza musavo mamba. Sawa. Jusa utaleta kele ba mefano. Utasika watu. Savo mamba na emu. Tipuwa na inu ambu. No shitu wa shiyo. Ambu no shitu wa shiyo. Unenda ona mwenye ya shazi kuya tu na musimamu ya savo mamba. Ye tu. Apre ini semen. Desemen. Niko nenda rangura. Apre ini semen. Desemen. Ini semeni mi, niko naenda rangu. Neru na mushika mehuri, unabimpisha ho mehuri na turumana, utiambu yeye, asha anja kuwe na uzisha kukurenga. Jua nini? Jua uri changa. Kitu ya mzuri, ni kitu ya mzuri. Na kitu ya mbaya, ni ya mbaya. Ni bongo, ni kweli. Ni kweli. Wanamuwa. Ile ndoe yenye mina watafuta kuwateja wetu. Fasi yote kwenye muko nafata radio. Juna juwa Radio Moto ulimwengu mzima. Kama unatufata ku www.radiomotokiswahili. Lazima unafenya ku 09 94 08 43 93. Fasi kwenye uko. Kama ni avio. Kama ni nini. Tutakupelekea kitu ya mzuri, kitu ya damani ambayo ina jina Savo Mamba inatengenezewa hapa nyumbani Butembo na watoto wenyu, wazazi wenyu ama wakwe wenyu zaidi sana na wajukuu wenyu. Ile ndio yenye niko napenda tunakuwa mwele moja. Etwasuku merakandu wako lumekekelu ya luyolo elwa kulelo anzari tembele tuliba tre Toto, tambala, nini namukupa mkati, taita, nini namukaka. Ya vile, unaenda boro niko na koma. Na nilibambia hapa, tu hapa kwenye nina ikala hapa, nikabambia. Kuko mtu mwenye yeye, atasema katika minje, nilia wanzomo savo mamba. Wenuko kule, kazi yako ni kuenda turura. Kazi yako ni kuangaika mungini. Kazi yako ni wabribia katru. Uko napata franga. Unazifanya kitu unapenda. Lakini kwa kuwa na ile roho na akili ambayo Mungu alikupa, ile akili timamu, utaenda unoti esa dolari ya yanunga irayo mo savo mamba. Sirero, Android ya yanunire ule 80 dolari na mausa yeri sa vile. Lakini tuwa mabisha endelebu taa na mieba nionake. Vadadangu kwanza nyie. akose amuko naona vyenye viko kubutu vakiana washa kuwa wadogo. Lakini ukakuwa na wewe na msimamo nikamate biashara yangu saa mwanaume wangu. Utendono unajenga karikarne yako. Unauza ka parcele yako bie, atake ndee kwa kule machinyati bisengoe chinyasi na makura mchi. Kakuwake kule mumekotro, chigare, kavingu, musenda, kasiiro. Ka parcele na ambu, sisi tunauzisha parcele kwa kabira maru. Hakuna tena deni nekako. Lakini nyamu shaji wazia tu bwana. Sina za mafuta. Manyele zangu tuko na mariage. Na viatu wangu visha katika. Na tati yangu alikufa tanipeleka kayo kukirema. Lakini munaendaka kwa tu mwetu moya hivi. Ukazikazu na kuwa na msimamo. Anasema daru na mie. Bwana mwenye takuyaka sana kuwa bubana na mie. Nina penda na mienda njamu ini parcele yangu. Saa mtenda kule kuma riaji civile. Kama ni civile. Kama ni civilo militare kule. Civile mariaji kule kuma kumine. Sire, naona mwemutu na ini nauto koka mua. Apare kwanza mwetu kwa shetu wame mtu mwana wetu. Ibuwa kanona eneka ye. Kusi ye tuire. Ebiyo hao. Ebiyo. Na mkazi ambulio ma tiktoke. Ma telefone za masase ngan dolari. Sebiye ni kweli na hauna. Na huko na labalebea kumutu. Neruka mahanazi. Uzisha savo mamba dadango. Pardon, pardon. Nyanyi rechish. Zile zako za androide. Ile kama ni tele. Kama ni nini. Enda uza kudekartoya savo mamba. Zitie ata kwenyu. Unaikataka, tunaikataka. Atunakuwa na tembeo, tunachia ye mama. Mama etu mzazi siye tunaweyu. Unamwambia mama. Nusueno ikaula sengsa. Mama nendi eno ikaula mile. Ewa yendo. Ukasa mbumotu kena ula yedi mile. Achiraha nyingane yobadi. Neruwa vera yukasa. Ngengo oko iriabu koko. Katrere di mate. Sengere di mate. Seter. Kanduwa soku vendiner. Ukashi alia hamu kupiga. Tandosu wande iria wavere iria yebio wanziri. Kumbuka kesho yako dadangu. Na nyeva kakibwe. Kweli Mungu alibaumbaka kwa mfano wake. Bwana nyele mfano wake. Munaonesha vule bubu mfano. Na huwa naira tuwa kakartoka heberehe satu. Tulishi tulizaliwa na wazazi. Ni badogo. Venyabo balizaliwaka na magarama. Huwa nisikia mbuchini ni katre parcele yobo. Ba mingi. Hapa Butembo, hapa nyumbani. Balizaliwaka na wazazi wa maskini. Hii, ataka matumiko, haba katue kumigulu mikono, nasibu rero wakia na baleo. Ito nabuta, maisha rero ya bazazi yangu, ni basumbe. Hauko sake na franga, nina junguru kaka huku kote. Ikwe mabara, nafika. Ikwe kwenye pompe, kuna kwa marestora. Muna koso maka franga za mingi na zenye zinapitia taza kartoko. Kasavo mamba. Unangeni? Biene pepo isha ikala mubatu. Ngashi ya nabi romuka limu na wazo kumaishi. Ego. DJ njipigia tae nyumbu wangu DJ. Wanamo. Ngashi ya nabi romu haimu na wazo kumaishi. Maisha mtu anayanjaka saa Yesu Kristo. Beta boro tole kadi DJ.

Asante sana msizazi mpendwa. Usikwe wazee mabe. Anasema nini? Anasema bonjour papa, ninapenda emisio yako sana. Basi sabo mamba iko bien sana. Hapa ni dada depuis saba. Bibi yake na nani? Wanakutaka bibi yake na Bulaya. Pale saba na kusalimia sana. Bibi yake Bulaya pale. Karibu na misa ya saba. Wanakutaka mwetekulu wa Romelondo. Biribiti no kabuo munya saba. Aura mukaya chandra chiba wawu esabe yo. Abo siaba kwa mire chindi na basi ye Bulaya. Uira la sema rini. Nimeona umeniandikia hapa niko kurajo. Pika DJ. DJ, suba. Abati yote ya huko ngambo za Mizebere huko Kibunano. Wendere na mwona papa Juma. Anaere ya bibi yake da Zawadi. Na kusalimu sana mamangu Zawadi. Atuwa mki yake Juma na kusalimu sana. Wabdi wenye riko na Fanta Radio, Saboni Mamba. Ema, ama, me, pati, nishe. Ema, ama, me, pati, nishe.

0: pale pale mkiokwe unakuya pale ngulo kiokwe utatukuta pale kubarabara fasi yote kwenye tuko sabo mamba usiwaze hautapata sabo mamba akose kutasha tu watu na we lubo la pabrikayo ama malaika bakana be sabo mamba
1: jaliki moko
0: wala abeni ngulo mzee wangu Kalebu habari ya toko toko tulie naye bofe waliso
1: kufisha
0: apatia watu sabo mamba au yanasema amesika kasizo lakini we usiacha tunapata ubatizo wa kununua sabo mamba chikile ndo lengo wangu ndugu yangu batu wako kakohwa na msalimu nani tena jine napotea fasi yote kwenye mkona na wa sabo mamba na wasalimu sana katwa Andrea General ya Umbeta hali kufika kwa sadiki uko gambo za sokulu auko minongoshe sokulu naya na nawaka sabo mamba siyezi kosea batu labda wako iranji.

0: Dove, yeah.
1: Yango.
0: Ok, musique.
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Muko wengi nyenye ambao muko nafata hii radio. Tunawakaribisha tena kuweza fata kipindi ketu kipendelevu ambacho kinaitwa Secret de la Santé, yani siri ya afya, na kinapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu ni Madam Luange Kaeni, na idada atajitambulisha.
1: Na mimi ni Wivin Kavir.
0: Ndugu kona tufata huko mvili ya Butembo ama kando kando, weza sikiliza kwa makini. Tutakusi ata uongeze na kuvolime ya redio yako kusudi na ule jirani na vile aweze kusikia ile ambayo tuliwezaka zungumuzia siku iliyopita. Ndugu, tunazoezi ya kusema ya kwamba kuna Mezo Alpha iko Secret de la Santé, na ndio maana inaombaka wakati unanunua produit kwenye Mezo Alpha, unauliza namna ya kukonsome ile produit ama namna ya kutumikisha ile produit kusudi uweze ukabeneficie kwa avantage zote ambazo zinakuwa ndani ya ile produit ambayo ulinunua. Kwani priorite yetu ni sante kwa kila mtu, yani afya nzuri kwa kila mtu. Na ujue ya kwamba kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea. Alors, kwa leo Mezo Alpha imekuletea nini? Leo bametuletea aina mbalimbali za biskuit. Yani uko kule unapendaka upate biskuit fulani, peut-être ulionaka ta ku réseaux sociaux. Kuma rezo sosio fulani unakosa wapi utapata ile biskuit. Kumezo Alpha tuko na multitude, yani aina mingi za mabiskuit, na kwa leo tulipenda tuzungumzie biskuit moya kuzile ambazo balituletea. Hii biskuit inaitwa Yedoi. Tunasema Yedoi iko biskuit ya bien sana. Biskuit Yedoi ukaikonsome itaweza kusaidia sana ku afya ya kukansi ya nini, gransi ya zile ma ingredia zake, yani zile ma viungo mbalimbali ze banachangaka wakati banatengeneza hii biskuit yetu Yedoi. Na njo maana tutakuonesha ni ma viungo gani ama ma ingredia gani njo zinatengenezeshaka hii biskuit Yedoi. Tukakuonesha ma avantage zake mbalimbali ndani ya mwili wakati utaweza ikonsome, na hata vile tutakuonesha kama unaweza kula yapata gani kama uko adulte ama kama ni mtoto, kwani hii biskuit Yedoi iko biskuit kabambi sana na inaombaka unakula avec modération. Na hata vile tukakuonesha kama inakuwa na contre-indication, yani kama ni watu gani ambao hawapanshwi ikosomeako. Na vile tutakuonesha ta zengine aina za mabiskwe, kwani kumezo Alpha biskwe ni zengi sana. Na vile tukakuonesha ta zengine produi, kwani kumezo Alpha vitu ni mingi. Na tutaweza funga kipindi kumwisho, tutabapatia nimero zetu za simu, vile tukibapatia na adresse zote za Mezo Alpha. Mbele ya hiyo tutabakumbusha ile mada ya siku iliyopita, kwani unaweza kuwa ulikuwa kana kizuio haukuweza kutufata ama tayari umesha sahabu kidogo ile ambayo tuliwezaka zungumuzia. Tulikuwa hapa tuliwezaka zungumuzia kuhusu mchele toto siku iliyopita. Tulisemaka ya kwamba mchele toto ni mchele ya bie sana ambayo tunapashwa kuwa na kula shie wote. Tulisemaka mama huko nyumbani na watoto wako, watoto washasikia ile malnutrition ambayo tunaitaka bwaki. Tulisemaka mama usikuwe na ngaika tena kukosa machakula ze uneza kuwa na wapatia watoto juu basipatwe na ile malnutrition. Solution tulisemaka kula tu mchele toto, ni mchele ya bien sana, ni mchele inachangiwa mosoja. Yani mchele iko deja na soja, utapiga watoto watakula, batafurai, batoto batakuwa na kicheko mdomoni na batakomala na sante ya bie sana paske batakuwa wamekula ku mchele toto. Alo, kuhusu ile mchele toto, tulisemaka inakuwa na proteine mingi, proteine njoo ya kujenga mwili. Na ndio maana ni mchele inakuwa adapte sana kubali watoto gisi tulisemaka, watoto wakaikula batajenga mwili na utona ke watoto wanakomalana sante ya bie sana. Usikuwa najuliza watoto wapale mbona wanakomalana sante ya bie utona kitu. Mtoto kia kidogo deja kisha vimba jua ke ule mtoto anakulaka machakula za bie kama mchele toto ambayo iko kumezo alfa. Alors kuhusu ile mchele tulisemaka kuipiga utanja ilobeka mumaji. Yani ni mchele iko mo deja soja. Alors mbele uipige utanja ilobeka mumaji na banasema kuilobeka ni panda 15 a 30 minute gisi tuluza sema wakati umeilobeka sasa na uko natia maji kumoto kama ulilobeka kopo moya ya ile mchele ile kopo tunjo utapiga muma njo utamezire mumai ile kopo utamezire 3 fois ile ulipiga mchele unatia kumoto ile maji kisha chamuka na umelobeka sasa na ile mchele unaisukulia sasa mwile maji ya imekua moto kidogo na unayacha kumoto wakati taivya utaikula. Ni mchele inachangana msoja ukapenda tu unaongeza mwe mafuta kidogo njo unakula. Sote ukapenda tu unakumbanyako kalegime kidogo na itasaidia. Iko mchele abie sana tuikule na haiko kusema mchele toto ni awa toto peke yake. Ata wajilte vile nabo wanaikulaka waliwe wanapenda wakomale na sante ya bie sana mchele toto ya kuchangana na soja iko kumezo alfa kwa bei rahisi na nile ambayo tulwezaka zongomozea siku ilio pita. Kwa leo sasa teme yetu inahusu biskwi na hii biskwi tushabambia ni nini? Tushabambia ya kwamba hii biskwi banaita yedoi. Biskwi yedoi iko biskwi ya bie sana ni ya 330 grame. Tunasema biskwi yedoi ni ya 330 grame inatengenezwa pande za Iran. Kule njoo inatengenezwa na iko deja hapa kwetu Butembo ndani ya supermarché Alpha na kunako les alimentations Alpha. Ukakula biskwi yedoi utakuwa umesaidia sana afya yako kwani inatengenezwa na maingredia za mzuri sana za maana ndani ya mwili. Inatengenezwa na nini hii biskwi yedoi? Biskwi yedoi inatengenezwa na farine ya ngano, yani farine de bleu. Apare ile bunga ya ngano, banaongeza kamo sukari, munakuwa vile levure, munakuwa na maziwa, munakuwa na arome mbali mbali. Tunasema komboza zake ni ile farine ya ngano. Munakuwa sukari, munakuwa levure, munakuwa maziwa na arome mbali mbali. Alors ni arome gani ziko mwi biskwi? Izi biskwi ziko na arome mbili. Kuko wale we wanapendaka kukula biskwi, ilfo biskwi yake inakuwa na guu. Ya saa ya ile tangausi. Tuko na hii biskwi ambayo ni yedoi ye iko na arome ya tangausi na haiko tangausi peke yake vile banaongezaka mo shonyaha ile wanaitaka sesame. Biskwi yedoi banaongeza mo arome ya sesame yani shonyaha, banaongeza mo na arome ya tangausi yani gingembre. Ukafika kumezo alfa utaikutana. Apare ile kunakuwa inakuwa mo tena arome ya sesame na beurre. Nayo ukafika kumezo alfa utaikutana. Ni biskwi ya bie sana ukaikula itasaidia mwili wako. Itasaidia mwili wako kunini? Tusikilize Dawi Vine atatonesha yani maavantage fulani fulani zile ambazo zinakuwa liye kukonsomansion ya hii biskwi yedoi nzuri kwa afya yetu inayopatikana tayari kunako les alimentations in supermarché Alpha.
1: Merci Dalwanji kunipatia parole. Hii biskwi yetu ni mzuri sana, inatuletea nguvu, inakuwa pia na calcium, inaraforce mifupa, inakuwa pia na fer, make inasaidia kusukula damu na ina permettre circulation ya mzuri mwili. Inakuwa pia na proteini. Proteini inajenga mwili. Inakuwa pia na fibre. Fibre inaleta digestion mwili ya mwanadamu. Ndio.
0: Asante, nadhani ya kwamba tumesikia hii biskuti, niambie sana ukaikula, utaweza saidia afya yako. Utasaidia afya yako kunini? Tumesikia hii biskuti inaendaka saidia mtu kumupatia nguvu. Kuna kwa wakati unasikia mwili inachoka, kama ulikula hii biskuti asubuhi, hautasikia mchoko kila wakati, paske inakuwa na glisside mengi, yani ko rich a glisside, na ile glisside njo karbira ya mwili, yani ile njo inachaka mtu anakuwa na nguvu ya kutembea, nguvu ya kufaa kazi yoyote. Alors unapashwa jisaidia kukula biskuti ya doi, ukaongeza kuglisside kusudi uweze kukua na nguvu wakati utafaa kazi yako. Hata vile tumesikia ya kwamba hii biskuti yetu inakuwa mo calcium, vile inakuwa mo fer. Calcium ile inendaka saidia kupatia mifupa zetu nguvu. Kuna kwa wale wana enda kwa hospitali batakwambia mifupa zako hazina force, ama uko na probleme calcium ni ya kidogo mumwili yako. Jua ya kwamba hii biskuti ya doi inakuwa muvile calcium ile ambayo ni ya maana kwa kwenda patia mifupa zetu nguvu. Na wakati uko na mifupa zeziko nguvu, pale njo hauzi patwa na probleme ile ya makonongo, yani unapashwa jipatia force, una renforce skelete mzima ya mwili, yani mifupa zote za mwili, ukakula machakula zeziko mo calcium kama hii biskuti ya doi. Hata vile inakuwa riche, inakuwa mo fer. Fer ile inenda saidia sana kudamu. Inenda saidia damu juu ikuwe na rangi ya mzuri. Hata vile kusudi damu izunguruke mumwili vizuri. Kula biskuti ya doi iko solution kwako. Hata vile ukakula biskuti ya doi itaweza kusaidia ku digestion yako. Yani kusudi ukakula chakula, ile chakula isikuletee constipation. Ukakula tai biskuti ya doi haizi kuletea constipation, itenda kusaidia njo ku digestion, kusudi machakula zote ze ulikula zikuwe digere bien mumwili, zipite mumwili vizuri bila kukuletea shida mbalimbali mbali, kama ile ya constipation. Na hata vile biskuti yetu ni abie sana, banasema hata vile komo proteine juu ya kuweza jenga mwili wetu. Tukule biskuti ya doi itatusaidia hata vile ku cerveau, yani inaenda saidia ku akili. Na ndio maana wanasema kama mama unapasha kuwa napatia watoto wako biskuti, kwani biskuti ni chakula ya maana sana, inaenda nourrir cerveau, inaenda kasaidia ku akili. Alors tukule biskuti ya doi itasaidia sana kwa kutatua shida mbalimbali mbali, vile gisi tumeweza sikia. Alors kusudi umaximize kuizi avantage zote za biskuti ya doi ambazo tumeweza sema, unapashwa kula kadiri. Banasemaka kula juu ya kujenga mwili wako, bila kukula tu juu kushiba, inaombaka una respecte quantité kusudi ukue na afya bora. Na ndio maana Dawivin atatuambia kidogo kuhusu ile quantité ye bana tuomba kukua na kula ya hii biskuti ya doi. Biskuti nzuri sana kwa afya yetu, ile ambayo Mezo Alpha imesha tuletea.
1: Merci Dalwanje kunipatia tena parole. Hii biskuti yetu kuadili anapasha kula 2 à 4 biskuti par jour. Kumtoto anapasha kula 1 ama 2 par jour. Tuneza itumia na mai, tuneza iakumbanye na mai plito, kafe, na ju, na mai ya moto.
0: Asante, mina zani ya kwamba, tumeweza sikia tukonsome biskuti Edol, itatusaidia sana kusante yetu, itatusaidia wakati tulikula kadiri. Banasema hii biskuti yetu Edol inakuwa mkarto ya 330 gram. Na mtu mmoja hizi fata maliza ile, hapana, ni biskuti unakulaka, unasikia kia umeshiba, na tena na iko ndasaidia sante yako. Na ndio maana banasema wakati umefungula hii karto yako ya biskuti Edol 330 gram, kama uko mtu mkubwa unapashwa kula de a 4 pince, yani mbili ama ine pince za hii biskuti. Hawezi fata maliza hii pince yote hiko ndani. Kama ni mtoto mdogo unaweza mpatia mbili, zile zinatosha. Adulte yani ine tu, na vile zinatosha, na utona kwamba imesaidia. Na biskuti inaombaka wakati unaikula unapashwa ya kumbanyeko kinywaji fulani, na ndio maana kumezo alfa ukafika ko utakutana pale ji za matunda mbalimbali zile ji ambazo unapashwa akombanye ku biskuti yetu ambayo banaita Edol. Ni maji za wapi? Mashini za mingi sana. Kuna kuwa za mkanete banaitaka vinite, kuna kuwa za umakarto kama Del Monde, Piknipele na zingine aina mbalimbali. Swate uneza akombanye hii biskuti yako Edol kuchai ama vile kukamfe. Tukule biskuti Edol ni solisyo, na itaweza saidia sana ku afya yetu. Alo, hii biskuti sasa, kuko bali ambao wanauliza hii biskuti na mie niko diabetike, mineza ikula ama apana. Dawi vini ataweza tujibia kwa ile ulizo kuhusu hii biskuti Edol.
1: Merci tena Dalwange. Hii biskuti yetu iko dekose kuba diabetike, paske muko sikre ya mingi osiko dekose ku mauvaise consommation, paske sikre iko deja augmente.
0: Asante, tafasiria zaidi wasikilizaji. Banasema hii biskuti yetu iko musukari ya kuongeza, na ndio maana kama unasikia magonjwa ya sukari, yani uko diabetike, haupashwi kula kwa hii biskuti Edol. Alo, kama uko diabetike usiogope, Mezo Alpha inatupenda sana, na ndio maana inawezaka kuleta kila aina za produit zile zinapashwa to satisfaire chez vote, zile ambazo zitasaidia afya yetu. Uko diabetike, uko na biskuti yako, ni biskuti gani? Tunakuwa na biskuti sans sucre, yani banaandika ko sugar free. Ni biskuti manji digestif, iko pale. Biskuti ya bie sana kwa wale wa diabetike. Mimi nadhani kwamba kama uko kulu unasikia magonjwa ya sukari, yani uko diabetike umesikia, na wewe vile uko na biskuti yako ya bila sukari, iko digestive sugar free, utaikutana mnakuwa petit format na grand format, yani utabeba selo mapato yako. Kumezo Alpha iko secret de la santé. Alors uko diabetike tu, wakati unakula ile biskuti yako utapata na ji yako ya iko naturel bila sukari ya kuongeza, ya unapashwa akompanye kwa hii biskuti digestive sugar free. Tunakuwa na ji Piknipele, ile haikuwake na sukari hata na zingine aina ziko pale, tufike tutazikutana tu kwa Alimentation Alpha na ndani ya Supermarché Alpha. Secret de la santé ni Kumezo Alpha. Ukafika pale utakutana aina mingi za mabiskuti. Davina ataweza tuparle hata kuzingine aina kama mbili tatu, kwani mabiskuti ni za mingi sana kunako Mezo Alpha.
1: Merci tena. Tunakuwa na biskuti mingi, tunakuwa na biskuti petit beurre, tunakuwa na biskuti manji, tunakuwa na biskuti family, tunakuwa pia tena na biskuti galette au beurre, tunakuwa tena na biskuti shortcake, tunakuwa tena na biskuti maxi.
0: Asante, mabiskuti za mingi sana Kumezo Alpha. tufike tutazikutana kila aina ambayo unahitaji. Uko na boulangerie yako kwa natia mule ndani mabiskwi za bie sana, kwani klia akafika kwako atauliza biskwi anaikosa na utakuwa umempoteza. Haizi rudia pale tu juu atasemaka pale mimi nafikaka mwa ile boulangerie mimi natafuta biskwi, hakuna siku nishaikutana. Kimbia kumezo alfa, fika pale, aina zote za mabiskwi ziko pale na bei zetu zinakuwa chini sana. Hapana kuogopa, kwani tunaujishaka gros na detail. Bei zote ni pale kumezo alfa kwa bei ya chini sana. Apare hii biskwi ya doi ambayo tuko nazungumzia kwa leo, tumesikia tuko na mabiskwi zengi. Bamesema petit beurre ziko pale, munakuwa mabiskwi ile mabiskwi za kama unapendaka za marome mbalimbali, munakuwa zile ze zinakuwa na arome ya kokoti aina mbalimbali, muzile za nice ni vita, munakuwa za kokoti, munakuwa cookies za kokoti, hata vile munakuwa mabiskwi ze zinakuwa na arome ya fraise, nazo ukafika kumezo alfa utazipata. Kama unapendaka biskwi shokola na ukafika kumezo alfa utaikutana, ama unapendaka shokola peke yake fika tu kumezo alfa, kila kitu ni tayari. Hata vile tunawajulisha ya kwamba wale watu ambao walikuwa wanatafuta mashokola basha zileta kwa wingi kumezo alfa, mufike mtazikutana. Everyday batu balikuwa nauliza basha letamo aina zote za shokola everyday, vile na helo na iko pale. Ukafika utazikutana, aina zote zishafika kumezo alfa, shokola Mars nayo shafika kwa wingi, mufike mtaikutana. Aina zote za mashokola ambazo batu balikuwa natafuta, mufike tena kumezo alfa, mutakuwa satisfait. Na leo tu tumekuwa na baongelesha kuhusu biskwi yedoi ili ya 330 gram ambayo itasaidia afya yetu, ikatupatia nguvu, ikaweza enda saidia akili yani servo, ikaenda patia mifupa nguvu, kwani ikwamo calcium. Na tutaikula shie wote sofe wa diabetike, uko mkubwa kula 4 piense, uko mtoto mdogo ba unapashwa kula piense moya ama mbili par jour, na ili nasaidia ukiakombanye kuchai ama bui ama kafe ama maji yaiko tiede. Solution ni kumezo alfa. Alo kubale ambavo wanajulizaka kumezo alfa, munakuwaka tu na mabiskwi shokula ama na maji? Apana, kumezo alfa kila kitu ni tayari, na tunasemaka kila kitu ambakyo unahitaji tumisha kuletea. Apare mabiskwi, maji, mashokula, vile tuko pale na maprodui zengine za kutumikisha ndani ya kizine, yani ndani ya mafika, uko mtu ambaye unafahamu mapishi, tuko na maepise aina mingi sana, tufike kumezo alfa tutazikutana bei rahisi. Na ni maepise zetu za mingi zinakuwaka apudre, kama ni hai ya pudre, paske kuna kwa wakupiga chakula wana sauti ya muhai juu kumenya wahai na kuitwanga inabakulia, wakati tuko deja na hai ya pudre. Pima ya pudre utapata, wakupiga nyama juu rege utapata maepise zenu, epise za kutia msamaki, yani mavitu mingi. Vile vile mayoneze nazo zinakuwa pale, mayoneze alfa ya bie sana, kama unatengenezaka salade, ile mayonnaise alfa inakuwa kabie sana msalade, na ushafika kumezo alfa, tufike tutaipata. Apare ile tunakuwa pale na machai dawa kwa kutunza malali mbalimbali mbali. Mufike kumezo alfa tutabafasiria zaidi. Tunakuwa na mashokola za pudre ziko pale, yani mashokola za kutia mubui umbibie mchai. Tunakuwa na maziwa aina mbalimbali hata za wabebe ziko kumezo alfa, bui aina mbalimbali ziko pale. Tunakuwa na maproduits za kusaidia kubote yetu, yani uzuri, kusudi ukwe na ngozi ya bie, sura ya kuvutia, ngozi nzuri sana, maproduits de beauté na maproduits cosmétiques kwa kutunza ngozi, mezo alfa ita tu satisfaire. Les produits hygiéniques, kwani bila hygiene Bila usafi tunakuwa tuko najiletea magonjwa za mingi. Tunapaswa jifunza usafi, tukafika ku Maison Alpha tutakutana les produits hygiéniques ni za mingi sana. Kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea, hata mamashine za kutusaidia kwa makazi mbali mbali Maison Alpha itatupatia nazo. Kwa leo tu ilikuwa biskuit yedoi. Na kwa kuipata unafika tu ku Maison Alpha. Tunapatikana hapa Butembo ni mu quartier Vungi, rue Kinshasa, avenue de l'Église. Avenue de l'Église huko wanaulizaka njo ya wapi? Hatujue ma avenue. Ukishafika kwenye kanisa ya Kauntura ya Bakatolike, unavuka Grand Route, unavuka vile na Rikin, utaendelea utaona supermarché Alpha. Tunakuwa tu pembeni ya Hotel Versailles, hawezi tukosa. Pale pale kuko Cash Point Alpha, juu ya transaction ya franga zetu kwa Airtel na Vodacom. Na Patisserie Alpha kwa kututengenezea magato de circonstance forme mbalimbali. Uko na mariage, défense, anniversaire, baptême, passe commande ya gato utakuwa satisfait. Hazikosake na ndani ya supermarché Alpha. Les alimentations tuko pale ku Hope Bayoli na kuvuka Rue d'Ampiance mu Avenue Ngulo. Ukafika Bunia, Kisangani, ata vile Beni utapata supermarché Alpha. Yani unauliza tu Maison Alpha, hawezi tukosa. Kwa mafasirio zaidi unaweza Twitter pitia namba zetu za simu. Tuko ku Airtel na Vodacom. Andika namba zetu, RTL ni 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54. Vodacom 082 20 49 377. Tunasema asante kwa nyinyi wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni ambao mulifata kipindi Secret de la Santé. Tulizungumzia biskuit yedoi 330 grammes, ile inakuwa mu arome ya sesame na tangausi, na ingine inakuwa mu vile sesame na beurre iko agro et a detail. Kwenye kipindi tulikuwa Madame Louange Kaini nae
1: Wivin Kavira.
0: Kwa kumalizia, Maison Alpha inawatakia

0: O Kriste, notre chef toujours.
1: Fidèle.
0: Amjambo wasikilizaji wa vipindi vya Radio Motobu Tembo Beni. Tunawasalimu kila mtu kwa jina lake, hasa wale wakiri wote ambao wanapatikana katika dioseze ya Butembo Beni na mahali pote kwenye Radio Motobu Tembo Beni inafika. Tunasema tena msibandue mkuki ni chama kiro gizi mumesikia kiingilio ketu na waongozi wamefika kuja kuwapitishia yale ambayo walitosha kwenye biro kubwa ya dioseze. Chef, tutazichamulisha kwa wasikilizaji.
1: Asante. Kwa majina ni wenu Muhindo Mbeni, tuko parukia katedrali ya Butembo.
0: Asante. Nami niite Paluku Nyondo Claude kutoka parukia Mukuna. Kwa ngambo ya pili ya studio tuna DM Kaini. Asante DM Kaini kwa kutuweka angani. Vile tutaziweka mikononi mwa Mungu mbele ya kuanza kipindi kietu. Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na ushawishi, lakini tuopoe katika maovu. Amina. Alama ushindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi, chef, utaendelea kutukumbusha neno la amri.
1: Asante. Hii neno la amri, tuko naendelea, inasema non service ra eri. Na inapatikana katika kitabu cha Petro. Petro wa kwanza, kipindi cha ine, mstari wa kumi.
0: Ndiyo.
1: Tayari tulikuwa tumesoma pale siku ingine. Neno la amri inaonesha umuhimu wa kazi, umuhimu wa kufanya kazi nzuri. Pana kila kazi, kazi nzuri ambayo itaacha wengine wakue na heri, wakue na furaha, au wakue na heri ya milele.
0: Ndio.
1: Yani ku kazi yenyeza sove, tuseme vile mjuu kisikilikani, inaweza sove roho za watu, na vile kazi yenye inaweza saidia watu waishi.
0: Ndio.
1: Lakini iwe ndani na inaweza leta heri. Hakuna, na ikikuwa kondisio tunjo ile ikaleta heri, tukapata maana ya heri, na tutaweza kujua kama ni kazi ya namuna gani yenye tunaweza faa.
0: Ndio.
1: Sababu kila kazi njo haizi leta heri.
0: Kuna kazi ambayo inaleta vile kilio kwa watu. Gizi wa unafaa kitu ambayo yule yako lache nuko vata. Na Mungu kumbe na mu ina mtumika Kongo kwanzi hiri. Mungu nakuta
1: na wanduwa luba chea na wanduwa yule yako lache no akwe.
0: Kuna watu shifu, kuna watu ambayo wana mashamba. Wanaweka ile mahere kundani ya shamba. Sasa hiyo nayo ni kazi. Sila nari mashamba ili tupate chakula.
1: Ili tupate chakula.
0: Na lakini ya wakati ya nahereka anatia lihereko. Bangali ya lakini. Zamani nangyo tunonaka mahereko.
1: Mahereko tu bangali. Kuko akose na zenye azione kanai kunesikia kambu mtu waligusaka mulie reko. Nani, na asha patikana sasa.
0: Na hakuna ta sinye fulani.
1: Na hakuna ta wezi jua sinye fulani. Unesikia mbu ule gisi abanutu wanaona. Tu aligusaka fasi kwa mbaya mulie reko.
0: Ndiwe.
1: Kisha bo. Ile na, zile makazi za vile njozi nye haziku na maana.
0: Ni makazi za mbaye.
1: Zinaleta tabu, olie zilete heri. Magumu. Ngi ule deja na kuwaka nasha takia watu ma probleme.
0: Ifa wakufe. Na anju watu wanakua vizi sasa.
1: Mwizi hamali zake vyote vya mulishamba. Na haiwe kusema tana venya vahereke. Kuna waka venya taha vahereke. Me mtu haibe. Haibe tu.
0: Mena hawa kuhereka.
1: Hawa kuhereka. Hawa kuhereka njuta cha batu. Haibe. Nunge ni roho tu yenye. iko modeli ingine ya ule mwenye alihereka.
0: Ndugu, ni kusema tu yule ambaye anazoa kuhereka kazi yake tu anapenda kikwemo ma problem.
1: Ndio.
0: Donge haiko kusema kuhereka njo wataweza kukuheshimia. Donge kazi yako ilete furaha kwa wengine.
1: Ilete furaha na heri kwa wengine.
0: Vile kuna wengi ambao unezi hereka tena unakuta nao washa hereka tena bwe. Mwenezi anaongeza wengine lihereko kulile lihereko.
1: Unakuta na mwingine nasha ongeza sasa mshambako kama yingine kitu.
0: Ndio. Tuko na tafuta tu pale kaneno shefu ka kusema mo service ra ere aux autres. Sasa tunapofanya makazi siku kuna huku eske mahere ko tu zinaonekana mashamba. Kunezi kuwa na mahere ko ziko na makazi zi huku muvile yetu. Unakuta tu mtu havaga hata demo mu mukazi ya mtu.
1: Ndio.
0: Tuko na jambo na wewe kia mwi kazi ya huyu arona wewe ujue gizi umeteseka. Unakuwa kweli una kazi nzuri. Lakini makriteria yako nagauka leo reko kubengine. Mu service ra ere aux autres. Kuna vingine shefu bana fukuzwaka na bila sababu.
1: Bila sababu bana.
0: Sio tu kwa makonje unakuta watu sawa nakuwa ulikuwa unatumika BM wakati ya masomo lakini utasikia mtu ashazitukazukani. Haya kulipa na makuta. Atiru tu uende tutangalia kagizi tunakulepa.
1: Ambusha rudisha kazi kwa mfano.
0: Ukasema unarudisha mboya, unarudisha na mkubwa, donge hauna adabu, donge wanatafuta ma problem. Donge ni kusema, kama kazi yako inezi leta furaha kwa wengine. Ni kila kitu chenye inezi tayarishia mwingine, unancha rezone kama chiko na impact ya mzuri kule mtu na muna gani. Mahereko zimekuwa mnjia ya chef. Hapa ukutembea unakuwa unaburikiraka ufike na kwenye unaenda. Ile yote ni mahereko unakuta tu. Ambo wama la ukala ulo mwanzirei unakuta tu ni magumu.
1: Ma problem.
0: Donge wakati tuko watu wa wenye tunasema kazi yetu lete furaha. Sherti kwenye unagusa isikuwe tena ya kuleta magumu kubatu. Ndani ya majama zetu. Una obotu soko wari kumbiraka abitake. Lakini leo njobe natuletea magumu. Ukiangalia mavilaje za mingi zimekuwa vipori kukimbiziwa kila wakati. Tena na ni watu wenye jamaa moja njoba na kimbizana. Ni kusema wakati tunakuwa watu wa kuleta furaha. Wazee walileta furaha kuleta ile maparcel. Juu tukienda luwaza kuzamani yetu tulikuwa na mavilaje. Na njaka kule yulu, so kule naikala kule yulu. Baruko anashuka karibu naye kambare kule chini mpaka unakuta karongo kanashuka mpaka kule chini. Sababu alikuwa na upendo kwa nini na alifanya kazi yenye naleta furaha kwa watu wote na kwa jamaa yake. Lakini leo basha alunguza manyumba zote.
1: Manyumba zote zisha alunguza.
0: Na mabaraza na zina kwake. Sia batoto wale wanunaguta kunafika mchandu na kula kumanjelo. Na rovengine njubi nyamiko na ambu wakose wali anja beyanda sasa hivi. Ilikuwaka kumavilaji. Na ilikuwa inaleta furaha. Tunaota kumoto. Na hivyo lakini natacha tunakatala kwenda kumasomo. Enda huya bibia neno utisine ndia karasi.
1: Ebo haba nae. Bia.
0: Mwa mfale wane.
1: Haba na sase.
0: Unakuta hemoto isha kuwa utamu pala ampu. Ulemba aluye karasi. Kisha rezoneve mevye nyeviko mnjea.
1: Otea.
0: Ile ote na kushukuru bengine benye basha pasula mabalabala shefwe.
1: Ile ni ya maana.
0: Na basha leta na mamoto. Unakamata kagari yako. Kachipineka kuchipukudu.
1: Unaenda nako.
0: Unaenda kumasoko.
1: Kana njoka tacha unafika mbii.
0: Njoka tafika mbii. Donge nitakuta vile vyote. Tunezi shukuru bengine kumaneno moya moya. Inyeweniko na.
1: Ya
0: shafaa. Wale wakuleta matondeze. Wakuleta steel. Wakuleta. Sasa si njo tunendaka leta wetu. Tunaviarbisha. Unenda fala pantalo yenye na kumakerera ibwe na umeleta tena furaha kwa watu kwe. Utacha watu wanaongea mubiriko jo kuangalia hapa
1: kanga dadi
0: ile manguo ya vile nayo
1: ile nayo kameme na mivali inaweza cha kweli na wewe hautumike kuvingine
0: mivali
1: kwe wa maana kuvingine
0: ndio
1: anasema unafaia watu wengine kitu chenye chitacha wanakuona wa maana
0: kwa maana
1: na hapo wanafaidika
0: okay,
1: ni kufaidika kuvinye ulifaa na ukifaidika usifaidi usitafute wewe ufaidishe wengine, usitafute kufaidika na kuvyenye ulifaa, maana usitafute kulipiwa. Unafaa vitu vya maana vyenye vitaleta furaha na heri kwa wengine, me bila kukua na mko ndani ya nderuti utalipiwa. Tena una vifaa amo vya mzuri tu. Sisi tumetaya zile vile vyenye haviendeki, tukaendelea kuvitaya ni vya mingi vyenye unezo na mtu anafaa juu aribishie mwingine.
0: Ni vya mingi.
1: Ni vya mingi. Tukavitaya ni vya mingi sana.
0: Mu makazi sirtu unakuta manyanzawe kitu unakuta unajua kazi mimi juu manyanzawe, ha basi bose ule ashakuwa kama anakuwa na kunyamaza, unakuna mwita masauti hakusikia. Tandu bwana na android na dunga watu mmakazi, unafukuziwa mkazi juu android. Ndio. Kila wakati bwana na mkilia nafikaga internet ni ngapi? Mtu hata sikia. Na mtu anaziiba na muduka.
1: Ndio.
0: Watu naviko mimi juu android. Ile yote ni maproblem. Haileti furaha kwa watu wenye wakilia wanafika mall.
1: Huko na huko kwa android tu mklianda zikamatia na kitu akuletee na makuta nuko pale.
0: Na ubi na batamba tamba. Ubi kwa mabangi unakuta mtu wewe mbange watu wanapokewaka wote. Meba nenda kuambia mafrasize nyauta sikiu tuba badi na nyika kose muko banandi hata mnajua na chinande, na ukimuuliza mchinande ata aibwa unasema na mna gani uta. Kumbe kila mtu anakuwa ndani ya furaha wakati anafika kwenye service yako.
1: Ndio.
0: Bas chef karibu. Tukaribishe chef.
2: Asante sana chef.
0: Ndio.
2: Mimi ni wenu Muhindo Amani Kipyos. Vraiment
0: kutoka wapi?
2: Kutoka Biole.
0: Biole.
2: Vraiment.
0: Asante sana.
2: Ndiyo,
0: habari ya Biole?
2: Biole tuko. Tuko na jitahidi kwa ajili ya mkutano. Ndio, ambao utaanza kwa juma ijayo. Yaani siku ya 4.
0: Ndio.
2: Tunaanza mkutano wa diocese.
0: Hey, unapaswa anza mara moja unasema kwa hiyo.
2: Asante sana.
0: Deja kuile.
2: Vraiment. Gisi tuliweza kusema mbeleni tukitangazia wakuu viongozi kutoka kwa magrupe mbalimbali.
0: Ndio.
2: Hasa vile maparokia, madekana, tuliweza kuambia ya kama kunaandaliwa mkutano wa siku nyingi za chamakiru. Yaani bivouac de formation. Tuliwakumbushaka ya kama kuna maapelasyon mbalimbali.
0: Ndio.
2: Ndani ya vingine vyama utakuta wako unasema bivouac hii ni sesio. Ama retraite
0: kubengine.
2: Ama colonie de vacances. Vraiment. Donc ina maapelasyon mingi. Retraite, sesio, kambi. Zote ni maapelasyon tu. Alakini kwetu sisi kama wakiro tunazoa kusema bivouac de formation. Ni mkutano wa siku nyingi za chama kiro. Gisi tunazoa kusema ndani ya mwezi wa 8 na mwezi wa 7 tunaweza kusema ke mwaka wa chama inaisha kwa mwezi wa 8.
0: Ndio.
2: Na inaanza mara moja ndani ya mkutano wa huu ndani ya bivouac.
0: Ndio.
2: Ndio. Donc ni kusema wa na chama wapendwa mnaalikwa wengi kuja uzuria bivouac de formation. Asa chef kuna matimizi fulani fulani ambazo diocese iliweza kuomba madekana.
1: Ndio.
2: Akosi tena tutakumbusha.
1: Tutakumbusha.
2: Sababu
1: tuna zamani kuna siku mingi.
2: Ndio.
1: Tutasoma mara moja.
2: Tutakufuata soma mbio mbio sababu leo ndio cha mwisho kuviomba.
1: Ndio.
2: Na tuna la ziada kose kesho mbino mbino. Tukawa nenda.
1: Kesho tu.
2: Kesho dimanche tunawachunga.
1: Lakini kuko venye mbele useme kuko venye vaneza kuwa vashapata venye vashapata mchango ya pesa.
2: Ndiyo.
1: Venye vashapata pesa inomba vazitume kuanzia leo, kuanzia saa hii mpaka kesho.
2: Venye vashapata pesa
1: vaitume ku namba ya diocese.
2: Njoo pesa ya inscription, pesa ya nini chef?
1: Pesa ya hata ya inscription hata na ile yenye walitumiwa. Sababu huko venye hapata pata hivi, venye walitumiwa meba neza pata pesa.
2: Ndiyo.
1: Wanazituma ku 09.
0: 09.
1: 90.
0: 90.
1: 59.
0: 59.
1: 80.
0: 80.
1: 16.
0: 16.
1: 09 90 59 80 16.
2: Zile ni kungambe ni kumadekana zenye ziko pembeni ya
0: mbali kidogo,
2: zenye ziko mbali kidogo.
0: Ndio
2: vala asante sana Nyondo.
1: Mm-hmm.
2: Madikana zenye ziko mbali zitume michana
1: na mshefu paroisiel mwenyesha kusanya pesa ya mamambra kishuku na kwa kafe de route mbele watu wakui.
2: Mm-hmm.
1: Mwenyesha kusanya pesa na maliste za mamambra ke anapashwa zituma na na liste unapashwa ituma tu kwa hii namba
2: ya baba.
1: Ukwe nafika wale venye watafika kama kwa nafika deja. Mm-hmm. Majina bona ziko kubiro ya diocese.
2: Mm-hmm. Asante sana. Mm-hmm. Kungambu ya matimizi kisi tulikuwa tuko nazungumzia viongozi.
1: Mm-hmm.
2: Tulisema kwanja kumutu binafsi.
1: Mm-hmm.
2: Yule anspira ama mjene ama muyupi.
1: Mm-yupi.
2: Ambaye anahitajika ama ambaye iko na intention ya kuja uzuri ya bivouac.
1: Mm-hmm.
2: Aweze kuandaa 2000 francs.
1: 10,000 francs.
2: Ndiyo.
1: Okay.
2: Atayarishe 10,000 francs.
1: Ndiyo.
2: Le ni 10,000 francs ya frais de participant.
1: Mm-hmm. Eh? Na ile 10,000 yenjo taikosole
2: na kui. Anapasha ongeza 1,000 francs. Mm-hmm. Ya inscription.
1: Ndiyo.
2: Mm-hmm. Nga, kile hatu, wa mingi walikuwa wa, hawa ukua na kumboka kile.
1: Mm.
2: Alakini ile 1,000 francs ya inscription inapasha kasaidia mukambi ama mule mubivouac. Mm-hmm. Mukakuwa mtu ambaye anaumwa na
1: kichwa
2: tumbo. Mm-hmm. Hata malaria.
0: Ndiyo. Mm-hmm.
2: Ndiyo anapasha pata medikama. Mm-hmm. Fasilima. Mm-hmm. Ndani ya bivouac anapasha. Mm-hmm. Pata dawa kakinini kasikose mubivouac.
0: Mm-hmm. Na buku vile ya kuandika.
2: Ndiyo asisahau buku.
1: Tutasoma
2: vya lazima.
0: Okay.
2: Ambavyo mtu anapasha kia anavyo kubivouac.
0: Ndiyo.
2: Na ambavyo unapasha acha wapi kumbani. Ama mgrupe yako.
1: Ndiyo.
2: Lakini mbele tusome vile, tutanja kumbusha vile, inscription ya grupe ama ya dekana.
1: Mm-hmm.
2: Kila yeah. Dekana inaombwa vyombo fulani fulani. Uh-huh. Vyakula. Hata pesa gizi shefu ametoka kusema.
1: Ndiyo.
2: Ya kulingana na kitu ambacho tutasomewa hapa.
1: Ndiyo.
2: Dekana mbali mbali.
1: Uh-huh.
2: Wanatuomba vyakula kwa ajili ya bivwake. Uh-huh. Ama kwa ajili ya kuhudumia bivwake vizuri.
1: Uh-huh.
2: Lubango. Dekana Lubango tunaomba, tunaombwa pomme de terre de 5 kilo. Mageria tunaombwa pomme de terre de 5 kilogramme. Kiondo banatuomba maharagi 70 kilogramme. Mukuna banatuomba nyama ya ngombe 20 kilogramme. Dekana katedrali banatuomba samaki 20 kilogramme. Mbau mafuta 60 litres ama 3 bidon.
1: Mm-hmm.
2: Dekana mulo viazi patate douce 200 kilogramme. Beni mafuta 60 litres. Maboya maharagi 70 kilogramme. Mangrujipa mafuta 30 litre. Kimbulu bunga 10 kilogramme ama 10 sac. Kion kasando bunga 300 kilogramme ama 3 sac. Hivi njo vyombo ama hitaji mbalimbali ambazo tunaweza kuwahitaji nyinyi kama waku viongozi kutoka kumadekana mbali mbali.
1: Ndiyo.
2: Ama magrupe mbali mbali kule umadekana.
1: Ndiyo.
2: Donc ibi vyombo hatubi ngoye tena jedi bali tunabingoya leo. Ndiyo. Kesho. Ndiyo. Mpaka mercredi.
1: Mm-hmm.
2: Normalement mercredi atani
1: kwanza ni kesho.
2: Ndiyo.
1: Kesho kumbe vikuwe na vimefika.
2: Uh-huh.
1: Me kungambo ingine mbele tuendele nili kuko tangazo yenye waongozi wa diocese walisema.
2: Ndiyo.
1: Walisema wanaozitayarisha kukuya kubivuaki. Wenye viko na basha alipa, viko tayari kukuya uzuria bivuaki. Tulisema ni kuanzea kubayupi. Bayupi, ajen, yani ba mwaye, ba gra na ba aspira, na ba dirija. Wenye viko na mapromese makordelie. Vale wenye batakuya, vafike kumbe na kenzere ile jeudi.
2: Ndiyo.
1: Jeudi le 23 na kenzere.
2: Ndiyo.
1: Na tutaendelea tu kushuka navyo.
2: Ndiyo.
1: Basichelewe, manake ukafika 17h hautahudhuria tena, utarudishwa nyumbani.
2: Asante.
1: Na waongozi wa bivuake, au watakia mercredi sasa le 22. Awa watanjaka deja kukambe ile le 22.
2: Ndiyo.
1: Wengine watabakutaka yu nabasha fayo siku moya.
2: Asante.
1: Nabo mbiyo mbele ya wakati. Ikewezekana taa subui, manakuya subui.
2: Asante.
1: Ndiyo.
2: Tafazali mpendwa, wapashwa weza kujua vitu hivi. Ukifika mbele au nyuma, nga, ya mkutano ni kwako kujitafutia chakula na nafasi ya kulala. Usipolipa pesa ya kuhudhuria mkutano ama free description, nga, hautahudhuria, hautakubaliwa ndani ya bivuaki. Usisahau vya lazima: dra, pla, kopo, kijiko, buku na kalamu, na vile uniforme ya kiro. Usisahau vile chapuli. Usijaribu kuhudhuria mkutano siku moja au mbili, anja kwa mkutano mpaka mwisho. Bivak si muda ya kutembelea jamaa au jamaa na marafiki wako kukutembelea. Utakuwa huru mbele au nyuma ya mkutano. Kazi ya kiro ni kazi ya Kristu. Ujitayarishe kwa maungamo na kwa komunyo takatifu. Uchelewi ni ukosefu wa adabu. Echuka lwerivu wa shefwe. Uchelewi ni ukosefu wa adabu. Kumbe tunaheshimu muda. Sababu usiwe mkosa adabu. Fika na uniforme sawa na safi na alama zote. Kama ushapata incorporation, kumbe inakuwa niko kuuniform.
1: Ndiyo.
2: Kama huko na alama fulani, kumbe inakuwa niko wapi? Kuuniform. Kunako bivuake, kuna uzishwa asante. Kunako bivuake kuna uzishwa vyombo mbalimbali vya chama. Lakini hakuna deni. Hakukua kideni.
1: Ukishauza unakia tu na pesa.
2: Unakuya na kashi.
1: Kile kitu.
2: Chakula ya asubuhi na mchana, magharibi mutapata kwa bivuake. Usisahau nguo ya michezo zitakazo saidia kwa kazi ya michezo, pia vya lazima kwa kunawa SME penye savo bros ada.
1: Na kazalika
2: walio na bendera za fungu au peno wafike nazo ili zilete pambo nzuri kwa mikutano. Wapendwa wa chef de groupe, wa chef paroissial, ni sherti musiweze kusahau vile vya lazima: drapo, peno,
1: ngoma,
2: voilà, hata ngunga
1: fafa
2: ziweze kufika wapi? Kwa mikutano.
1: Ndiyo.
2: kusudi zilete pambo nzuri. Na wageni wale ambao wataweza kuja uzuria kumkutano waweze kutambua ya kama wakiri wao na vyombo eh. Ndiyo. Donge chokumbi simwaberra wa amwachi oyo. Hasa usisahau kuleta furaha na mapenzi yako mema uti antuka vile ni vitu ambavyo tunahitaji ndani ya nini ya mkutano. Na moyo wako wote, mpendwa msikilizaji, ni sherti kujitoa
1: kwa moyo wako wote.
2: Kwa moyo wako wote.
1: Neno letu ya amri inasema
2: utaacha kwenu
1: vya vingine.
2: Ndio. Utaacha kwenu sasa. Ndiyo. Vya wapi? Vile tumetaya tuma vitu ndola. Ebyo kendi rauti.
1: Ebyo kendi tumikako.
2: Ebyo kendi tumikako. Ebyo kendi asana avyo. Oko muhindano. Ebyo kendi asana avyo. Suwa ngashi avyo. Nerubwa hano. Hane ebyo ukeshi. Ebyo ukeshi yeka. Wala ukeshi avyo mungrupe yao. Wala ukeshi avyo hai.
1: Ukeshi
2: avyo. Omochumba chagwe. Kutu mombalo.
1: Kutu mombalo. Nao yehe. Omochumba chagwe wenyu.
2: Utaacha kwenu nga utaacha kwenu au kwako matusi, kiburi, kijicho, tamaa mbaya, magumu ya jamaa yako au kundi lako. Tunaona kwamba kijicho, kiburi, tamaa mbaya nga eri tulatula eri bya eri riba
3: nga kironga na shiba nae sanga mwili
2: ndibwa echecho bakatu kongako ehe ndio echecho bakatu kongako e kiburi chef de service at anafanya hivi uwabimba kutse chef de ser de canal nani chef de bivouac inakutumata fanya enda fanya kitu fulani. Narua bimba. Kutibu na kukosta tengo ko omomote mawa umulichi mulio bunyu ya nyoya.
3: Atisemo te ha. Kujenu ni yevono. Aiba yu baka kusura iwe.
1: Ira uchoma. Neno yu kaba handekati. Mwase mwande kewe luba. Kutuake riko kutia maikipi. Awa ketu miku kukashi. Yumu avole ra. Yumu arendero mumui. Nero. Bivwa kenyewe itafanyika kawapi sasa itakuwaka hatu ya chisema
2: ndiyo
1: bivwa katedrali
2: kuwa mudekana katedrali
1: na pale katedrali kuparuwa sutu ya katedrali kubenye habajui aho ni muaveni tuseme aveni semuliki au aveni desekoli
2: excuse hangana vyeva treva ngaminyo o katedrali
1: hangana vyeva treva shiwa vatesha asa
2: efarukia ngulungu lwe eye diocese
1: ye hangana vatesha nerosa ukisha fika kurida mbiasi unauna ikanisa na unaingia mule mulupango ukisha ingia mulupango unatupa mecho utakuta nyumba enyeva naandika kukiro
2: ndiyo
1: pale njo kuko seres kiro njo kwenye kutafanyika ile mkutano.
2: Kuna kwa ujumbe shifu. Anasema pliho.
1: Kiro.
2: Tunawafata tanu juu ya tanu ni ya onike kutoka Ikehia. Sitakosa kwa mkutano huu. Museme napasha kuya na ngapi? Mwingine anasema pliho kiro. Tunafurahia sana kipindi tutafika kwa mkutano huu ni asi. Asante.
3: Basi. Unirudishie mikrofoni sababu DJ anatukimbia kwa sahi. Na lakini kila mmoja mkiro amesikia vyote venye wamesema pale. Tunasema karibu sana katika bivake.
2: Vraiment.
3: Katika studio tulikuwa naye
2: Chef Aman Kipyose kutoka ku parokia Saint Bernard pale Biondi.
3: Asante.
1: Hai Chef Ngwenu Mhindo Mbeni toka parokia Katedral.
3: Asante. Na kwa ngambo ya pili ya studio tulikuwa naye Bien Kaeni nami nite Paluku Nyondo Claude kutoka parokia Mukuna. Na tunaondoka tukisema O Christ notre chef toujours.

0: kahula mena
1: ame mete kala ke paula to paula u kana ulario kuishi lio ku
0: ehe no manga vini abre hola mo te kulu wa kanjerere kanjerere wa shinje.

0: Taye, nyumba yawe na kawabarisha ya samira yo kutsebu bake kwa hulomori ndirina.
1: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia.

0: weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalua na inji ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta.
2: Tunawito kuhanda kutu rangi ya magetze.

0: Ni mukurazema ya veni di sandre na gra rute.
1: Tuko pia kwa kakule lieve Gurupwe mayoli Hapa murikini
2: Meso plastone
3: Wase uri reji ya uyo kwa madresa wetu wano Wakashe kufrape
0: Udekone mu plastone
1: Niku kutia mazingira temesili.

0: Chers membres de la communauté, Ebola est une maladie très dangereuse causée par un virus. Elle se transmet par contact avec le sang, les vomissements, la sueur, la salive, l'urine ou les liquides corporels d'une personne ou d'un animal infecté. Les premiers signes peuvent être la fièvre, les maux de tête, les vomissements, la diarrhée, les saignements dans les cas graves. Pour vous protéger et protéger votre famille, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon. Évitez de toucher les malades ou les corps sans protection. Ne consommez pas de viande de brousse ou d'animaux trouvés morts. Signalez rapidement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Une prise en charge précoce et un signalement rapide peuvent sauver des vies et aider à limiter la chaîne de propagation d'Ebola. Pour préserver notre santé et nous protéger, soutenons les enterrements dignes et sécurisés afin de rompre la chaîne de transmission de cette maladie, car une personne décédée d'Ebola est encore contagieuse et ne doit pas être touchée. Protégez-vous, protégez votre famille, protégez votre communauté. Message de la province de l'église anglicane du Congo avec l'appui de ses partenaires, Top Christian Aid.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu,
4: Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo. Beni to wasalimu mahali pote mlipo na kuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya Sabato tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa ni leo siku ya Sabato tarehe 18 mwezi wa 7 ndipo wale ambao ni watawa wa Augustino wa Asomsio wamemaliza wale wa kundi la kwanza mafungo yao kiroho ya mwaka. Yote yalipitika Bulenkera kwa kipindi cha juma moja. Padri Jean-Paul Musanga ni Akombi ambaye aliweza kusoma misa takatifu, aliweza kualika mafrera na mapadri waliohudhuria mafungo haya ya roho kuwa watu wanaotangaza habari njema na kumshuhudia Kristu katika matendo yao duniani kote. Na katika mji wa Butembo, hasa kwenye kituo chenye kutibu watu wenye ugonjwa wa Ebola sete e Katwa, kuna watu 4 walioponyeshwa na hao waliondoka hospitalini katika furaha kubwa leo siku ya Sabato 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wanashuhudia matibabu mazuri walioyapata kwenye kituo cha sete e na wanahimiza jamii kujua kuwa ugonjwa upo na kama mtu ataonyesha alama ya ugonjwa wa Ebola aelekee haraka kwenye kituo cha afya akatibiwe. Na zingine habari zitatuelekeza eneo la Ituri kwenye wilaya ya Irumu, hasa kwenye sheferia ya Mobala ambako kazi ya kijamii pia kiuchumi zimeanza baada ya hali ya nisitofahamu iliyotokana na kifo cha mpiganaji mmoja wa kundi la FPIC chini ya Kilima, Msabu Erod kwa jina maarufu Tondako Kakani, aliyeuawa wakati wa mafarakano yaliyojitokeza kwenye kituo cha afya cha wagonjwa wa Ebola sete e eneo la Nyakunde. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari kamili ni kwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa ni leo siku ya Sabato tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026 ndipo wale ambao ni watawa na mafrera wa Augustino wa Asomsio wamemaliza mafungo kiroho ya mwaka, mafungo yaliyokuwa yakiendeshwa kwenye makao ya wasomsionisti ya Bulengera. Mafungo haya yalichukua muda wa juma moja na ilikuwa kundi la kwanza ambalo limemaliza kipindi cha mafungo kiroho. Muda huu ulikuwa wakati wa sala na kufikiria maisha ya kitawa. Hii mafungo ilimalizika kupitia misa takatifu ambayo ilisomwa naye Padri Jean-Paul Musanga ni Akombi ambaye ni mshimamizi wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika Na huyo katika omelia yake alitangaza kuwa licha ya magumu mbalimbali ambayo inapitika hasa barani Afrika, inabidi mapadri na wengine watawa wa shirika la Asomsionisti waweze kujitolea siku baada ya nyingine wakitangaza habari njema pasipo kuchoka, wakiwa hasa mfano bora wakimshuhudia Kristu kupitia matendo yao. Aliwaomba wawe wakikataa kabisa kuzani kuwa wao wamekuwa wahanga wa manyanyaso na magumu ambayo inapitika katika bara la Afrika, wachukue msalaba kama Yesu Kristo alivyojitoa kikomboa dunia. Wakati wa misa hiyo takatifu, mafrera wa kwa muda waliweza kurejelea maagano yao, na tuseme kwamba mafundisho ya juma yaliweza kurahisishwa naye padri Giuliano Riccardona, na huyo ni misionari mzungu wa aliyeko Afrika, na mapadri wengi pia wale wanaojiandaa kuwa mafrera na wanaojiandaa kutoa nadhiri za milele kwenye shirika la Augustino wa Assomption walihudhuria mafungo haya. Padri Riccardona aliweza kualika kuwa watu wanaofuata Yesu Kristu kama maandiko matakatifu yanavyosema, licha ya hali mbovu kiusalama na kiutu ambayo maeneo haya yanapitia, na aliweza kwa mwisho kupongeza juhudi ya watawa wa Afrika ambao wanachagua kumtumikia Mungu kupitia maisha ya kitawa licha ya magumu mbalimbali wanayoyapitia. Sema kuwa kwa kundi hili la kwanza la waliohudhuria mafungo kiroho pa Bulenkera, juma hili linamalizika wakiwa na furaha na kumshukuru Mungu kwa yote, hasa kulingana kwamba wamepata nguvu mpya ya kushikamana katika maisha yao ya kitawa, maisha ya kumfuata Kristu. Zingine habari za kanisa, wapendwa wasikilizaji, ni kuwa muungano wa vijana kunako kanisa Katolika IJC ya Doyenne Cathedrale itakuwa kwenye mkutano, na utakuwa mkutano wa uchaguzi wa kamati mpya kesho siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mkutano huu utaendeshwa kwenye chumba Flambo, itakuwa tangu saa 3 za asubuhi. Ni habari zilizotolewa kwa Radio Moto Butembo Beni na Ejil Kimbesa, mmoja wa changamuzi wa muungano wa vijana IJC kunako parokia Katedrale. Alikuwa akialika viongozi wa vijana kwenye parokia Kirao, Ngengere, Iseje, Musimba, Baz, Masuli, Katedrale, Kitatumba kuja wengi kuhudhuria huo uchaguzi ambamo pia wataomba ripoti za vijana wa kila parokia, gisi habari zetu zinafahamisha. Zingine habari nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa furaha ilikuwa mkubwa leo siku ya Sabato 18 mwezi wa 7 mwaka 2026 kwenye kituo cha kuwatibu wagonjwa wa Ebola CTE Katwa katika mji wa Butembo. Hapo kuna watu 4 ambao walishinda ugonjwa wa Ebola ambao walitoka kwenye kituo cha CTE. Katika furaha na riziki ya wahudumu wa afya, wakizungumza na Radio Moto Butembo Beni pamoja na vingine vyombo vya habari, hawa walioponyeshwa ugonjwa wa Ebola walishuhudia kwamba walitibiwa kama vilivyo kwenye kituo cha CTE. Hawa kati yao wanawake wawili na wanaume wawili wanakataa kabisa fununu zote zinazotolewa kuhusu namna ya kutibu watu kwenye CTE. Wanachoomba wakaaji ni kuelekea haraka kwenye kituo cha afya kama mtu ataonyesha dalili ya ugonjwa wa Ebola. Mmoja wao alizungumza afuatayo.
6: Mie kufika hapa nilikuwa na niko mkilio, mdogo wangu alikufa na magonjwa ya Ebola. Njoo wakati tulienda muzika, kumbe na sie ikatokamata. Unajua watu mingi wanakuwa nasema mpaka hospitali wanapatia kama mtu kisindani. Sasa na sie kukuya huku kumwanzo ilikuwa hoga, nasema hapana. Mie sitaenda kule juu, kule ndaenda kufia mkoko hemarto. Lakini wakati nilikiafika ku hospitali, sione kamarto, sione ile kishindani, wananitunza pia. Nenda kuta niko ku hospitali na waganga wanatujali sana. Kukula, tunakula bie kama kawaida. Je, si ndio watosha pona? Tushasikia bie. Malaria iko ya kufabrike. Na hii magonjwa na luma mbaya. Donge ukisikia mwili yako, unasikia mwili inaacha katala, ulia kwenda kwa hospitali zingine za pembeni, uwe kimbie kukatwa, wafate kutunza haraka.
5: Kwa pande lake, yule ambaye ni daktari anayefuatilia matibabu kwenye kituo cha kuwatibu wagonjwa wa Ebola CTE Katwa, aliyezungumza na waandishi wa habari mbali na kipaza sauti, aliweza kusema kuwa kazi za kufuatilia wagonjwa zinaendelea kama vilivyo. Kwake wagonjwa hawa wane ambao wameponyeshwa wanapeleka idadi ya watu ambao wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola kuwa 24. Kati ya hawa 19 ni wa mtaa wa afya wa Katwa, 5 walitoka kwenye zingine mitaa ya afya. Kati ya hizo mitaa, mtaa wa afya wa Butembo, Kiondo, Musienene, na alionyesha kuwa mtu akifika haraka hospitalini anapata neema ya kuponyeshwa pasipo tatizo. Alionyesha kuwa ugumu ni kuwatibu wale ambao wanafika hospitalini wakiwa wamefanya siku nyingi na ugonjwa wa Ebola. Tuseme kwamba ni tangu kati ya mwezi wa 5 mwaka huu 2026 andipo jimbo za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ziliweza kuripoti ugonjwa wa kirusi cha Ebola toka jimbo la Ituri, na jimbo la Kivu Kaskazini ni miongoni mwa jimbo ambamo ugonjwa huu umeripotika. Tukiangazia habari za usalama, kuna jambo la kushangaza lililojitokeza kwenye kijiji Lwemba kenye kuwa karibu na mji wa Biakato, tunapatikana wilayani Irumu, wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Ni jambo lililotokea usiku wa siku ya 5 kwa mkia siku ya Sabato 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Baba mmoja wa familia aliweza kuchinjwa kupitia mapanga na mtoto wake. Duru zetu zasema kuwa mauaji haya yalitokana na kutokuelewana kati ya baba na mtoto wake, tokana na kuweza kuchima kakao, flusi ya kakao ambayo mzee alichima. Inawezekana kungelikuwa makubaliano kati yake na mtoto wake, jambo ambalo halikuwa. Mtoto alipodai babaye kiasi chake cha pesa kuhusu hiyo kakao, ndipo baba hakuweza kukubali kukumbuka mtoto, na mtoto aliamua kumalizia babaye maisha akimchinja kupitia mapanga. Habari tunazo ni kuwa baada ya mauaji ya baba yake, kijana huyu aliweza kukimbia na kuelekea mahali ambako hakufahamiki hadi sasa, na vyenzi vya usalama vyaendelea kumtafuta, gisi habari zetu zinafahamisha. Na zingine habari ni shirika zenye kutetea haki za binadamu ambazo zinaita wakaaji wa wilaya ya Mambasa akuwa makini kulingana na vitisho vya wapiganaji wa ADF ambavyo vinaonekana huko Mambasa katika jimbo la Ituri. Grace Kakine ni mmoja wa watetezi wa haki za binadamu kwenye shirika APDF, aliweza kuzungumza na waandishi wa habari jana siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 7, na ilikuwa baada ya mifululizo ya shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF zilizolenga manispa ya Mankina na vijiji vilivyo jirani wilayani Beni kwa mwanzo wa juma hii. Kwake Grace Kakine, wakaji wa miji ya Mambasa wapashwa kuwa makini wasije wakastushwa na wa ADF ambao wanaweza kushambulia miji hiyo. Grace Kakine muda huu anaita vyenzi vya usalama kuzidisha duria kuzuia adui kufanya maafa. Grace Kakine yu hapa.
7: Après ingerse ya ADF Mangina na huko Mununzi Nord Kivu, tunaita population ambayo inakuwa ndani ya shifiria bila babombi territoire ya Mambasa, sio population ambayo iko ndani huko Masa Umande Tengwa Banzi ya Panda Bela na nyingine ma village, kwa kuwa makini paske adui iko mchanja sana, ADF iko teroriste, na tunaita population kuweza kolaborer na services za sécurité na vile vile kuchunga population ndani ya territoire ya Mambasa. Bwana mpasha habari, tunaita service yetu ya sécurité kuweza kufanya haraka sana, kuweza kufanya patrouille de combat, na vile vile population iweze kusutinira kwa kuleta habari kwa wakati unaofaa, ili si wote tuweze kuchangia kwa kuleta usalama ndani ya teritoria ya Beni na ndani ya teritoria ya Mambasa katika provinsi ya Ituri. Bwana mpasha habari.
5: Na zingine habari nitanguliza kwenye mtasari kwamba kazi za kijamii pia kiuchumi zimeanza licha ya ubaridi tangu jana siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026 eneo la Marabo, ni mji mkuu wa sheferia ya Mobala, tunapatikana wilayani Irumu katika jimbo la Ituri, kwenye mtandao wa barabara kitaifa namba 27. Tuseme kuwa usiku wakati ya siku ya tatu kwa mkia siku ya ine tarehe 16 mwezi wa saba mwaka 2026. Wakaaji wengi walikimbia kuacha nyumba zao tokana na mambo yaliyojitokeza baada ya kifo cha mpiganaji wa kundi la chini ya kilima FPC Msabu Erode anayefahamika kwa jina maarufu Tondabo Kakani. Leo siku ya sabato tarehe 18 mwezi wa saba, maduka na zingine nyumba za biashara pia soko zilionekana kuwa zimefungua milango. Wengi wa wakaaji wamerudi kwenye mji huo wa Marabo. Akizungumza na Radio Moto kupitia njia ya simu, koordineta wa shirika la raia katika wilaya ya Irumu Pascal Kisezo anahakikisha kurudi kwa wakaaji kwake jambo hili linawezekana baada ya ujumbe toka ofisi ya liwali wa Ituri kufika eneo hilo la Marabo na kwenda kukutana na wapiganaji wa kundi lake Msabu Erode aliyeuawa kwa kujadiliana. Pascal Kisezo alisema afuatayo.
8: À partir d'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a déjà le retour des attaques.
9: Ni tangu hii leo ndio tumechunguza kuanzishwa kwa kazi mbalimbali hususan ndani ya sultani wa Mabola pa Marambo ambamo wafanya biashara wamefungua duka zao na soko na hata wakaaji wanaanza kurudi. Wengi wao wamerudi na hiyo ni sababu ya jitihada za viongozi wa jimbo na tunaomba wale wakaaji ambao wangali pembezoni. Tunawahakikishia kama hali ipo swali sasa na hakutakuwa tena kasheshe. Sababu mikakati yote imekamatwa na viongozi.
5: Tukumbushe kuwa Erode anayefahamika kwa jina la Tondabo Kakani anayekuwa anayetajwa kama kiongozi wa kundi la wapiganaji Force Patriotique Integrationiste du Congo FPC inayoitwa chini ya kilima aliweza kuuawa wakati wa kutokuelewana kati ya wakaaji na wahudumu wa afya kunako kituo cha kuwatibu watu wa Ebola CTE Nyakunde. Ilikuwa magharibi ya siku ya tatu tarehe 15 mwezi wa saba. Kifo chake kinatolewa kwa mwanajeshi wa Congo FARDC mmoja ambaye alikuwa akiendesha kazi ya ulinzi kwenye CTE aliyemfyatulia risasi wakati alitaka kusambaza wakaaji waliokuwa wameshikwa na asira. Wakati wa hiyo hali ya kutokuelewana kuna wengine watu wawili walioyapoteza maisha katika hayo mazingira tatanishi. Tukiangazia habari za siasa, wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mrefu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameamua kuendesha mazungumzo yatakayoshirikisha wote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zilitolewa jioni ya jana siku ya tano na Kardinali Fridolin Ambongo, ilikuwa baada ya kuzungumza na Rais Felix Tshisekedi. Kukubali kwake Felix Tshisekedi kuandaa mazungumzo, watu wana mitazamo tofauti. Leo siku ya sabato Radio Moto ilizungumza na Profesa Kahindo Muesi Auguste ambaye ni mwalimu wa sayansi za kisiasa na pia mtafiti kwa sayansi za kisiasa. Alikuwa na haya ya kusema.
10: Tunasema ni nguvu ya viongozi fulani fulani kimataifa na pia shauri kutoka kwa maraisi wa nchi zinazozunguka Kongo, na pia ni matunda ya wale waliokuwa wakiomba mazungumzo bila kuchoka kama wasimamizi wa dini na pia wapinzani. Hata kama wamekubali, tunajiuliza watawala wa leo wataenda kwa mazungumzo na moyo mwema wala ni mtego tu?
5: Profesa Kaindo Muesi Auguste anajiswali, je, itawezekana kujua wale ambao watahudhuria mazungumzo haya kutafuta amani au wale watakaoenda tu kupisha muda wao? Ana pia ingine maswali kuhusu maandalizi ya haya mazungumzo na ni wapi yataendeshwa.
10: Yale ambayo tunayoyajua ni kwamba wamesema inabidi watu wote wahudhurie, lakini jambo hilo linasema nini? Mambo yatapitikanaje? Watu gani watahudhuria? Wale wote ambao wataalikwa watafika kweli na watakubali? Kwa mfano, wakiwaita wale ambao walikamata silaha, je, watafika na watatoa shurti gani? Je, mazungumzo hayo yatasaidia hali ya purukushani kati ya wanasiasa iishe? Wala kwa mfano mfano kuomba malipizi wamepewa watu kama rais wa zamani ya ondoshwe.
5: Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, leo finali ndogo ya kombe la dunia Coupe du Monde 2026 itaweza kuendeshwa, itakuwa kati ya inji ya Ufaransa na inji ya Uingereza. Mchezo utaendeshwa tangu saa 5 za usiku nyakati za mji wa Butembo. Timu itakayoshinda itaweza kupewa zawadi ya bronze kwa Kifaransa, gisi ya habari zetu zinafahamisha. Na pia ile ambayo ni finali ya kombe la Congo itaendeshwa kesho siku ya Mungu, itakuwa kwenye uwanja Tata Rafael ya Kinshasa. Dese Virunga ya Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini itacheza na AS Butras ya Lubumbashi. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tuishia kwa habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi, nilikuwa Mungi Valoa Joel kwa usomaji. Asante Arseni Kapisa kutuweka angani, tuwatakia jioni njema.
1: Ngulu hino sigare tawane kopek luanzo.
11: Erivereria eshonzoli mula bra ma proje, yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe ko mupokero kuba kolibe mibiri, no mulo mundwali omobwaga, kabalimi, ikabwe kana mundwa mabila okopichipichi, ikabwe kana bikutimbirire mberiri, hau mane reha emibweko yoshi, omundwa mabyo mobwaga.
1: Ekopek luanzo, ikaba nika okobatimo mahempe, e numero 5 okori Kinshasa okoroko ibayoli.
11: Hau mane kopek luanzo, akagala omobuuma.
12: Endabie shongolo yen sikana bibawa na stanilei mohendo
13: arsene kapisa katula wanzara shebimo mwalolori ya mnagwire niche sabatu viro makumi ya viri ikumina rinda kwa mkera warinda kwa chumo chovinye viro makumi ya viri nenda atu tukandi wakandiri ya ngoko nende kwenye mbere mbere ya wakara na wafrera wa somsio wa mawunza amafungo uko wapo eurenkera mubakala gira wachi tukande kwa mshongolo shetu hino na vandu hakuhibane pama vila mubukundi webola ekatwa munangure mubaka kombora wa wakashima okome vatia wabere hawa ndeke ndeke mubia sobie marabu iru mwerea nyumasha katabu kwa kanavya ayo sava nita omukulu uchini ya kilima ya Erode mibiria mabitasha tuka ndeke ndeke omachero chino cha munawire na vandu vaye wabere tebeta pama vitasha sa wakashaliviria gachama vera hai eshishonzu mwesho tukandikania koma za ulikirimu na nakauli ulumu na chechero kwa lugare Coupe du Monde eyo munja ni Coupe du Congo mono munja le petite finale Coupe du Monde ni ya mnagwise shongshano mkwame shokobure eburengera mumuyi owe na butembo oye seminari eburengera yilo ina mukocha omoyenge yuse yuswire abakara na bandu batawa abo muchitunga echa bugiste de la Assomption mu mafungo awe yenga eiswire balwe bana mkwama makangiriria wawete revendula ngokuba nabya mbakawa tikibawa no mukara yerikadona mawumago ko ba misionari bakene omo Afrika bakene na wetu eno mwabere ini akabakanira ya hasa kutsebo kumatse munene awo Yohani Mbatisha abua omula utula wakabatino mureke Yesu alaberere inje nishabia inga chima kutsenga horekerera kili grandise keje diminuo mwalu franza kwa wakabua batia kasonda irikangania kukwenene kwenene echenene echa wasumsunisti vangage nderako na kaningaba kwa miba Yesu Kristu aritandishabia baka iko Kolumia kutaribia baka ilaviriria arweri hereria omukama yo mwanya mumbere mpere ni mukangani ku bandu busi ngo kwenda tai sewe seyere mundu wosi wosi ini asima sa kutsebo abakara na batawa busi abana mukorero mu Afrika nali abatangana benje kutsebo mukara rikadona kabatno ko banalula ibatya emuriro yondekendeke echa munagore kino bo buhere bubirire buri yunza yenga yusi e yusuri ya novo here obuli manira wano mkara ye Yohani Pauli Musanga ni akombi omaniri owa bakarabusi abasumsuniste muri anga rusi eri Afrika na yemakana sha subera mu myatse yo akalangirango ko eche kalaba omo rianga rusi eri Afrika chikalire kutsebo hali walwa kaumia abali chiwe bakarana bafrere ngo ko kombe bahanda omutima batokere bibangana kangania Yesu Kristu yehusi ayabane bakakoreri umatae kwabo mabuya kande abuzaribwa batuno bangare ula ebabe bangana yiteka mishishika ngabana abakuri ba Yesu Kristu omobyusi ebya bakakola abama bibu wa mafungo batibomu wemete mai ya matekana kandi bamushasunga kandika la kaya kaya yabaketa shasubo machikwenda bakandi yakorero mukama ngo kobe na tolere nesindishe dini sikabwango komitoro cho munjacha omusuko omudwa yene e katedral akashayira busumbuli obo bakandi manira edwa yene no eye katedral nibwa mbwo musuko mu parukia ekira wengengere eiseje musimbe baze masule katedral ne kitatumba bakandishabya kumbe mabi warara e katedral omwancha chanja chabato karibi bangana tukirite kani ya machenga aya wakashalabeka reminyende wahe wangasha basunduli mu parukia heno eshiro mudwa ine katedral chimbesa jile omukulu wewe munyeto omudwa omo parukia katedral ngoko aliato wera eshongulishe tu sinemulolia empere ekatwa ebutembo winongo ne chirindera ni sai 12 na bitso makumi abere ndatu
14: ukachi wirana mwazi
13: obutembo bula bunana kusabutse ba kulupitali olwe katwa sakutsebo habirimbwa ichicho ekatambera bakuni abukuni obwe ebola kundi abane ba mwebo munabwire pamabi lusibwa na rekomborwa omuchilamero chino abakayo babere na batata ababere bakemerande kende kengo ko sihale butsebu busibusi mubabwene amabali awo ndekende ke na kande sale mundo wangasaga na hake babiri liango ko mundo mabiya ndokodawa wangana la mahasa kutsebwa mendo katambe katolere omuma owa kwibo mwakana bwati
15: erumuna lwewa ya Uganda na masaniwe mwachereiro na maana bihikeno nero namabone ngasubule wa Uganda omubiri amaana nero baba manu atenelwe ne byenu panitunze muna sukeriende wese akala kama byakake omubere narukunde ina ina mubyanga ngalero nde mundu namabande nero nde mundu na maana bihikeno mbiyehe ni god na maana ndiyehe ninje yusana ndiyayo nero munga nana birebya nero kuhara senurla kagala namandi ye ne andreyo namana bike no bamani tunza bamampesha dawa nenendeke tunabiri wana e Uganda tukabe tukabwatute wa mabelo alere Kongo ukahorerayo lakini njuwe na wenu tunginabya ingabiri mbombere muno ndemunga nalwala neti lakini nabiri wana babiri mpesha dawa umulanje wange baha ubukoni buneho
13: abakata mbera nabakimanira ekicho kino eche bola omubesobye katwa balwe bane musima kutsebutsebo n'abandi banganga busya bane mukola emibiri ya hana bintu bitunga mberere mberere naho bakatula ngo kwa bane abo makombolo omunagwire bamabereke meganzo ya bandi bamabela mu kuni kwe bolo mu mwiwe na butembo eba yabe makumi abere na bane omunganga mukulu oyukarebe emibiri yo kosete katwa nani atula ngo ko sete eye katwa yene mukolande kende kene mibire ne mulorya mulero yende kende ke bandu makubabere na bane babirela mu bukoni 19 nibo muzonde sante ye katwa batano bakasero muzonde sante ya butembo chondo kutya ni mushenene ato babere batungerera bukoni ngo ko bure munagwire wa mabiyendo koda wa kuluba erilama rekabi hakati keshe present makumunane na makumi mwenda wangana luwa lamande kende ke atya banja bakahola babere bakayokodawa ibabiri ko mochekachere nero bakai kayo babere temekerera esichangasha tokari wa mbuno bangasaboka echo che kongo che democratic munasi munagura chere mu kitsingo chingo chere 10 narerenda eche ebola munagura ari kandondo kama kakabula mu bundi bucho kwa kakala ira bandu eri lwirira emungwalo ishala bebunia rikebeni na butembo obukoni obukalire popopo rino obule kolwale bobo babiri kana mu byaswa ebye chisangani echetsebu chalabe kelwemba aha kuikuhino muji owe biakato omubeso bya ituri omumwinda nulu mucha muliwalo alikira mucha munabura cheno tatamu uma ini akwa mwalawu we yuwe na wene ini yibugira ho ise eshongulu nyimberembere sikatula wo sete bana mu batata horekirana ye Jacques wabirimo kuinga makumi atano akadwinitwa na mwalawu kuwewe enabusana mwalawu we chikakambwe eni ama musabate kumbe ali amuha oko kakao ko babe babiribona emuli omusha kulumbe no kagana kundi nya kutembeno byakola omulu frango lwanga kwa omulwana mwalurini akapekera kutsebutsebo alwa arundia neri babaliri omupanga na lwa sumbire omwise wuko wewe
10: amukera ngayana endiabetse oholu banzaloma ikiraha homulu anabarela ngerechetse buchama isaneka abrish tiria eritina ererio abate yabate banemo mutsaka ushaka ndabaneka kumbe ni atsembwa naritokere biningana shebulijibwa narisoyiro kwamana nechitsebu chenga hanechi echakulire nabitunga bekandorokosho nzingano eshabando mutortore eye mambasa shama saba bikalania bumwe subishibi rechingule risoryo ndekendeke asa kutsebu munabwire langirango ko yadef kandi amabyanga ine omomichichi michichi graska kine muma okoba kimuyemaniro chitunga chikahula mu association pour la promotion de droits des enfants et des femmes vulnérables apedef abwo muchiro echa muriolo nechimbe chomoto kutembubeni akatula ngoko witi wa malangereka emangena nandambe ndambe abandi sibalingikana nga buri hale kundi mangena ne ruya tulikrana ne byaswa ebye mambasa rwenzi uka ndokanda sunga mabeta baberayo abandu bakole batungerere ndekende kene livia nga bangasha kulachi ari anobrana bakula tano kumbe rondo bali akola yuluwaluwa riminyenzi usi byenga ike ya sisiria abikalani veya vanikere ndeke ne mibiri asha soberera omobya sobye marabo omuyimu kulu wisiferi ye mobala omotoritori ye rumu okonzera ayute erganzeri ya makumi abere na rinda okonzeri kalwe bunia okasa e komanda omobya so ebituri muna simanze ba ulikiriri echila liyo eche rinjere njerikera omoche sotwa minja bechela vire muya langere kabitsebo kundu asa kutsebo bakita yetondabo kakani Herode omukulu wabalere abichini ya kilima FPC ono inia kwa mabeke bikalakalire ne busana omundu mwabe abehorera kulipitali lunyakunde nari wabandu mubayise mengura bamahangana nari tsoruma kutsebutsebo abarasi ababe kochilamiru chibakate yacho obasha bo batano bakara hara abandu kushirisa simuria ya tababera okomukulu wabalere abe chini ya kilima Herode mwelwa hola omobeka ebyo cho muchale kabandu banje batobeta bakasage chikenda shasiruho nyumanga changabia inichi omobere betulimo munagwire muno emibiri ametasha tsuka kwa kuke naho ebisenge bebuhingania abo mabe uma yabitsuke chingula abayi baba bakasegera bali mutasha tsukisha lebereria abandu bali mutasha teka eriko bakahuka echikabuika ende emiatse ne mulo lya muriro yondeke bino bekabya ne busana uburembe mugwa na sirire okoba kuluba kulaba ngabero ituri patokere bangana shakania na bikalani kandi bakakania na barere aba abe FPC aritokere ole kirano mwatse awanga tasha kwa manga ngabya ini wachi kana ngabe kandi kole kabit na bete chamaleka umbucha switch cha shabya ngachika tulera okobe na tolere eshongolungo kotulya sungashi kasera eyo ne sambe nene politike enyuma shebero benji ne mikani ya menji kutsebutsebo ribu angana rinji kundu omukulu wa choche kongo cha demokratike abirisala aliga wakore nato lere bandu bikala ibaka nirania hasa kutsebu wa kongumani ibaka nirania omuka tikabo omwati uyobu wa umetoro cha muliolo na kardinal Fridole Ambongo okorina eri aba njaba kima nirabisomo mchoche kongo cha demokratike baholoka omunda eko yababiba mabikalamu no mukulu weche huwo bakakani ku mwati uyu abantu banje babitsukirikani akuwo professor Kaindo Mwesi Augustin oyechenbe chamoto kutembo berinjira kana yana imunawire asomire kalesi ya kipolitiki kandi akasomesa yumu ma university eni atulawo ate veno sibyanga sucha kutsebutsebo kusangwa omupolitike munyo mwati uri wambono amaha akana vendukana le wangahamberera wote kanisha tulawo kabatse hanene vende bino byalikira mukulu weche huwo eni asha suba kuni asuba kwa mtima ene busana mbino nabiriwa amahano waba uma ba uma nerilangira kukwena nengoko ebisomo akatolika na bahorobe sibalita kwa mumukulu babara hatakana kumbo mukanini abya changana likira mbino ni asha yesu bako professor Mwesi.
14: C'est d'une part les résultats.
10: Soko Luanda luuma ni biuma ebya ribu angana rya beho wambere mberere amahano wabande basondulya bebe huwe kande rihambe nene rihatikana eri ababyana marenge kani uri wabate abandu bikale hasa kutsebo aba kara na ba pasteur kotia na batwebi na rwechi chereho yeri yibulia obutabali bunamonde shayo kumukanyo yo no mutemu wene kutse wakande yayo mochituli
14: tutane ya l'intention le piéger
10: na professeur Kaindo Mwesi Ugisen a tse chinasi bwanda kenda kengoko cheke shakala remenya bakaya yo mutsaya tsaya na bakaya yo kwenene kwenene usana na leto buholo bomuchi huo achi nalulai murero professor Kaindo Mwesi ribu lya maguli omanje kutsebutsebo hasa kutsebo oko behambene ende kwenonga ikesha korekera hayi ngaikasha koreka yete abandu bangale ndiramu chindu chahe kutsenebya aba ngaberekirwa ngabanamwendishasa okukwenene professeur Muhesi
14: sikose seke l'on annonce
10: cyo twasi bama laliria ngoko ikesha bande ko ikakuma kuma bandu bosi
14: kasondi
10: bwa kiti chembe yekasha sosa chende kwa yo

Kamuja Umsijuni. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza, ya mwisho, ni awamu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kitawite ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Kasibirehi. Alikuwa mke wa Paluku Masimengo. Kifo kilitokea pa Butembo, Rwanda, Kaliberio. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa chef de groupement Isali Vuovi, papa Mbusa Busisa. Ifikie famille Mbwanga inayopatikana pa Vuovi na pa Mayangose. Habari ni kwa jamaa ya Ise Mwami inayopatikana pa Musinda. Ifikie jamaa ya Nzikine inayopatikana pa Beni na jamaa ya Kabira Alfonsine pa Beni. Habari ni kwa famille Kahindo, ifikie jamaa ya Kahindo Sine inayopatikana pa Butungira na wote wanaofahamu jamaa ya Kahindo Kasibirehi wajue ya kwamba Kahindo Kasibirehi hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Paluku Makuha Kalwahali pamoja na Kambali Kawa Justin waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba mama Kahindo Kasibirehi, mke wa ati Paluku Masimengo, hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Biro de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Chihimba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Maska Christophe, Maska Christophe Chihimba Jemima. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka utunao kwa nyakati za mchana. Yani alifariki leo siku ya 6 na saa 5 ilikuwa kwa saa za mchana. Habari ni kwa jamaa ya Ikwela mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Makombani inayopatikana pa Mutiri. Ifikie jamaa ya Kalioto inayopatikana pa Masereka, jamaa Kaliata pa Masereka na jamaa Kapanza mahali popote ilipo. Habari ni kwa jamaa Pengele pa Kitsumbiro. Ifikie jamaa ya Musienene inayopatikana pa Kiondo na jamaa ya Kartumwa mahali popote wanapatikana. Wanasema kwamba programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya shama Reverend Kihimba Janti pamoja na Kambali Kaliata Emanu waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama Maska Christophe Kihimba Jemima hayuko tena duniani. Na shama ya Mugarambwe inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Muhindo Mwarambwe Francois. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 8 pita dakika 46 pa Butembo. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Kalirikene pa Bukondi Bupara. Ifikie jamaa ya Chisegesege inopatikana pa Mutanga. Habari ni kwa jamaa ya Karope Musumba pa Mageria, jamaa Sele Mugarambwe pa Kasinga Bukondi na shangazi Stania anayepatikana pa Kasinga. Ifikie jama Martine pa Materete na watoto wake Roger Kitsa, Tembo Kitsa, Kabira Kitsa pa Lubango Kitsumbiro. Ifikie Kabuo Kitsa pa Kyabisege Kirikiri na Kahindo Kitsa anayepatikana pa Lubirihia. Ifikie Kahambu ka Kitsa pa Chabayendi. Habari ifikie pia Monsieur l'Abbé Curie wa parokia ya Mageria. Ifikie wa animateur wote wa sous-secteur ya Mwanga, wa Kristo wa sous-secteur Mutanga, pia shangazi Kiakimwa Mwata anayepatikana pa Muhangi. Ifikie jama Maronga Malania inayopatikana pa Bulambo Mutanga Mageria, pia ndugu na marafiki ambao walikuwa kimfahamu baba Muhindo Mugarambwe Francois wajue kwamba hayuko tena duniani. Program imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 2 asubuhi wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Horizon. Wanasema kwamba saa 2 na nusu asubuhi itakuwa mwanzo wa safari mpaka pa Mutanga Mageria. Saa 4 maziko itafanyika kunako shamba la Shama
hapa Mutanga kesho siku ya Mungu. Ni jamaa ya Mugarambwe iliweka sahihi wakijulisha kwamba baba Muhindo Mugarambwe François hayuko tena duniani. Na jamaa ya Siwa Kufideli inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Nziabake Siwa Ku Christine Munganga. Kifo kilitokea Papeka 51 siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa jamaa yote ya Dr. Siwa Ko Jean Bon inopatikana Pakaina Kisima, ifikie jamaa Nestor Katumbura inopatikana Pakirumba. Habari ni kwa jamaa ya Mangwele Pakianzaba, ifikie jamaa Mateso Pamusienene na jamaa ya Ayati Brigitte inopatikana Pakiriria. Habari ni kwa jamaa ya Kambasade inopatikana Pabuholu Mahita, jamaa ya Kakwana inopatikana Pakisesa na jamaa ya Kukuta inopatikana Pabibole. Ifikie jamaa yote ya Mbwechi Renestina Pakanyate Chibira na ndugu na marafiki wote wanopatikana Pagoma Pabutembo na Papeka 51. Wanasema kwamba jamaa inaendelea na maombolezo Pafuru Quartier Kongo ya Sika karibu ya station ya Mama Jetu. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Siwako Jean pamoja na Semu Siwako na Esindani Pilie waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Nziabake Siwako Christine Munganga ambaye alifariki Papeka 51. Na jamaa ya Chihu Kamandili inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kambale Kamandili Sadiki, mtoto wa papa Melchior. Kifo kilitokea Pateturi Ngumbari. Habari fikie jamaa ya Malisawa Palutembe Muhangi, ifikie jamaa Kalendi inopatikana Paboma na jamaa Alfa Pakambau. Ifikie famie Willy na mama Peto pia Julien wanopatikana pa Procure. Habari ni kwa papa Estache pa Komanda Yedi, ifikie dada Lea anipatikana pa Lubero na wote waliokuwa kimfahamu Kambale Kamandili Sadiki mtoto wa papa Melchior, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko imefanyika pa Teturi Centre na ibada mafariji itasomwa asubuhi ya kesho pa Chirao. Kilio kinaendeshwa pa Malende Meganza. Kwa niaba ya jamaa Melchior na mama Theo, ni wao waliweka sahihi. Walikuwa watangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kamandili Sadiki mtoto wa papa Melchior. Na jamaa ya Ngwali Kabali Chirima pa Selile Vulichi na jamaa ya Madwedwe wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya vifo vya wandugu wao wafuatao. Kuna Paluku Kataliko pamoja na Kambale Madwedwe Biefe walifariki kunjia ya Bunia Marabo kwa kupigwa masasi siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka hutu nao. Habari hii mbovu ifikie jamaa ya Chirima inopatikana Panzia Panda Mangurejipa. Habari ni kwa jamaa ya Kabota Paruahwa, ifikie Kahambu Ngwali anayepatikana Paruahwa na Kabuo Kalima Nyabuhulehule anayepatikana pa Kalengera pa Butembo. Ifikie pia Hermon anayepatikana pa Batoli ya Butembo na jamaa ya Kavalia pa Lukanga. Habari ni kwa Mbusa Ngwali anayepatikana pa Mabono. Ifikie pia Shangazi Kabuo Ngwali anayepatikana pa Musimba. Habari ni kwa Kambale Kanyama anayepatikana pa Biakatu. Ifikie famie Vayunda mahali popote inapatikana na wananwe pia wakwe wote wa jamaa. Ifikie jamaa ya Pasteur Madwedwe Pakangote, jamaa ya Sombe inayopatikana pa Mabuku, jamaa Kalumbi Pachibira na Jean-Pierre anayepatikana pa Senga. Ifikie Pasteur Mayongezo wa Sebeka Kimemi pia wote ambao walikuwa wakiwafahamu Paluku Kataliko pamoja na Kambale Madwedwe Biefe, wajue kwamba wamefariki kwa njia ya kupigwa masasi kunako njia ya Bunia tarehe 15
mwezi wa saba mwaka utunao.

Maziko itafanyika kesho siku ya Mungu na saa 8 pabunia. Wanasema kwamba ndugu na marafiki wote wakiungana na wale ambao watakuwa kuhudhuria mazishi pale Bunia watafaa misa ya maombolezo pa Buhiyi. Ni Shama Ngwali, Kavali, Chirima, Paselile Bulichi na Shama Madwedwe waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara ya vifo vya wandugu wao Paluku Kataliko pamoja na Kambale Madwedwe Biefe. Na Shama ya Byogo Chiboto ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Mbwanga Augustin. Kifo kilitokea leo siku ya posho tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 4 ya asubuhi, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ya usuni ifikie jamaa yote mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa wakwe na wanaone wote wa jamaa, pia wote waliomfahamu papa Kambale Mbwanga Augustin wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa pa Chibuno na wanasema kwamba mwili wake utalazwa pa Chibuno kesho siku ya Mungu tarehe 17 tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Wanasema kwamba bari fikie jamaa Mbwanga inaopatikana pa Vuovi, jamaa Kitawite inaopatikana pa Kisunga, ifikie chef de groupement Isali Vuovi na chef de localité Kisunga Chinihia. Habari ni kwa jamaa ya Muasu inaopatikana pa Kisunga, ifikie dada Joro anayepatikana pa Avenue Walikale pa Butembo na dada Jeanne pa Mumole Butembo. Habari fikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu papa Kambale Mbwanga Augustin wajua ya kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Byogo Chiboto iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba papa Kambale Mbwanga Augustin hayuko tena duniani. Na jamaa ya chef de village Kavanda Tiberizi Chimbere Lulengero Nuru ina uzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha binti wao Shamima Mwajuma Lulengero Aisha. Wanajulisha kwamba dada Shamima Mwajuma Lulengero Aisha hayuko tena duniani. Kifo kilitokea jana siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu pa Butembo baada ya ugonjwa. Habari fikie community Hunde inopatikana pa Butembo na pa Beni, ifikie wa resortisa wote wa Bwito, Vichumbi na Kibirizi wanaoishi pa Butembo. Habari ni kwa wa resortisa wote wa Goma wanaoishi pa Beni na pa Butembo, ifikie famie Sabuni mali popote ilipo. Habari ni kwa famie Meswali Hali mali popote ilipo, ifikie marafiki wote wanaomshua chef de quartier Kongo ya Sika Mazinge Mabaliko Pascal. Kilio kinaendeshwa pa Butembo pa karti Kambali Selile Musai ni chini ya tribunal de grande instance nyumbani kwake chef Pascal Mazinge. Kwa niaba ya jamaa Ibrahim Lulengero Sukrat pamoja na Mazinge Mabaliko Pascal, ni wao waliweka sahihi wakijulisha kwamba binti wao Shamima Mwajuma Lulengero Aisha hayuko tena duniani. Na jamaa ya Isombi Kahigana ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao papa Faustin Kambale Bisusi. Kifo kilitokea asubuhi ya jana siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka utunao kunako hospitali ya Nairobi pa Kenya. Habari ya uzuni fikie famie siri wayo Binzonzo pa Butembo na pa Kasaka, ifikie jamaa ya Isombi Kahiga na Bisusi inopatikana pa Kiavinyonge pa Katwande Rusoronji Kiondo na Butembo, ifikie famie Sibiwe inopatikana pa Beni na pa Lubumbashi, famie Kaliomo pa Bunia na pa Kinjasa, jamaa Innocent Kalekia inopatikana pa Kisangani na papa Kijeki pa Oicha, ifikie famie Mufunga, famie Mufunga inopatikana pa Butembo na pa Busoronji, pia wote waliomfahamu papa Faustin Kambale Bisusi wajue kwamba hayuko tena duniani.
Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Butembo Kasisa na programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni chama ya Isombi Kaya na Visusi iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwa mandugu wao Papa Fonstan Kambale Visusi hayuko tena duniani. Na chama ya Kambale Tsongo Muhesi pa Kabikene ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kahindo Museganyo Anwarite. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Jamaa inajulisha kwamba wataomba misa kesho siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu parokiani Kitatumba misa ya kwanza kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho ya marehemu. Baadaye ndugu na marafiki wote watafarishiana nyumbani. Jamaa inashukuru ndugu na marafiki wote kwa upendo ambao mliwaonesha wakati walipatwa na msiba wa hiyo kifo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Tsungu na mama Kabira Musafiri, ni wao waliweka sahihi wakiendelea kuwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kahindo Museanu Anwarite, na wataomba misa kwa kuombea pumziko ya roho yake kesho siku ya Mungu parokiani Kitatumba. Na chama ya Kambale Katimongo Jedone Didi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Mumbere Mikael Moise, alikuwa bompeur wa brique Pakakuwa. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka utunao na saa 11 kilitokea baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa Papa Laurent Katimongo anipasikana pa Kiondo, ifikie jama yote pa Molongu, jama Papa Medar inaopatikana pa Kibati na jama ya Teofile Nzabula inaopatikana pa Chuna, ifikie Papa Jean-Louis Kiatsinge anipatikana pa Kiondo Buhasa, ifikie mzee Kakule Chirikuku Siamboka anipatikana pa Vayana na Papa Bonaventure Kitakia anipatikana pa Molongu. Ifikie wa bomber wote wa Kakuba na chama ya Mamon Maska Kausa Lucia inaopatikana pa Mwiri Ropoint. Habari ni kwa mama Sara anaepatikana pa Luemba, ifikie Nadine anaepatikana pa Sikateye na baba Dani anaepatikana pa Mungamba. Habari sikose kufikia pia Kasereka pa Mulemia na Dimoshe anaepatikana pa Kasisa, pia wengine wajulishane kati yao. Maziko ilifanyika leo siku ya 6 pa Kiondo Molongu kisha ibada ya mafariji. Ni chama ya Kambale Katimongo Jedone iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mtoto wao Mumbere Mikael Moise hayuko tena duniani. C'est avec une profonde douleur et d'asine entière soumission à la volonté de Dieu Tout-Puissant que la famille Byakuno Kisumano Joseph à Butembo Kalemire et à Kahamba Sumbo annonce aux familiers, amis et connaissances les décès de leur chère et tendre mère, grand-mère et parente, maman Kahambu Kahotirana Christine, décès survenu le vendredi 17 juillet 2026 à 12h aux cliniques universitaires d'Igraben Horizon. Nous adressons également cette triste nouvelle à tous les habitants de Kahamba et Aviron, à Luotu, Ruese, Kabale, à Luhanga, à Vuovi, à Oicha, Mutuanga, ainsi qu'à tous les renouveaux charismatiques catholiques de la paroisse Kahamba et de la paroisse de Liambo. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Dimanche 19 juillet 2026, il y aura veillée mortuaire à Kalemere, à la résidence du frère Tsongo Mukohe Eric. Lundi 20 juillet 2026, à partir de 7h30, il y aura levé du corps de la morgue du centre hospitalier Wanamahika. À 8h30, messe de suffrage à la paroisse Saint-Sacrement d'Iambo. 10h, exposition du corps au domicile de la défunte à Kalemire, non loin du parking La Victoire. Et à 10h30, départ du cortège funèbre pour le lieu d'inhumation à Kahamba Sumbo. Et après l'inhumation, il y aura retour à Butembo pour un bain de consolation. Pour la famille Byakuno Kisumano Joseph, Byakuno Jean-Marie,
vya kuno muko hedido ekakule muko he Moïse ont signé ce communiqué annonçant le décès de maman Kahambu Kahuterana Christine. Na uzuni kubwa, jama vya kuno Kisumano Joseph inawatangazia bara kifo cha maman Kahambu Kahuterana Christine ambaye alifariki jana siku ya tano na saa sita mchana kuna hospitali ya Horizon. Makesha itaendeshwa nyumbani kesho siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu na itakuwa nyumbani pa Kalimire kwa Tsongo Mukohe Erike. Wataondoa mwili kunako morgue ya wanamahika siku ya kwanza na saa 1:30 asubuhi. Misa itasomwa parokiani Liambo, misa mafariji itaanza na saa 2:30 siku ya kwanza. Saa 4 mwili utalazwa nyumbani pa Kalimire. Saa 4:30 itakuwa safari ya kushindikiza mwili kunako shamba la jama paka hamba Sumbo, na baada ya maziko ndugu na marafiki wote watarudi pa Butembo. Kwa niaba ya jama vya kuno Jean-Marie, vya kuno muko Hedido na kakule muko he Moise, ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao mpendwa Kahambu Kahuterana Christine.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida kwanza la shukrani. Jamaa ya Kamwira inatoa shukrani kwa ndugu na marafiki wote waliojiunga nao tangu ugonjwa hadi kifo cha mama tena tate wao Kabira Kaparai Dorote. Mungu aendelee kuwabariki, msichoke kutenda mema. Ni jamaa ya Kamwira iliweka sahihi. Papa Romain Kiabulia wa Escole Rocher anatangazia wakaji wote ya kwamba alipoteza vitambulisho vyake tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu. Ilikuwa kati ya saa 10 na saa 11 magharibi, vilianguka kutoka kumeria Butembo mpaka Pakasisirio. Anasema kwamba ni carte de lecteur ya Fojeke na carte ya haki na amani, pia carte de membre ya honorable wa Radio Moto Oicha. Vinafungwa na kauchu ya sukari, ndani hamuna pesa. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye aliokota hivyo vitambulisho ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni Papa Romain Chabulia, mukaji wa Esco Le Rocher, aliweka sahihi. Kasereka Patrick Matende, mukaji wa Buhira, anatangazia wakaji wa Butembo na kandukandu ya kwamba amemkosa mtoto wake leo siku ya 6 tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu kwa saa za asubuhi. Anaitika kwa jina la Kabuo Anwarite Talikuha, ni wa umri wa karibu miaka 12, mgeni pa Butembo, alitoka pa Masereka Chilalo, anaongea lugha ya Kinande na alikuwa anabeba nguo zake. Wanaomba yule ambaye anamchunga msichana Kabuo Anwarite nyumbani kwake amuongoze pa Buhira karibu na Menibu, ama ajulishe kupitia radio inayotangaza. Anaweza ita 0975 07 75 29, 0975 07 75 29. Ni Kasereka Patrick mukaji wa Buhira aliweka sahihi. Communiqué de l'Institut du Bâtiment et des Travaux Publics IBTP Butembo concerne inscription à l'IBTP Butembo en mention préparatoire ainsi qu'en master 1 pour l'année académique 2026-2027. Le secrétariat général académique de l'IBTP Butembo s'est fait l'agréable devoir d'informer tous les anciens et nouveaux diplômés des humanités désireux de poursuivre leurs études supérieures à l'IBTP Butembo

0: Ngurumbuya, yo mwami wetu Yesu Kristu, koya sakawa na Mateo.
1: Usi kibawe mwami.
0: Ni Mateo chihanda cheri kumina besadu. Iluo komulongo mekumia bere, ni yini. Eri yetu yoko mekumiane, ni yisadu. Oko miruwebio, Yesu mwami ra eti kumula chavangu, chonde mchate. Obwa miwe lubula, kukurenge neno mundu, oyo wabiba embuto yuwene, yomurimale iwe. Nikwa, abandu, wabereba na otere, enzi uji we muyasa, neretera iriremia, yomuke tiketike ngano, nere jigendera. Engano yabere yaboga. Nere sohola, iriremia nabyo, irialangira. Babereba segira hakuhi, abagombe bomu nye nyumba, ibamu kurabate. Mwame, naho, embuto yowene, yuta abeba, omweremari ya ukweli, nikwa iriremia, liyasi irirehe, mwabarabate. Enzi uu, yo ya kola akyo. Aba gombe, mwamu burabate. Niliso ni yute, tuya kumekumerio. Na ye, mwibugate, yehe. Kwa muhua, mwama kumakuma iriremia, imu kendi kulangirania, engano navyo. Mureke, ebe bilibyo sii. Rekulela haguma, ilihika okobu hese. No mungu lugu obu hese, ngande siyabwira abagisi nyete. Musuke, eriku makuma iliremia. Nere sengario, momiganda miganda, ukwitimiario. Niku engano, mukumakumire yomotigonatiai. Mwabu gulabu, au ndi mchati. Mwabu amigwe lubula. Vole ngenene mbuto iherdari. Eyo mundu imaja, nereherajo omwirimare iwe. Yonange, omumbuto siosi. Nikuwa ikabe yala saa, iyalaba okobi ndibitina, nerebya mute. Ili hika okocheka. Esio nyunyu siya lubula, esiasa, nerihimbe esio nyutu, siyo mwa sandangu ayo. Mwaka nili yama hundi mchate. Omu amigwa lubula, vorengene ni kihabia. Echomu karima ya, nerihiromu ndengi sato, siisiano yengano, ukwibimbia eyosi. Ebyo siyabyo, Yesu aburabye chikumula chabandu omomecha, isiyo likena ya nabo butra mucha, ukibirele ya echo musugurie bugate. Ngasi ya kumbulobu no buwage, ukibuga omomecha. Ngasi ya bekula, ebi visire, eluokonzuko ya chehogo. Nero Yesu, abiria bisiga eri kumula bya bandu mwalulieka rubalimbi abiwe mubasegera hakuhinaye rimo burabate tuwisaye omutya wiriremia eryo mwirema abiria fubia inye bugate oyuka bibembo tojo gwene yo mugalago mungu. Ererema kechihuu. Embuto yowene, baba nabo mubu wame. Iriremia, baba nabo mube. Ninzibu yabe vayo, yisitani. Obugese, umu hindo wechihuu. Naba yesi, baba malaika. Ngeririna kwesi, kore kakuma kumawa Nyo kere riwa omomorelo. Kwa vene mwende siyari ya vedia. Oko mwilo wa jehoho. Mugala wa mondo. Akande siyatoma aba malaika vewe. Nero bakande siyasonja sonja. Evi uomobu wa mewewe. Evi usi. Ewe kahemula. Na bakola nabi ya vusi. Nero wakasi ya gosabo omwisu ingoli omurero. Eyo, yekasi ya vya echerero, nere keregeta meno. Nero, haba tunganane, wakandi siyaka ngabasani angeriova, omobu amewata tawabo. Oyu ujie medwi, uwe. Tukangatili ngulumbuya,
1: Kristu uhalambawe.
0: Ebyo tu mabeho likirida munabwire nebele vere okongo lumboya. Nebyo uko uisibuwa vyo inatolele ifu miaka jambi kia reso bende la mobyo moka nje kanje okondambi esi kuwa mire eretonje eri misa mbirire. Kuto mbwologolo kwa banakanya. Hano, kumbetuwe yisubia, okomugulu, Yesu Kristu mwami wetu, abiamu na chihugo, omo chihugo cheba Yahudi. Omo chihugo cheo, emuli ya bakangiriria. Nero bakangiriria boba, kana hula wanebia, omuli ndidina, mobandu, ababuta ekerere. Lesage. Abiba ute omukania wabo okuwisi abandu eba kawusirabe meja. Nibu wambo omundu abihulikirira omuja nabyo emyabia nerimia omugulu uwirisisia ijuwene wene nyayiba nera ekyere manerako ensumwa. Ayo mamuti oyo gani yahi. Mwakumi ya huli kere ahano. Nima sakwari mamitia mengi. Mingi kubiri. Nereo. Hitu wendi laba labo muyusi. Na ho. Tukendi mia. Omutia mumbere. Ogo mubiri. Ni wambo mwache huwati utu kilisu wabi amo. Habi ya erejabeva. Engano. Ene vole mevwayo. Nelio hano, elemi ba engano, iba neku kengu kwa kajira. Uku wisi ati o, nami voka kumha nabi omondo, uyu walua omondo ufumu elia, omondo nde, nuloma yehika emwenye, yeka hulomo keramo wa munguru mba. Adu yehike yo, iba muherema, haba mebayo. Nelua marema, ina utu muwa uluku ndehunda. Ama vya vikondomu situ, kandiyo macha vya ka sovelero merema, haka sanzevulia emetri, nere kuma kuma evetri, erino nari hauma akatimiaru. Ama arema, mwako banyanze ndia banyelu ofu, banyelu wa huta bakare ma. Ibo mwenyele rema. Ave vya, ave vya rema, vya vya hoyo. Ama buwati yona ni mundu umuhua. Nelibo siya talemango koto kare ma. Ama vita ndirelema. Kwesi ye mwenye. Ewa mungoro mba. Omulu oyo mkoba kebuwa. Iba kima ya evisolu. Ewe siyo mboko. Wabe kondo musitu. Neluluwa ya handangaji evisolu. Utiluwa mbokesa nzebu ya mete. Nelu ewe tiebe umerema. Rekavi ya honda, nomu uloyo, evi solu ya mabe ya kagala, evi ya hetu kwa na kagala. Ibo no se yono, iye mwajila mwamele mire, ili timia, mkobandu baka kolomonze inde, baka kumakumolu mbogo, imili hiyo mochetaka, niliwa hiyo yukwisingo, embele, babebe, kundiye yo, utetare mutia, esu wende bana, kendo. Omuja, awo tukato hulekelela omulwe wa Yesu Kristu na ayo eyire ererema hake nga bandu bemwenye ibakimaya emboto nero omundu niaya gusa emboto yomwerema nero abalimi kunde isibwambo iri musitu ekeso kye ibabakaya rema nebyo esabakarema ibarekere ngano yerelasa nero igikelweyo nakagala ibo hano engano yebiroyo nakagala sibwambo ikirwe nakagala ahusi ya kandi byengano eyo babeba ya yatowero mo mahwa ya sa byengano eyo babeba yatowero mo chetaka ekiri mu hibwe hibwe na yo omuguru bakande yesa ahali omubowa ya kendiwa ngano nene na hate mubowa isihindirwa ngano nene na yiri ayawa aliye mabwe ya natalasa nerukate iya beri ya aho Yesu akawusiro mukyuyu wa balembi abewe akabuate erebe ba gumubiri kwenene kwenene ogumukuri omwatsi wengulumboya gumubiri oyu muhagwa bakwenda bewe na bakamukwama neruka hanabo ate omuguru kwe kulaga na yengulumboya Iwa nabia nobute kerere. Iwa natu kere suruberira emitima. Iyaba abuka ha engulumbuya. Kundia engulumbuya yo. Ikandi vya nebiguma. Eri kwa mana no mutima. Ngari mumi vere yahi. Uwa bandu abuka engulumbuya. Nenguma. Yo uka habandu busi. Neno eri kwa mana no mutima wa mundu. Ikela saja omobande ibiguma biwene no omobandi yikusanebya kundi omutima wali mabinji akareka nembuto inuwene iyekusa kwesi mihano Yesu Kristo akahali abakwenda omulu mukasi amukakolo engulumbuya ise mwabera ilitule engulumbuya kumbi mwanate ikenyo na bandu emite majabu Yito kye yangerera engulumbu ya yondeke. Tukande sabira. Abo si. Koba ka tumawa omwerema. Elia nyamuhanga. Tute. Wabia numuhu kwa nene wererema. Nelukwa ererema liyavo. Ewa tungela nyamuhanga ngo kware. Ye nyamuhangi ye. Ni mwanyiri. Seareko haga haga. Abantu abahike wewe kundiye yumwenyerere makabwa ndiye erilemya ali abirebombera engano mwabwerabwa enyoka kontere manyika mure kirilemya ali kule haumana engano nero mugulu gwaya kasi ebye hika indiwe na wedi inaya lesa engano eyuwen iye hiru mutiona na yindi iye hiwa Kuma murero, njibu wambo, ahali uvulumi, ogu isitani. Tukanda sabirana, tute, eho usi koko tukaya, kumbe, etu wapena mitu ma, eya langeri, kiyote nyamuhanga. Kande naba kati kujile kiyote nyamuhanga, etu wa sabirabo, tute, batu wendere, okiku kutia mitu ma yetu yondeke, yetu keri angiri kinyuecho. Kumbiro vino, Tukanda sabera bakande habu wabukara. Kundi bakande ngira omumulongo. O baki kujwe chinyote nyamuhanga. Nalukumbi baki kujilacho omumute kerere. Nomute kerere bo. Ukalu wa nyamuhangi juwe na wene. Nalunaye. Yuka nasi atu hemba. Kandia kwenzile. Kikareka. Inya atu humutrema. Okomule mundu. Oyuwate. Oyo wa mato geru mgilono. Kumbe ni atera. Tusabiri ya busi. Mekile ya yusi.
1: Okoli nari ya tata. Neri ya mwala. Neri ya mtimamu huirire. Amen.

0: We'll forgive, but we can't forget.
1: Can you record?
2: Akama season.

wamaya nawe iwa yisangu na matalu waka iliyato wakarunya anataeko kumu.

Le mutambuko unambusa mbene Edgar Maungu kasereko watongo kikimu na chiri kwangu metrabu.

Tunakushukuru e Mungu Baba yetu kwa uwema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu e Mungu wa amani. E Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie e Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee.